0: Til stóð að Donald Trump bandaríkjaforseti færi með ræðu á hátíðarhöldunum sem áttu svo að ljúka með mikilli flugeldasýningu. Minni hluti grunnskólakennara er með sérhæfingu í þeirri námsgrein sem þeir kenna. Þetta kemur fram í niðurstöðum nýrjar könnunar, mennta og barnamálráðuneytisins sem segir niðurstöðurnar varpa ljósi á kerfislægan veikleikas sem geti haft áhrif á gæði kennslu og tækifæri nemenda í framhalds- og háskóla. Fjórðungur þeirra sem kenna stærðfræði og náttúrugreinar er sérhæfður í þeim. Hlutfallið um 21% í íslensku kennslu og 12% í íslensku sem öðrum. Máli. Freyja Hreinsdóttir forseti mennta vísindasviðs Háskóla Íslands og prófessor í starfræðimenntun.
1: Ég held að þetta sé mjög alvarlegt mál sem þurfa að skoða betur og að ríkisvaldið þyrfti að gera eitthvað í því til þess að hvetja fleiri kennara nema eða kennara til að sérhæfa sig í þessum greinum þar sem okkur vantar svona mikið fólk.
0: Sagði Freyja Hreinsdóttir. 16 lega úrstil heimsmeistra móts Karla í knattspyrnu hófst í gær. Marokko vann Kanada örugglega 3-0 og þar með fara Marokkomenn áfram í 8 lega úrslit. Frakkland vann Paraguay með einu marki gegn engu í leik liðana fyrr í kvöld. Kylian Mbappe skoraði markið fyrir Frakka á 70. mínútu leiksins. Markið hann 7. á HM í ár. Frakkar og Marokkomenn mætast á 5. í 8 lega úrslitum. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, breytileg 8-3-10 metra á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 7-18 stig yfir daginn, hlýjast suðvestan til. Og horfur að landinu næstu daga, austlæga 8 og rigning sunnan og vestanlands á mánudag, annars skýjað með köflum. En síðan útlit fyrir breytilegar 8 og vætusamt veður í flestum landshlutum fram að næstu helgi. Yfirleitt fremur hlýtt í veðri. Frétti vera nessaður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Mikilli hátíðardagskrá í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjanna sem stóð yfir í kvöld í Washington almenningsgarðinum í Washington hefur verið frestað. Það þó ekki vegna hitabylgju sem hefur sett hátíðarhöld úr skorðum víða í Bandaríkjunum í gær, heldur vegna þrumuveðurs. Þrumuveður að byggjast upp samkvæmt ratsjármyndum og hætta á þrumuveður fari yfir borgina. Búið að vísa fólki burt frá garðinum til bygginga í grendinni. NBC News segir að 10,000 manns hafi verið á svæðinu. Óvíst hvort eða hvernig þetta mun raska dagskrá það sem eftir lifir dags. Til stóð að Donald Trump bandaríkjaforseti færi með ræðu að hátíðarhöldunum klukkan 10 að staðartíma og dagskrána átti svo að ljúka með mikilli flugeldasýningu. 32 ára sænskur karlmaður lést eftir alvarlega líkamsárás sem hann varð fyrir á HM-hátíði á Íslandsbryggju í Kaupmannahöfn síðastliðinn þriðjudag. Árásin átti sér stað á viðburði þar sem sýnt var frá leik Fílabeinsstrandarinnar og Norex á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Samkvæmt frétt danska ríkisútvarpsins hlaut maðurinn heilablæðingu og brot á hryggjel eftir högg á hálsinn. Sjónarvottar sem ræddu við danska fjölmiðlinn Extrablaðið sögðu að stympingar hafi brot út á milli tveggja hópa þegar mark var skoraði í leiknum. En óvíst hver þáttur hins látna var í þeim átökum. 31 árs gamall maður hefur verið kærður í tengslu við málið og úrskurðaður í 26 daga gæsluvarðhald. Hinn grunaði neitar sök en hann á að baki alvarlegan afbrotaferil og hefur áður hlotið 7 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til manndráps og brota á hnífalögum. 16-liða úrslit heimsmeistara mótsins Karla í knattspyrnu hófst í gær. Marokkó vann Kanada örugglega 3-0 og þar með fara Marokkómenn áfram í 8-liða úrslit. Frakkland vann Paraguay með einu marki gegn engu í leik liðana fyrir kvöld. Kylian Mbappe skoraði markið fyrir Frakka á 70. mínútu leiksins. Markið hans 7. á HM í ár. Frakkar og Marokkómenn mætast á 5. í 8-liða úrslitum. Og Brasilía og Noregur mætast svo klukkan 8 í kvöld í 16-liða úrslitum. Leikurinn verður sýndur á RÚV. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Breytileg átt 3-10 metra á sekundu, bjart með köplum og yfirleitt þurrt. Hiti 7-18 stigi við daginn, hlýjast suðvestan til. Og horfur að landinu næstu daga, austlæga átt og rigning sunnan og vestanlands á mánudag. Annars skýjað með köplum en síðan útlit fyrir breytilegar áttir og vætu samt veður í flestum landslutum fram að helgi. Yfirleitt fremur hlýtt í veðri. Fréttverðan sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti ætlar að halda ræðu sína á Washington almenningsgarðinum í nótt þrátt fyrir að hátíðarhöldum hafi verið frestað vegna þrumuveðurs fyrir í gærkvöld. Í færslu á Truth Social segir hann að stormar boði lukku við öll tilefni og geri allt aðeins meira spennandi. Búist við að hann flytji ræðu sína klukkan 11 að staðartíma og flugeldasýning verði í kjölfarið 10,000 gestir voru saman komnir í garðinum til að taka þátt í mikilli hátíðardagskrá í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjanna í gær. Fresta þurfti hátíðarhöldum klukkan 7 að staðartíma vegna þrumuveðurs og var öllum gestum gert að yfirgefa svæðið og leita skjóls í ýmsum söfnum og byggingum í grendinni. Og meira af Donald Trump. Bandaríkjaforseti átti samtöl við bæði Vladimir Putin, Rússlandsforseta og Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseta í gær. Bandaríkjaforseti ræddi við þá í sitt hvoru lagi. Júri Úsjóf, aðstoðmaður Kremlarstjórnar í utanríkismálum, sagði að Trump og Putin hefðu talað saman í tæpa eina og hálfa klukkustund. Þeir hefðu rætt málefni Úkraínu og einni Írans og mið Austurlanda. Zelensky óskaði bandaríkjaforseta og bandarísku þjóðunni til hamingju með þjóðhátíðardaginn og 250 ára afmælið í færslu á X í gær. Hann sagði að hann hefði átt mjög gott samtal við Trump í tilefni dagsins. Þeir hefðu rætt stöðuna á víglínunni og diplomatískari leiðir til að binda enda á stríðið. Hann sagði Bandaríkin gegna veiga miklu hlutverki í því samhengi. Trump og Zelensky ætla að halda samtali sínu áfram á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi eftir helgina. 16-lega úrslit heimsmeistara móts karla í knattspyrnu hófst í gær. Marokkó vann Kanada örugglega 3-0 og þar með fara Marokkómenn áfram í 8-lega úrslit. Frakkland vann Paraguay með einu marki gegn engu í leikliðana fyrir í kvöld. Kylian Mbappe skoraði markið fyrir Frakka á 70. mínútu leiksins. Markið hans 7. á HM í ár. Frakkar og Marokkómenn mætast á 5. í 8-lega úrslitum. Brasilíu og Noregur mætast klukkan 8 í kvöld í 16 úrslitum og verður leikurinn sýndur á RÚV. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, breytilega 3-10 metra á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 7-18 stig yfir daginn, hlýjast suðvestan til. Og horfur að landinu næstu daga, austlæga 8 og rigning sunnan á vestalands á mánudag, annars skýjað með köflum en síðan útlit fyrir breytilegar 8 og vætu samt veður í flestum landslutum fram að næstu helgi. Yfirleitt fremur hlýtt í veðri. Fréttaverðin er sagður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynjadögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í upphafi ræðu sinnar í Washington almenningsgarðinum í gærkvöld að það hefði ekki komið til greina að fresta dagskránni. Mikil seinkun var á hátíðardagskránni í garðinum í gær vegna 250 ára afmælis Bandaríkjanna, en dagskránni var fresta klukkan 7 vegna þrumuveðurs. 10,000 gestir voru þá samankomnir í garðinum og þurfti þeirra yfirgefa hátíðarsvæðið og leita skjól sín erlíkjandi byggingum. Trump steig á svið rúmlega 11 að staðartíma. Ræða hans var á sögulegum nótum. Hann rakti nokkur dæmi hernaðlegra sigra bandaríkjahersi gegnum tíðina og var með nokkra sögulega bandaríkjafána til sýnis. Hann bauð nokkrum öldnum uppgefa hermönnum upp á svið til að hylla fánana. Hann kom einnig inn á kommunisma í ræðu sinni og sagði kommunisma vera að skjóta upp kollinum að nýju í Bandaríkjunum. En kommunismin væri eins og krabbamein, það þyrfti að skera burt og það strax. Þá nýtti Trump tækifæri til að ræða frumvarpum breytingar og kosningalögum sem hann að reyna að koma í gegn á Bandaríkjaþingi. Forsetin sagði Bandaríkin á góðri leið og sagði Bandaríkin þjóð sigurvegara. Hann sagði að það best að vera enn ókomið og nú væri dögun á nýjum gull árum Ameríku. Hátíðardagskránni lauk svo með mikilli flugeldasýningu. Úkraínski herinn gerði árásir og fjölda tengivirkja á Krímskaga í nótt. Kyiv Independent segir að árásirnar hafi valdið rafmagnsleysi víða á skaganum. Þá gerði úkraínski herinn drónaárásir á tvær herstöðar rússneska flughersins á Krímskaga á föstudaginn. Að minnsta kosti 7 herflugvélar eyðilögðust í árásinni. Krímskagi var innlimaður á rússum árið 2014 en tilherði Úkraínu þar áður. Sjóherir Kína og Rússlands ætla að halda sameiginlega heræfingu síðar í þessu mánuð út fyrir ströndum hafnarborgarinnar Qingdao í Austur Kína. Kínverska varnarmálaráðuneyti greindi frá þessu í færslu á X í dag. Að lokinni heræfingu siglir hluti af sjóherjum beggja landa áfram til eftirlits í Kyrrahafinu. Kínversk yfirvöld segja æfinguna árlega æfingu. Markmið æfingarinnar er að tryggja frið og stöðuleika í heims hlutanum. Marokko vann Kanada örugglega 3-0 í gær og þar með fara Marokko menn áfram í áttalega úrslit. Frakkland vann Paraguay með einu marki gegn engu í leikliðana í gærkvöld. Kylian Mbappe skoraði marki fyrir Frakka á 70. mínútu leiksins. Markið hans 7. á HM í ár. Frakkar og Marokko menn mæta svo á 5. í áttalega úrslitum. Fréttaverðina sagður í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 var 19 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, suðsuðvestan 2, skýjað, heiti 7 stig, loftrýstingur 1016 millibar fallandi, Seltjarnarnes, norðan 1, heiti 9 stig, Gufuskálar, austsuðaustan 3, heiti 7 stig. Stykkishólmur, suðaustan 4, léttskýjað, heiti 8 stig. Flati og Breiðafirði, austsuðaustan 6, heiti 9 stig. Bjargtangar, suðaustan 2, heiti 8 stig. Patreksfjörður, norðaustan 1, heiti 8 stig. Bíldudalur, logn, heiti 6 stig. Bólungarvík, vestan 1, heiti 6 stig. Strömnesviti, austsuðaustan 1, heiti 8 stig. Hortbergsviti, suðaustan 1, heiti 7 stig. Blönduós, austsuðaustan 2, heiti 3 stig. Skagatá, norðaustan 2, heiti 7 stig. Sauðanesviti, vestsuðaustan 1, heiti 6 stig. Akureyri, vestnorðaustan 2, heiti 6 stig. Grímsey, norðnorðuvestan 5, heiti 6 stig. Flati og Skjálfanda, norðvestan 6, heiti 7 stig. Húsavík, norðvestan 2, heiti 6 stig. Rauðinúpur, norðnorðvestan 9, heiti 6 stig. Raufarhöfn, norðvestan 3, heiti 6 stig. Fontur, norðvestan 8, heiti 6 stig. Bjarnarey, norðvestan 19, heiti 7 stig. Dalatangi, vestsuðvestan 4, skýjað, dálítill sjór, heiti 9 stig. loftrýstingur 1015 millibar stígandi. Seley, vestnorðvestan 9, hiti 10 stig. Vattarnes, norðvestan 12, hiti 9 stig. Kambanes, norðan 2, hiti 10 stig. Papey, vestnorðvestan 10, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 6, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 4, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestnorðvestan 2, hiti 9 stig. Stórhöfði, norðvestan 7, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, vestnorðvestan 3, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 1, hiti 3 stig. Grindavík, norðvestan 1, hiti 8 stig. Garðskagaviti, norðnorðvestan 3, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðvestan 2, skýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá 450 km suðvestur af Lofoten er 1001 millibars lægð sem hreyfist lítið en 500 km suður af Hvarfi er 1001 millibars lægð á norðausturleið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturumið, hæg breytileg áttin gengur í austan 8-15 setnipartin. Suðaustan 13-18 og rigning á morgun. Faxaflóamið, austan 3-8 en 5-13 seint í kvöld. Austan 10-18 og rigning á morgun en hægar í norðan til. Breiðafjörðarmið og vestfjörðarmið. Austan og norðaustan 5-13 en 3-10 á morgun. Norðvesturumið, norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu. Austan 5-13 í nótt og á morgun en hægar í næst landi. Norðausturmið, norðvestan 5-13 hvassast austan til. Lægir í kvöld, austan 5-13 á morgun. Austurmið, norðvestan 8-15 en 8-13 hádegi. Hægari í kvöld, austan 3-8 eftir hádegi á morgun. Austfjörðamið, norðvestlæg eða breytileg átt 5-13, lægir eftir hádegi. Norðlæg átt 3-8 á morgun. Suðausturmið, breytileg átt 5-13 en austan 3-8 síðdegis. Austan 5-13 í nótt en 8-15 á morgun. Vesturdjúp, austan 5-10 en 8-13 í kvöld. Austan 10-18 á morgun en lægir sunnan til annað kvöld. Grænlandsund, breytileg átt 3-10. Norðurdjúp, norðvestan 5-13 en lægir síðdegis. Gengur í austan 5-13 eftir hádegi á morgun fyrst sunnan til. Austurdjúp, norðvestan 8-15 en 10-18 eftir hádegi. Lægir smám saman á morgun fyrst vestan til. Færeyjadjúp, norðvestan og vestan 8-15 en 13-18 austan til tíma fyrir hádegi. Lægir síðdegis vestan til. Norðvestan 10-18 seint í kvöld en norðan 5-13 eftir hádegi á morgun. Suðausturdjúp, breytileg átt 3-8. Austan 5-13 eftir hádegi en sunnan 3-8 síðist. Suðvestan 5-13 á morgun en suðaustan 10-15 norðan til. Suðurdjúp, austan 8-13 en snýst í hægari sunnanátt eftir hádegi, fyrst sunnan til. Sunnan og suðvestan 5-10 í nótt og á morgun en austan 10-15 norðan til fram eftir morgundeginum. Suðvesturmið, norðaustan og austan 5-13 metrur á sekundu en hægari sunnan til síðdegis. Suðvestan 3-8 í nótt en norðaustan 10-15 norðan og vestan til. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 5:05. Verði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti átti samtöl við bæði Vladimir Putin Rússlandsforseta og Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta í gær í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjanna. Bandaríkjaforseti ræddi við þá í sikkuru lagi. Júri Úsakov, aðstoðmaður Kremlarstjórnar í utanríkismálum, sagði að Trump og Putin hefðu talað saman í tæpa 1.5 klukkustund. Þeir hefðu rætt málefni Úkraínu einni Írans og Mið-Austurlanda. Zelensky óskaði Bandaríkjaforseta og bandarísku þjóðinni til hammingju með þjóðhátíðardaginn og 250 ára afmæli í færslu á X í gær. Hann sagði að hann hefði átt mjög gott samtal við Bandaríkjaforseta í tilefni dagsins. Þeir hefðu rætt stöðuna á víglínunni í Úkraínu og diplomatískar leiðir til að benda enda á stríðið. Hann sagði Bandaríkin gegna veigamiklu hlutverki í því samhengi. Trump og Zelensky ætla að halda samtali sínu áfram á leiðtogafundi Atlantshafs bandalagsins í Ankara í Tyrkland eftir helgina. Einstaklingur í annarlegu ástandi sökum áfengis og fíknefna neyslu var handtekinn í Kópavogi í gær eða nótt eftir að hafa verið til vandræða. Í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir að við handtökuna hafi komið í ljósa einstaklingurinn var eftirlýstur og því var hann vistaður í fangaklefa. Ekki kemur fram fyrir hvað viðkomandi var eftirlýstur fyrir. Maður klifraði upp í Eiffelturninn í París í gær og hengdi upp bandaríska fánan. Vitni sá að manninn klifra upp síðdegis og honum tókst að klifra upp miðja vegu milli annarar og þriðju hæðar turnsins þar sem hann kom fánanum fyrir. Maðurinn var handtekinn og fáninn var tekinn niður. Hann gaf lögreglunni engar skýringar á athafinu en líklega hefur maðurinn vilja minnast þjóðhátíðardags bandaríkjanna sem var í gær. Marokkó vann Kanada örugan 3-0 sigur í gær og þar með fara Marokkómenn áfram í áttaliða úrslit. Frakkland vann Paraguay með einu marki gegn engu í leik liðana í gærkvöld. Kylian Mbappe skoraði markið fyrir Frakka á 70. mínútu leiksins. Markið er hans 7. á HM í ár. Frakkar og Marokkómenn mætast á 5. í áttaliða úrslitum. Brasilíu og Noregur mætast klukkan 8 í kvöld í 6. Leða úrslitum. Leikurum verður sýndur á RÚV. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Breytileg átt 3-10 metra á sekundu, bjart með köplum og yfirleitt þurrt. Hiti 7-18 stig, hlýjast suðvestan til. Suðaustan 5-13 metra á sekundu á morgun en 13-18 við suðurströndina. Rigning sunnan og vestan til en annars skýja með köplum og þurrt. Frétti vera næsaður í útvarpi klukkan 7, fréttalestri í lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urður, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
1: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Hlé var gert á mikilli hátíðardagskrá í Washington almenningsgarðinu vegna þrumuveðurs í gærkvöld. Viðburðurinn var til að fagna 250 ára afmæli Bandaríkjanna. 10,000 gestir voru á svæðinu og 7 að staðartíma fór lögreglu og gæslufólk að vísa fólki af svæðinu. Gestir leituðu skjóls undan þrumuveðrinu í nærliggjandi byggingum. Nokkur óvissa var tíma hvort hátíðarhöld myndu halda áfram en Donald Trump tók svo af allan vafa þegar hann sagði í færslu á X að dagskráni yrði haldið áfram sama hvað. Síðar kvöldi var gestum hleypt aftur inn í garðinu og Trump hélt hátíðarræðuna. Ræða hans var á sögulegum nótum. Hann sagði kommúnisma verið að skjóta upp kollinum að nýju í Bandaríkjunum en kommúnismin væri eins og krabbamein það þyrfti að skera burt og það strax. Þá nýtti Trump tækifæri til að ræða frumvarpum breytingar og kostningalögum sem hann er að reyna að koma í gegn á Bandaríkjaþingi. Forsetin sagði Bandaríkin á góðri leið og sagði Bandaríkin þjóð sigur vegara. Hann sagði að það besta væri enn ókomið og nú væri dögun á nýjum gullaldara árum Ameríku. Hátíðardagskránni lauk svo með mikilli flugeldasýningu. Jarðskjálftarnir í Venezuela hafa nú kostað 3,000 manns lífið og 20,000 enn saknað. Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa hætt leita fólki á lífi 10 dögum eftir hamfarinnar. Við blasir gríðarlegt neyðarlega ástand þar sem spítalar eru yfir fullir og þúsundir hafast við á götunni. Mikilla reiði gætir meðal sumra íbúa sem hafa sakað stjórnvöld hæg viðbrögð við jarðskjálftunum. Fólk enn að leita ástvina sinna í rústum til að geta jarðsungið þá. Marokkó vann Kanada öruggan 3-0 sigur í gær og þar með fara Marokkómenn áfram í áttalega úrslit. Frakkland vann Paraguay með einu marki gegn engu í leikliðana í gærkvöld. Kylian Mbappe skoraði markið fyrir Frakka á 70. mínútu leiksins. Markið hans 7. á HM í ár. Frakkar og Marokkómenn mætast á fimmtudaginn í áttalega úrslitum. Brasilía og Noregur mætast klukkan 8 í kvöld í 16. úrslitum og verið leikurinn sýndur á RÚV. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, breytileg átt 3-10 metra á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 7-18 stig yfir daginn, hlýjast suðvestan til. Frétt vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Sumarið er tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
1: Sumarmessa í Brautarholtskirkju klukkan 14, Brautarholtsókn. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Kálfatjarnarsókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Skoðaðu dagskrá sumartónleikana í Skálholti, ókeypis viðburðir í dag, klukkan 13 og 16, sumartónleikar.is.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 5. júli, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgunfréttir. Mörg stærstu sveitarfélaga landsins hafa á bæjarráðsfundum tekið undir gagnrýni samtaka íslenskra sveitarfélaga.

0: fyrirhugaða reglugerð mennta- og barnamálaráðuneytisins málsmeðferð vegna ákvörðunar vistun barna með fjölþættar stuðningsþarfir í sérhæfð vistunarúrræði á vegum ríkisins. Bókanir þess efnis hafa til að mynda verið samþykktar á nýlegum fundum bæjarráða Kópavogs, Garðabæjar, Reykjanesbæjar, Akureyri, Mosfellsbæjar auk Reykjavíkurborgar. Bókanirnar eru flestar þess efnis að sveitarfélögin telli reglugerðina óásættanlega og að með henni séu ábyrgð og kostnaður skilin eftir hjá sveitarfélögum sem ættu að eiga heima hjá ríkinu á grundvelli samkomulags frá því mars í fyrra. 32 ára sænskur karlmaður lést eftir alvarlega líkamsára sem hann varð fyrir á HM hátíð á Íslandsbryggju í Kaupmannahöfn síðastliðin þriðjudag. Samkvæmt frétt danska ríkisútvarpsins í gær hlaut maðurinn heilablæðingu og brot á hryggjarlið eftir högg á hálsin. Maður þrítugt hefur verið ákærður í tengslum við málið og úrskurðaður í 26 daga gæsluvarðhald. Hann neitar sök en á að baki af brota feril og hefur áður fengið 7 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til dráps og brot á nývalögum. Ísland leikur í dag úrslita leikum að komast áfram á næsta fasa undankeppni HM Karla í körfubalta en þangað hefur liðið aldrei komist. Sigurvegari leiksins fer áfram í 6 liða milliriðil þar sem 3 efstu liðin fara á HM. Og 16 liða úrslitin á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu halda áfram Norðmenn mæta Brasilíu í fyrri leik dagsins klukkan 20 og heimamenn í Mexíkó leika gegn Englandi á hinum sögufræga Azteca velli á miðnætti í kvöld. Og þá lítum við til veðursbreytileg á 3-10 metrar á sekundu bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 7-18 stig, hlýjast suðvestan til. Suðaustan 5-13 metrar á morgun en 13-18 við suðurströndina, rigning sunnan og vestan til en annars skýjað með köflum og þurrt. Hiti 9-17 stig, hlýjast á Norðurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9 við minnum á vefinn rof.is. Fréttalestri lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Rástvö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1600 Akureyri. Drífuð ykkur norður.
1: Fyrst og fremst

0: Sumartónleikar á Rás 1, sóprannsöngkona Sally Matthews og Simon Lepper píanoleikari í hljóðritun frá Sönghátíð í Hafnarborg í dag klukkan 16 Rás 1. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Trínjarvíkurkirkju klukkan 20, Njarvíkur sókn. Messa klukkan 11 og upphafstónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju í dag, klukkan 17, Björn Steinar Sólbergsson og Steinar Logi Helgason, organistar kirkjunar, opna hátíðina, fjórhent og fjórfætt, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Silika 03, sýning Huldu Rósa Guðnadóttur í listasafninu á Akureyri. Góð bók, bæti sumafríið, Forlagið.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, segir að drögum að reglugerðum heilsugæslu verði breytt í kjölfar háværar gagnrýni læknavarðandi ákvæði heimilislækna. Í reglugerðinni segir að unnið verði að þjóðarmarkmiði fastan heimilislækni fyrir alla landsmenn. Í drögunum eins vegar kveðið á að fólk skuli skráða á ákveðna heilsugæslu stöð samkvæmt eigin vali en annars samkvæmt lögheimili og að jafna því á þverfaglegt teimi heilbrigðisstarfsmanna og því ekki endilega gert ráð fyrir því að fólk sé skráða á fastan heimilislækni. Alma segir í aðsendri grein á Vísi að hún skilji gagnrýni lækna á að orðalagið sé ekki fyllilega skýrt og afdráttarlaust. Hún segir að ákvæðið hefði átt að orðast þannig að einstaklingur sé að jafnaði skráður hjá heimilislækni eða á þverfaglegt teimi heilbrigðisstarfsmanna. Reglugerðinni verði breytt og tími til umsagna lengdur. Úkraínski herinn gerði árásir á fjölda tengivirkja á Krímskaga í nótt. Kyiv Independent segir að árásirnar hafi valdið rafmagnsleysi víða á skaganum. Þá gerði úkraínski herinn dróna árásir á tvær herstöðvar rússneska flughersins á Krímskaga á föstudaginn. Að minnsta kosti 7 herflugvélar eyðilögðust í árásinni. Krímskagi var innlimaður af rússum árið 2014 en tilheyrði áður Úkraínu. Og þessu tengt Donald Trump Bandaríkjaforseti átti samtöl við bæði Vladimir Putin Rússlands forseta og Volodymyr Zelensky Úkraínu forseta í gær í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjana. Bandaríkjaforseti ræddi við þá í sitt hvoru lagi. Aðstoðarmaður Kremlar stjórnar í utanríkismálum sagði að Trump og Putin hefðu rætt málefni Úkraínu og einnig Írans og mið Austurlanda. Zelensky óskaði Bandaríkja forseta og bandarísku þjóðinni til hamingju með þjóðhátíðardaginn í færslu á X í gær. Hann sagði að hann hefði átt mjög gott samtal við Bandaríkja forseta í tilefni dagsins. Þeir hefðu rætt stöðuna á víglínunni og diplomatískar leiðir til að binda enda á stríðið. Hann sagði Bandaríkin gegna veiga miklu hlutverki í því samhengi. Trump og Zelensky ætla að halda samtali sínu áfram á leiðtoga fundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi eftir helgina. Einstaklingur í annarlegu ástandi sökum áfengis og fíknefnaneyslu var handtekin í Kópavogi í gærkvöld eða nótt eftir að hafa verið til vandræða. Í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að við handtökuna hafi komið ljósað einstaklingurinn var eftirlýstur og var hann því vistaður í fangaklefa. Ekki kemur fram fyrir hvað viðkomandi var eftirlýstur. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst helgar
2: Freyvangur
3: Rás 2 Freyvangur Freyr Eyjálfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist.

Komið sæl og verið velkominn í Freyvang, ég heiti Freyr Eyjólfsson og ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum, svona lengri þáttur aðeins í dag, langur sunnudagur hjá mér og ég vona að þið verðið með mér. Þannig að sunnudag 5. júli, 5. júli, við erum komin inn í júli mánuð, hugsið ykkur það og þetta náttúrulega algjörlega mikill merkisdagur eins og allir aðrir dagar ársins. Förum kannski betur í það seinna en ég ætla nú svona bara bralla ýmislegt eins og ég vanur að gera, leika ýmis konar lög og búin að taka með mér nokkar einnar vínilplötur og ég búin að vara að gramsa alla vikuna en mér langar að byrja hérna á nýju íslensku lagi sem heitir Flýtt við þér hægt sem að ég dáldið sem að ég ávallt að boða í þessum þætti að við flýtum okkur hægt og tökum þið bara rólega á sunnudögum, slökum á, gerum helst ekki neitt Þetta hljómsveitin Náttsól, Náttsól sem að mér finnst bara eitthvert allra flottasta bara hljómsveitanafn hér á Íslandi og bara glæsilegt nafn. Þetta löglegt íslenskt kvenmannsnafn, það má heita Náttsól og ég held að séu allavega þrjár konur á Íslandi sem nota þetta sem svona seinna eiginnafn og... En maður gramsar íslendingasögun og þá til kona sem heitir Guðrún Náttsól, þetta mjög, mjög flott nafn og við hæfi núna þegar við getum hort á miðnætursólina, Náttsólina, en hér hljómsveitin, Náttsól og flýttu þér hægt.

Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rástvö.

þetta John Lennon, afskaplega blíður og fallegur í þessu lagi, Oh My Love og þetta hann að syngja til Yoko Ono, hugljúfur og einlagur, annars var Lennon svolítið svona þær sem að kendu maður hann gat verið mjög æstur og bara agressífur og svo gat að verið svona hugljúfur og góður og hann var eina kjötætan ég var hérna á sunnudaginn var síðasta fjalla gervikjöt allir bílandi, þeir eru grammetsætur Charles Harrison var fyrsta svona grammetsætan og fór á grammetisvagnin svo kom Paul McCartney, svo Ringo og en John Lennon var einu svona maðurinn í bílandi sem fekk sér steik hugsaðu ykkur það, áhugaverð staðrind Þetta veit ég bílana, en nú ætlum við að spila nýtt íslenskt. Ég alltaf svo spenntur yfir nýrri íslenskri tónlist og hérna það Sycamore 3. Nýtt lag með þeim sem heitir All Tangled Up.

6,3 og þetta fína lag All Tangled Up. En þá næst í íslenskt hiphop. Það eru heldur betur stórfréttir. Íslenska hiphop hljómsveitin Kvarasi hefur sent frá sér nýtt lag. Hún að koma aftur fram á sjónarsvið, þessi frábæra sveit. Hún tróð náttúrulega upp á lopapeysinu, mjög óvænt, á Akranesi fyrra, eftir bara langt hlé frá sviðslösunum. Þessi hljómsveit, hún lagði upp laupana 2005, það bara 21 ár, síðan hún bara hreinlega hætti eftir bara mikla, hvað getur við sagt, alþjóðlega velgengni. Og Kvarasi án efa bara ein áhrifamesta rap rock hljómsveit Íslands. Hún var stofnuð í Reykjavík árið 1996 og vakti bara svona mikla athygli fyrir svona flotta og góða blöndu af hiphopi, rocki og funki. Og svo náttúrulega vakti hún alþjóðlega athygli með plötunni Jinx sem kom að árið 2002 og þá flaug lagið Stick 'em up upp alla vinsældalista og fekk spilin á MTV. En ég aðeins spenntur að heyra nýja lagið með Kvarasi sem heitir Do It Again.

Allen og lagið hennar Pussy Palace, kettlinga höllin. Og hún ansi opinská og gerði heldur betur upp hjónabandið og framhjóhaldið og skilnaðin á þessari blötu sem hún sendi frá sér á síðasta ári. En veðrið ennú bara svona, það búið að vera svona, það skiptast á skin og skúrir í veðrinu. Það bara svolítið mikil rigning en alltaf eitthvað neginn besta veðri fyrir austan. En við verum bara ákalla sólina og það ágætt að gera það í þessu Bob Marley lagi hér, Sunny Shine.

0: Orkestri, þetta er menningarnótt og þetta er ágætis kvöld.
1: Ég er alltaf ekki ennig að geta svara því. Það eru hellingur sem fyrir taugarnar á mér aftur hann. Það er bara, veist, við erum mjög ólíkir.
2: Já, Guðmundur getur verið mjög svona einstrykingslegur, sko. Og sem er kostur og galli, sko. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög markvist.
3: Sálin hans Jóns míns í 20 ár í Rokklandi vikunnar. Endurflutu þáttur frá 2008 þegar sálin var tvítur. Svona í tilefni af því að Stebbi var 60 daginn.
4: Þú ert á tíundu holu og einbeitingin er farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
5: Fyrst og fremst
4: með þér
5: á Rás 2. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr

er Bob Dylan og lag sem heitir Sara sem er ortum og þannig syngur hann til eiginkonu sinnar, hann var giftur konu sem hét Sara og þetta hefur nú stundum verið nefnt eitt bara fallegasta ástalag allra tíma en það svolítið svona eins og ástin sé að fjara út ef maður rýnir í textan og hann orti náttúrulega mörg fræg lög eiginkonu sína og frægast kannski þetta langa, langa fallega lag Sir I, Lady of the Lowland þá voru þið svona kynnast og ástalög eru gerna þannig það svona þegar ástin að byrja og svo þegar ástin enda sem kannski pínugangi þessu lagi og þeir skildu líka ári síðar en hún var viðstödd þegar þetta lag var tekið upp þannig var að hljóðrita plötuna Desire og þá kinkaði hann svona kottu til hennar og sagði þetta til þín en þetta lokalagið á hljómblötinni Desire sem er frábær plata og þarna blésan í munnhörpuna sína hann Bob Dylan eins og engin sem morgundagurinn skulum heyra núna næst lokalag á plötunni Highway 61 og þetta mikill bálkur, þetta langt lag, ég vona að þið séu með mér Desolation Row og ég veit ekkert hvað þetta lag þetta mjög surrealist og skrítið en alveg ótrúlega seiðandi og flott lag Desolation Row, Bob Dylan

Já, munharpan far heldur betur að finna fyrir þig hjá Bob Dylan og takk fyrir að fylgja mér í gegnum þetta langa, fallega og merkilega lag, Desolation Row og ég held bara hreinlega að dægulög gerðist nú varla lengri en þetta þegar þetta kom út ekkert mannum meðan sjöunda áratuginn hins vegar í síðasta þætti hérna í síðustu viku þá blés ég ríkið af gamalli plötu The Miseducation of Lauryn Hill og það þessi stór merkilega hljómplata og söngkona og tónlistakona Lauryn Hill ég var aðeins að fjallum þessa plötu og ég mér langa bara að spila annað lag þetta algjört meistarastykki og eins og ég sagði þannig daginn þá hafa bara margir valið þessa plötu hreinlega einhverja bestu plötu allra tíma Já. Heyra núna lag af þessari plötu Lauryn Hill, Doo-Wop heitir þetta lag Doo-Wop, that

nýttu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á

0: Vitiðu bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna. Mjá! Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
3: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Útsalan byrjuð í Bíkó.
6: Fordbíladagur Fordbílaklúbs Íslands er í dag Árbæjarsafn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, víðistaðan svo. Upphafshundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júli klukkan 17, skráning á áframísland.is. Ertu fyrir sunnan, er sýning á safni nála þér, listasafn Árnesinga Hveragerði, listasafn Reykjavíkur Ásmundasafn og byggðasafn Reykjanesbæjar í dús safnahúsum. Fjölskyldan í vatnaveiði veiðikortið.is. Viltu lax melabúðin. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur á forustufé Svalbarði þistilfirði. Garðplönt úrvalið í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð.
7: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Hringeggja fjall á bæjarhátíð á Stokkseyri síðdegis í gær með þeim afleiðingum að börn fóru á slysadeild til aðhlynningar.
8: Tvö börn fóru á slysadeild eftir að tífúli tæki fjall á bryggjuhátíð á Stokkseyri í gær. Aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir börnin hafa verið með einhverja áverka eftir slysið en ekki alvarlega. Tækið sem hringeggja með bollum sem börn sitja í var fullsetið þegar festing á því brotnaði með þeim afleiðingum að það féll niður. Bollarnir voru í 30 cm hæð. Jan Erik Jessen einn eigandi hringeggjunar EHF sem rekur tækið. Hann hefur verið í sambandi við foreldra strák sem meiddist við atvikið og fekk kúlu á höfuðið. Hann segir stráknum heilsast vel. Tækið var skoðað að vinnu eftirlitinu fyrir mánuði síðan og fekk grænt ljós að sögn Jans.
9: Það þarf þetta yfirfara öll atriðið er varða öryggi. Það alltaf alveg ljóst að við munum skipta út öllum þessum festingum og kaupa nýjar og svo þurfum við staðfestingu frá vinnestliðin eftir að það búið að skipta að það séu nú öryggar. Það sem skiptir málinum 1 og 3 er auðvitað öryggi þeirra sem eru í hringeginni og alveg ljóst að við munum ekki gefa neitt afslátt af því.
7: Sagði Jan Erik Jessen, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Alma Möller heilbrigðisráðherra segir að drögum að reglugerðum heilsugæslu verði breytt í kjölfar háværar gagnrýni lækna varðandi ákvæði heimilislækna. Í stefnu yfirlýsingu stjórnvalda segir að unnið verði að þjóðarmarkmiðum fastan heimilislækni fyrir alla landsmenn. Í drögunum hins vegar kveðið á að fólk skuli skráða ákveðna heilsugæslu stöð samkvæmt eigin valin en annars samkvæmt lögheimili og að jafna þeim á þverfaglegt teimi heilbrigðisstarfsmanna og því ekki endilega gert ráð fyrir því að fólk sé skráða og fastan heimilislækni. Alma segir í aðsendri grein á vísi að hún skilji gagnrýni lækna á að orðalagið sé ekki fyllilega skýrt og afdráttarlaust. Hún segir að ákvæðið hefði átt að orðast þannig að einstaklingur sé að jafnaði skráður hjá heimilislækni eða á þverfaglegt teimi heilbrigðis starfsmanna. Reglugerðinni verði breytt og tími til umsagna lengdur. Jarðskjálftarnir í Venezuela hafa nú kostað 3000 manns lífið og 20.000 enn saknað. Mikið neyðarástand í landinu.
10: Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa hætt leita að fólki á lífi 10 dögum eftir hamfarinnar. Við blasir gríðarlegt neyðarástand þar sem spítalar eru yfirfullir og þúsundir hafast við á götunni. Mikillar reiði gætir meðal sumra íbúa sem saka stjórnvöldum hæg við bröð við jarðskjálftunum. Delcy Rodríguez, sitjandi forseti Venezuela, hefur varið ríkisstjórnina og segir að þúsundir björgunar og viðbras fólks hafi verið á vettvangi. Enn fólk að leita ástvina sinna í rústunum til að geta jarðsungið þá. Sameinuðu þjóðunar áætlaði tjónið af völdum jarðskjálftanna sé 6,7 milljarðar dollara sem jafngildir 6% af vergri þjóðarframleiðslu Venezuela. Ástandi í landinu var erfitt fyrir jarðskjálftanna. Landið hefur glímt við bágan efnahag og pólitískan óstöðuleika síðustu áratugi sem hefur grafið undan innviðum landsins og heilbrigðiskerfi.
7: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mörg stærstu sveitarfélaga landsins hafa á bæjarráðs fundum tekið undir gagnrýni samtaka íslenskra sveitarfélaga fyrirhugaða reglugerð mennta- og barnamálaráðuneytisins málsmeðferð vegna ákvörðunar vistun barna með fjölþættar stuðningsþarfir í sérhæfð vistunarúrræði á vegum ríkisins. Bókanir þess efnis hafa til að mynda verið samþykktar á nýlegum fundum bæjarráða Kópavogs, Garðabæjar, Reykjanesbæjar, Akureyri, Mosfellsbæjar og Reykjavíkurborgar. Þær eru flestar þess efnis að sveitarfjörlegin telli reglugerðina óásættanlega og að með henni séu ábyrgð og kostnaður skilin eftir hjá sveitarfjörlugum sem ættu að eiga heima hjá ríkinu á grundvelli samkomulags frá því mars í fyrra. Maður klifraði upp í Eiffelturninn í París í gær og hengdi upp bandaríska fánan. Honum tókst að klifra upp miðja vegu milli annarar og þriðju hæðar turnsins þar sem hann kom fánanum fyrir. Maðurinn var handtekinn og fáninn tekinn niður. Hann gaf lögreglunni engar skýringar á athæfinu en líklega hefur maðurinn viljað minnast þjóðhátíðardags bandaríkjana í gær. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11 við minnum á vefinn rúf.is og að alltaf má senda ábendingar á fréttir at rúf.is. Fréttalestri lokið.
11: Rás 2.
12: Fyrst og fremst helgar.
11: Freyvangur.
12: Rás 2.
11: Freyr Eyjólfs mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta spilverk þjóðana og algjört snildarlag í skóm af Venner Bóm. Herri, ég var svo glaður daginn, ég var að lesa fréttir og þá sá ég að það komin út ný bók Viggo Víðitam, Le Retour de la Gaffe, eða endur koma Viggo. Og ég býð bara því að Froskur útgáfa gefur þessa bók. Ég veit að þau muni gera það vegna þess að þau hafa bara við mjög vandvirk og yfir við það að gefa út og endur útgefa Viggo bækur. Viggo svona, já, ég var að segja hann sé mín uppáhald myndasögu hetja og bara meira það, hann bara hálfgerð svona fyrirmynd í lífinu. Mér langar svolítið núna þennan næsta klukkutíma að fjalla aðeins Viggo Víðitam, segja ykkur frá Viggo. Þegar ég var að alast upp í Breiðholtinu þá voru krakka mikið að lesa myndasögur og fullandar fólki skammaðist yfir þessu. Þetta voru svolítið eins og samfélagsmiðla núna. Maður átti að lesa alvöru bækur en ég átti náttúrulega mjög frjálslynda og umburðalynda foreldra sem gáði mér myndasögubækur og ég, sko, í mínu uppáldi var Viggo Víðitam. Ég las allar þær bækur og safnaði þeim og svo voru aðrir vinir mínir og frændir að safna öðrum bækum og svo svona skiptustu á en Viggo var minn maður og hvers vegna, ég ætla að fjalla það núna næsta klukkutíman.

Já, þegar maður on a board byrjaðar að spila spilverk þjóðan þá getur maður ekki hætt þannig að ég tók bara til annað lag með spilverkinu hérna var Egill Ólafsson að syngja sannaðu til þetta svo ótrúlega einföld en ótrúlega góð tónlist bara gítar bassi, smá munnarpa smá tromma og þessi frábæri söngur og svo náttúrulega gott lag og góð texti en ég var að kynna hérna aðan til sögunar Viggo Viðutan sem er minn maður mín uppáhalds bara sögupersona og ég safnaði bókanum Viggo Viðutan og það voru að berast fregnir að það var kom út ný Viggo Viðutan bók í Belgíu, þetta náttúrulega belgískar sögur, franska sögur en þessi nýja bók hún heitir Le Tour de Legaf og það er kanadískur höfundur Mark de la Fontaine sem að er núna höfundur bara ekkert gæst í 30 ár það var náttúrulega Andri Frankan sem að er höfundur Viggo og faðir en ég bara fagnaði þessu og Viggo Viðutan er náttúrulega einhver frægasta myndasögu persóna belga hann er klassískur og það er eitthvað í fari hans sem heillar kynslóð eftir kynslóð og hann Já, það svolítið ómjölegt vegna þess að Viggo engin hetja, hann frekar svona, hvað var að segja, andhetja. Hann vinnur engar dáðir, hann latur, sumur myndu jafnir segja, hann væri í kjáni en hann nú samt engin óþáki og í raun bara mesta svona gæða blóð og mér finnst þetta mjög góða bækur, ég les þar ennþá og það bara töluverð svona pólitík og ádeila í þessum sögum en það engan svona á engan hátt augljóst eða yfir þyrmandi. Höfundurinn Frankan gerir þetta með svo hárfínum og beittum hætti að skilabóðin smjúa inn jafnvel óavítandi og við vitum að Viggo svona með uppátækjum sínum og grallaraskap er að andæfa einhverju kerfi sem er ómannulegt og blátt áfram leiðilegt en Viggo sýnir okkur kannski fremst, sýnir okkur kannski fyrst og fremst að það er best að brosa og hlæja sama hvað á dynur dragðu fram bros og það mun auðvelda þér allt og það húmorinn sé eitthvað að það mikilvægast

fyrir einföld og mjög góð skilaboð hjá bakalöti Brostu. Það bara gerir allt skemmtilega og ég einmitt að fjalla Viggo Viðutan og þar húmorinn eitthvað að mikilvægasta í lífinu. Nú, sögurnar á Viggo, þær nú ekki svona episkar, þetta litlar stuttar og einfaldar myndasögur, oft svona frekar kjánalegar en bara samt. Þrungnar mikilli merkingu og boðskap og þetta sögur rúmast yfirleitt bara á einni blaðsíu, stundum bara ein og ein skopmynd en það var þetta nú í upphafi sérstaklega hannað fyrir blöð og tímarit á þeim tíma þegar þær voru gerðar og þess vegna eru aldrei neina svona heildstæðar sögur í bókunum þetta eru svona sketsar, brot, svipmyndir af ævintýrum Viggo sem öll eiga sér stað í hverstaslífinu á skrifstofinu, út á götu eða í sveitaferð með kærustinni eða vinum og hann fer aldrei til útlanda hann Viggo Viðutan það engin svona hættuleg sakamál á ferðinni og lítið eitthvað svona dulrænt og yfirskilvillegt það bara gerist allt saman í afar svona hverstaslegum raunveruleika líf sem við öll þekkjum og tilurum bara svona á skrifstofinni Og það einmitt kannski svona galdurinn við Viggo Viðutan og kannski svona stærsti tilgangur hans að rugla upp í raunveruleikanum að breyta hinum hefðbundna vanafesta degi sem að við erum öll að upplifa alla daga í eitthvað óvænt. Opna nýjar víddir og gera lífið að ævintýri og í fyrstu bókunum Viggo Viðutan þá þetta svona skrítlur og klassíkt slapstick grín hann bónar kulvin í vinnunni svona rosalega vel að allir fljúga hausinn en með árunum þá þróast hann og verður ögt svona pólitískari og þar svona fríðar og umhverfis baróta í fórgrunni. Hann hæðist að hermönnum yfirvaldi og sífellt málsvari minnihlutans sér í lagi saklausra dýra.

0: í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
1: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rástfö.
4: Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

þetta eru drengindir í Waterboys og lag sem heitir Fisherman Blues af samnefndri plötu og á þessari plötu þá að finna lagi Sweet Thing sem við heyrðum hérna áðan í upprunalegri útgáfu með Van Morrison og þannig fræg saga þegar Waterboys hittu getur mann Van Morrison og þá voru þið búin að gefa út þessa plötu sem svona kannski stærsta plata þeirra og taku upp lag eftir Van the Man þetta lag sem við heyrðum hérna áðan Sweet Thing Og hann náttúrulega bara svona dáltið maðurinn á Írlandi, þessi ótrúlegi tónlistamaður Van Morrison og þeir spurði hann bara svona, við tókum hérna lagið, Sweet Thing og hljóðrötuðum það og það bara búið að vera svolítið vinsælt á útastöðum og fólk að fíla þetta. Hvernig þú að fíla þetta? Og Van Morrison eitthvað svona pirraðasti maður í heimi, hann horfði bara á þá og sagði, what was wrong with the original? Þetta finnst mér alltaf svolítið Fyndi sá, hvað var að upprænulega útgáfinu til hvers að gera þetta aftur? En hvað það? Ég hérna í þessum þætti, freyvangi, að fjalla í dag aðeins Viggo Viðutan. Af því að það var að koma út ný bók Viggo Viðutan eftir 30 ára hlé í Belgiu og ég mikill Viggo aðdáandi og Viggo nú samt engin hetja, þetta engin svona típisk myndasögu hetja, hann mjög svona uppátækja samur náttúrulega, en hann iðjuleysingi og svona, hvað það segja, hippi, bítnikari og uppreisnakja drokkari sem að hefur lagað því að finna upp furðulegustu hluti og setja allt á annan endan með uppátækjum sínum. Og ef þið hafi ekki lesið Viggo, þá skulle þið bara fara á bókasafnið eða bara í bókabúð og kaupa Viggo-bók. Froskur hefur verið að endar útgefa þessar frábæru bækur sem að virðast vera mikið svona skrípó og rugl en með mikla og djúpa merkingu því að Viggo bara tákmynd einstaklingsins sem hlýðir ekki yfirvaldinu fer sínar eigin leiðir og gerir bara allt þess að gera lífi skemmtilegra. Og hann í stöðugri, gamansamri uppreis gegn kerfinu, þessu hefðbundna, hann í stöðugu stríði gegn hennu stífa og leiðilega, gegn yfirmönnum, peningavaldi. Og svo hefur hann með tímanum orðið eins og áður sagði, ták fyrir umhverfis og mannréttinda baróttu og dýra vend. En fyrst og fremst eru þessar Viggo bækur, já, skilabóðin og bóðskapurinn er kannski þetta dulbúna stríð gegn leiðindum þessu þurra og litlusa lífi því að þessar sögur af Viggo eru fullar af krafti, lífi, litum og þær eru iðandi og fjörugar. Náðu ykkur í Viggo bók?

Þetta er írsk-enska hljóðsveitin Pogues og hún kannski bara írsk þó að það hafi nú verið einhverjir írskir innflytjendur á Englandi og í Lundunum. Þetta voru pönkarar sem að byggu til svona þjóðlagagrúpu og aðal maðurinn í þessari hljóðsveit var nú alltaf Shane McCowan sem að drakk sig nú bara alveg hressilega í hel. Og þarna heyrðu við lagið Misty Morning by the Albert Bridge. Þetta nú svona bara fallegt lag Lundunir. Og þeir greinilega og hann sín var komin, hún þótti vænt Lundunni, London því að þetta ekki eina lagi með Pogues sem fjallar London en ég hér að fjalla Viggo Viðtón, þessa rosalegu og skemmtilegu myndasögu hetju og tilefni þess ennú það að það var að koma út ný Viggo bók og ég náttúrulega bara yfirlýstur Viggo aðdáandi og hann bara eiginlega fyrirmyndi mín í mínu lífi Og Viggo Viðtón, eða Gaston Lagaffe, eins og hann heitir á frummálinu frönsku, hann hóf ferilsinn sem svona auka persóna í blöðum og bókum þá félaga sval og val. Og það var ritstjóri Spirou, Ivan Delport, sem átti hugmyndina að þessum húðlata en skondna karakter og gaukaði henni að höfundinum Frankoan. Hann birtist fyrst í litlum ramma í febrúar 1957 í blaði þá félaga Sval og Val og þetta var einungis gert þess að fylla upp í tómarum sem myndast að í blaðinu og þarna mætir Viggo á sjálfa teiknumyndastofuna til að sækja vinnu og í fyrstu segir hann ekki orð hann stendur bara með sígarettuna lafandi munnveikinu og leið verður hann senu þjófur, kæru leysislegt og skondið yfirbrað Og hann grípur strax athyglana, klættur grænni peysu, gallabuxum, rauðum sokkum og bláum skóm sem með tímanum verður einkennis klæðnaður hans.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus. Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerðdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Rás 2.
4: Við erum Rás 2. Grúsk, gleði og gamanmál. Alla sunnudaga á Rás 2. Freyvangur.

0: Negla.
1: Þetta eru XXX Rottvælir hundar og lag sem heitir Negla. Ef þið eruð að gera sólpall og eruð úti að negla, þá þetta náttúrulega bara lagið. En ég hef hér, þennan klukkutíma, verið að fjalla Viggo Víðtam. Þessa einstöku á stórskemmtilugu sögupersonu sem að frá Belgju og hefur verið gefin út á Íslandi og mjög vinsall, Viggo Víðtam. Ég var að segja svolítið svona hvernig þetta byrjaði þegar hann mætti þarna á teiknimyndastofu Svals og Vals, hann byrjar í rauninni, hefur sinn feril með því að byrtast í bókum Sval og Val og hann lifir í þeim heimi, stundum mætast þeir og hittast þeir og þeir eru einhvers konar félagar og Viggo er nú samt svolítið ólíkur þeim félögum, Sval og Val því að Viggo og er bara, honum er skýtsam allt að veit engin með vissu hver ræður hann til starfa á þessari skrifstofu sem að Valur er raunar að vinna á og það er eina af svona stóru ráðgátunum Viggo Víðtam og ekki bara, veistu, hvers vegna er hann aldrei rekin hann veit í raun og verið ekkert sjálfur hvað hann er að gera á þessari skrifstofu tilkvæðsinn er komin en meiri óvísa er síðan það hvað hann beinlínis gerir en svo virðist þeim verkan sé eitthvað að flokka post eða eitthvað svo liðis en hann byrtist þarna fyrst í bók eða í sögu Sval og Val og verður síðan með tímanum lítil aukapersona í vinsælum ævintýrum þá félaga Sval og Val og Viggo kemur meðal annars fyrir í bókunum Gormahreiðrið Svalur og Górilluabarnir og Svaðil för til Sveppaborgar og verður síðan æ fyrir ferða meiri senu þjófur þar til hann loks öðlast sjálfstætt líf.
2: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se balancent.

Hér er sungið á frönsku og hér er sungið kaffi, þetta er Serge Gainsbourg og Cooler Café. Sungið svona kaffi með smá mjólk úti og endilega fáið ykkur meira kaffi. Á sunnudögum þá má maður drekka aðeins meira kaffi en á venjulegu dögum eða ekki og það eru bara rosalega margar rannsóknir sem sýna það að kaffidrykkja er bara góð. Skerpir hugann og hérna býr bara til frábara stemningu. En ég hérna fjallað Viggo Víðitón. Þessa útrúlegu, skemmtilegu persónu og Frank Kwan sem að teiknaði bæði bækundur Svalóval og bjó til Viggo, hann hafði árabil haft umsjón með þeim Svalóval og er að svona flestum álitin hinn klassíski höfundur og meistari þeirra sakna, en hann var orðin dálítið leiður á þeim á ævintýrum þeirra og varð sífellt meira heillaður af Viggo og það er kannski vegna þess að Frank Kwan var Já, sjálfur svona dálítill uppreisnasekkur og sá tækifæri til þess að lauma að ýmsum boðskap og hugmyndum með Viggo sem var kannski alveg ógerlegt í hasar ævintýra heimi Svals og Vals. En þó spilar hérna kannski inn í þunglindi sem hrjáði Frankvann allæfi og það var í raun og veru það sem olli því að þurfti að segja sig frá þeim Sval og Vali. Og Viggo var kannski hans leið svona til að létta lundina og sjá hitt broslega í lífinu og margir vilja meina að Viggo sé svona lukkutröll, gleði pilla höfundarins, litli prinsina sem að klatta hann og farða honum von á erfiðum stundum. En Viggo rýma líka við svona uppreisnar eðli Frank Kwan. Viggo er nefnilega anarkisti, hann dýravinur, hann umhverfissinni og uppreisnarsekkur í hugsun og aðgerðum eins og Frank Kwan. Og höfundurinn hefur meira að segja lánað Viggo ýmsum hugsjóna og baráttusamtökum eins og Greenpeace og Amnesty International.

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðarbergi og á Barónstíg. Spar.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: HM-veisla í tölvutegum. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum. Tölvutegum mörkinni og undirliðaðkvörðinni.
7: Það jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
8: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Sumarmessa í Brautarholtskirkju klukkan 14, Lágafellsó. Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmanneyjum. Uppafshundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júli klukkan 17, skráning á áframísland.is. Nautasteikur á grillið, sælkjæra félagi Kolaportinu. Miðborgin fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Kormokur og Skjöldur, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Karlmaður á áttræðis aldri lést á tjaldsvæði í Biskupstungum í gær og kona á 70-saldri var flutt þungt haldin á sjúkrahús. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á Suðurlandi. Grunur leikur á að þau hafi fengið gaseitrun. Lögreglan fékk tilkynningu hádegisbil í gær tvo meðvitundarlausa einstaklinga í tjaldi. Lögregla og sjúkralið hófu strax endur lífgunar tilraunir þegar komið var á vettvang og var maðurinn úrskurðaður látin á vettvangi. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar málið sem slys og beinast sjónir þeirra að mögulegri gasitrun. Hringekja fjalla og bryggju hátíð á Stokkseyri síðdegis í gær með þeim afleiðingum að tvö börn fóru á slysadeild til aðhlynningar. Aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir börnin ekki hafa slasast alvarlega. Jan Erik Jessen einn eigandi Hringekjunar EHF sem rekur tækið. Hann segir tækið hafa verið skoðað af vinnu eftirlitinu fyrir mánuði og engar athugasemdir gerðar.
12: Það þarf þetta yfirfara öll atriði þegar var það öryggi. Það alltaf alveg ljóst að við munum skipta út öllum þessum festingum og kaupa nýjar og svo þurfum við staðfestingu frá vinnuslutin eftir að það búið að skipta að það séu nú öryggar. Það sem skiptir máli nr. 1 og 3 eru auðvitað öryggi þeirra sem eru í Hringekjunni og alveg ljóst að við munum ekki gefa neitt afslátt af því.
11: Sagði Jan Erik Jessen. Ísland leikur í dag úrslita leikum að komast áfram í næsta fasa undankeppni HM Karla í körfubolta en þangað hefur liðið aldrei komist. Sigurvegari leiksins fer áfram í sex liða milliriðli þar sem þrjú efstu liðin fara á HM. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12.20, fréttalestri lokið.
0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerálaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
13: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
15: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
16: Rás 2.
17: Fyrst og fremst helgar.
16: Freyvangur
17: Rás 2 Freyvangur á Rás 2

Já, komið þið sæl og blessið, þetta þáttir í Freyvangur á Rástu, ég heiti Freyr Eyjólfsson og tíminn líður áfram, hún farin að ganga 12 og sumi kannski að vakna, ég veit ekki, ég hugsa nú að flestir séu vaknaður og komnir á fætur og gaman að vakna með okkur. Ég búin að vera að leika ýmsa tónlist, hérna eru Hjálmar, þú eru Hjálmar og þeir spyrja hvað gera fjöllin, hvað gera fjöllin, ég get ekki svarað í. Þau bara standa þarna og gera ekki neitt sínsmur en stundum eru læti í þeim en ég búin að vera að fjalla hérna Vigg og Viðutan og ætla að halda eins áfram að fjalla Vigg og Viðutan sem mín stóra fyrirmynd í lífinu, þessi skemmtilega myndasögu hetja og ef þið hafi ekki lesið Vigg og bækur bara út í búð, út í bókasafn og náið ykkur í Vigg og bóka, þetta bara mjög gaman að lesa þetta og þetta mjög svona hverstaslegt, hann vinnur bara á skrifstofu og á skrifstofunni þá gerir Vigg og flest annað en að vinna, hann á það til að kollvarpa öllu og setja allt á annan endan og hann býr til ár og læki í stigagöngum hússins, hann breytir skrifstofunni í sundlaug, hann fylg ekki útelugu tjaldur og kveikir varðeld bara inn á skrifstofunni en hann bara líka uppfinningamaður af bestu gerð og hann á það til að finna upp mjög svona sérkennilega og furðulega hluti og hann finnur upp hluti eins og bindis hnúta vél rafmaks fuglarhræðu vasaljós með sólarrafluðum straujátt með fjarstýringu og ljósa baðs regnhlíð þar sem hægt að ganga í sólskinni í grenjandi rigningu og svo hann líka mikill tónlistamaður og leikur á ýmis hljóðfæri sem hann hefur fundið upp og smíðað sjálfur en ærir yfirleitt starfsfélaga sína með háaða látum og frægasta hljóðfærið er náttúrulega steinaldar harpan sem risavaxið strengja hljóðfæri sem framkallar þvílík hljóð og hljóðbylgjur að allt splundrast og því veldur hljóðfærið gjarnan mikilli heiðlingu þegar Viggo sest niður og spilar á hann.

Já, allt fullt af ást. Þetta ótrúlegt lag. Þetta hinn eina og sanna Björk. Og það sýning núna í listasafni Íslands Björk og svona hennar feril og þessar grímur og allar þessar sviðsmyndir og búningar sem hefur verið hannað í kringum Björk. Það mikill mynd heimur í kringum Björk. Og ef þið hafið ekkert að gera þetta þá ágætt að fara bara á þessa sýningu og sjá hana. En ég að fjalla hérna Viggo Viðutan og það eitt skrítið með Viggo Viðutan og þessar bækur hann að hann breytist svolítið með árunum. Eru þessar myndasögu heitjur alltaf eins en Viggo breytist svolítið, hári síkar og svo náttúrulega eins og gerðist með lukkuloka, þá hvarf síkarettan úr munnunum, en Viggo eldist samt ekki neitt, hann svona eins konar Pétur Pan sem aldrei vill fullopnast og höfundurinn Frank Juan, hann gaf eitt sín í skyn að hann var ekki alveg úlingur en heldur ekki orðin tvítur og kannski bara svona 19 ára en hann húðlatur leið hann Viggo Viðutan og þetta alveg merkilegt, hann er samt sko þó að séu latur þá hann ofvirkur þegar kemur að efnafræði tilraunum furðulegri eldamennsku, eldflögum og innanúshönnun. En svo hann auðvitað mikill dýravinur og árásar gerðan máf, hann á líka ofverkan kött, hann á gullfisk og mús fyrir gæludýr sem oftar en ekki taka þátt í þessum grallaraskap hans.

Þetta er hún Hildur og lag sem heitir Dún mjúk og þetta mjög dún mjúkt lag. Það bara að segja, þeir eru að freyfangir rástöð, það sunnudagur og það 5. júli í dag og margir að fylgjast með HM í fótbolta og það heldur betur stór leikur í kvöld, Brasilia Noregur. Og þetta eru 16 liða úrslit og ég mjög hrifin af normunum. Ég bara mjög hrifin af Nori yfir höfuð. Þetta eru nokkar helstu frændur og frængur og bara mörguleiti fallegasta land í heimi og fullkomnasta land í heimi og ég veit bara að segja, það alltaf að segja að normun séu svo leiðilegir, mér finnst þetta bara mjög skemmtilegir. Ég hef kynst og þekki nokkar normun, bara indalt fólk, þeir eru með allt á hreinu og sniður og ég ætla að halda með normunum í kvöld. Engin spurning og þá bara við hæfi að spila AHA True North.

0: Me passa a salada da mãe, por favor. O pão, por favor. Só mais um pedacinho. Ela tá demais, né?
1: Já, það stórleikur í kvöld Noregur Brasilía og ég búin að lýsa því yfir og felða ekki að ég held með normunum og spilaði þarna norskt lag með AHA, True North og þá náttúrulega ekki annað hægt en að spila eitt brasilískt lag líka fyrir öll þau sem halda með Brasilíu og þarna heyrðu við í Osmutantes sem eru svona síru hippar frá Brasilíu og Panis et Sirensis heiti lagið En leikurinn alltaf í kvöld klukkan 8 og þetta verður stórleikur, 16 liða úrslit. Þetta leika þetta næst lag með honum Bernd sem ég ætla aðeins að róa þetta niður og þetta lag heitir The Origin. Bernd, einhver rauð, hærðasti en flinkasti tónlistamaður sem við eigum bara og þetta bara með fallegri lögum sem hafa komið út á síðari tímum, The Origin. The Origin.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: David Byrne, Jelborg 29. júni. Með túrin sem ber nú sigurförum heilir. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn í kraftaverð, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er Chemical Brothers og One Too Many Mornings. Það gott að vakna með þetta þeir sem sváðu hressilega klokkan ganga 12 og þeir lusta á Freyvang. Ég heiti Freyr Eyjólfsson og ætla að vera með ykkur hérna bara fram að hádegisfréttum. Líður sem að þeim en svo heldur bara dagskráin áfram, það sportrásinn og Rockland og ýmislegt fjörugt og skemmtilegt og svo það náttúrulega bara HM í fótbolta í kvöld. Brasilía Noregur, ég bara mjög gíraður í það. Veðrið nú bara svona en það alltaf að vinna með það, bara klæða sig rétt og fara út, annars ég alltaf talsmaður þess að gera ekki neitt sérstaklega á sunnudagum, þetta lögbundin frídagur og letidagur við eigum að halda kvíldadaginn heilagan, hér ljóðum þeim Guðskus, stær

0: á verðinu. Munurinn Bónus.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
5: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: HM-veisla í tölvutegum. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum. Tölvutegum mörkinni og undirlið Akureyri.
7: It's oh so quiet.
8: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
9: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
10: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
11: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Penninn Eymundsson.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Íkó.
14: Grúsk, gleði og gamanmál. Alla sunnudaga á Rás 2. Freyvangur.
15: Come on, come on. You got it. Getting in the mood. All right. We're all right.

Já, það til einhvers veginn R.E.M. R.E.M. er svo við Íslendinga kallum hana og það eru margir og mörg okkar búin að býða til því að þessi drengi komi bara saman aftur og þeir hafa nú verið að hittast svona í setjum tíð og tróðið upp svona á litlum samkomum og þeir gæti alveg byrjað aftur og verið með svona comeback en það náttúrulega alltaf hættulegt að vera með svona comeback en ég held að geti alveg hefnast með þessa drengi þegar ég er náttúrulega alveg ótrúlegan katalóg og flott lög eins og þetta lag Don't Go Back to Rockville en Nick Cave finnst var hann er hverginari hættur hann er stöðugt á tónleikaferralagi og er reynt út sagt magnaður á tónleikum, ég held ég hefði síðan svona sexinum gefur allt í sjóið hér er lítið saga sem heitir Jubilee Street

sigrisegjandi eins og fallegur sunnudagur þetta lag Dreams með Fleetwood Mac þeir eru lust á freyfang á Rástu og það bara hreinlega komið að lokum hjá mér en dagskráin heldur áfram hér á Rásinni og ég bara hveti ykkur eindri til að hlusta þetta alveg rosalega spennandi dagskrá hérna á Sportrásinni og svo kemur Rátlandið og fullt af fínum þáttum þannig að fáðu ykkur bara meira kaffi fáðu ykkur meira borðar, hlustu og útvarpið gerir sem minnst, slakið á það vika framöndan og við þurfum að safna kröftum Takk fyrir mig og gangi ykkur vel.

0: Sumartónleikar á Rás 1, sópransöngkona Sally Matthews og Simon Lepper, píanóleikari, í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg, í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Brautarholtskirkju klukkan 14, Brautarholtssókn. Skoðaðu dagskrá sumartónleikana í Skálholti, ókeypis viðburðir, í dag klukkan 13 og klukkan 16, sumartónleikar.is. Rannveig Káradóttir syngur á stofutónleikum í dag, klukkan 16, Gljúfrasteinn. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Mundu sveitabúðina á Völlum í Svarfaðardal.
1: Segðu síps, við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
2: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: karlmaður á áttræðisaldri lést á tjaldsvæði í Biskupstungum og eiginkona hans þungt haldin á sjúkrahúsi. Talið að þau hafi orðið fyrir gaseitrun. Tvö börn fóru á slysadeild eftir að hringekja fjall á bryggjuhátíð á Stokkseyri í gær. Eigandi hringekjunar harmar atvikið. Formaður VR telur líklegt að kjarasamningar bresti í haust. Ólíkt fjármálaráðherra segir hún heimsmarkaðsverða olíu ekki helstu ógnina við forsendur kjarasamninga. Forsetar Úkraínu og Rússlands ræddu báðir við Bandaríkja forseta í síma í gæri tilefni af þjóðhátíðardegi Bandaríkjana. Engin alvarleg málrötuði á borð lögreglu vegna goslokahátíðar í Vestmanneyjum eða írskra daga á Akranesi. Tugþúsundir Albana komu saman til mótmæla í höfuðborginni í gær gegn byggingu ferðamannaparadísar í landinu. Mótmælin hafa staðið í yfir mánuð og voru þau fjölmennustu í gær. Minjar frá því fyrir landnám finnast ennþá í fornleifa uppgreftri við stöði í stöðvarfirði eftir 12. sumarið enn margt ókannað. Hróarskelduhátíðin í Danmörku líkur í dag tónleikagestir urðu fyrir sárum vonbrigðu með framkomu popstjörnunar Lily Allen. Íslenska karlalandsliði í körfubolta spilar úrslitaleik við Bretlandum sæti í næstu umferð undankeppni HM klukkan 2 í dag. Landsliðsmaður segir varnar leikinn skipta höfuðmáli í leiknum. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Karlmaður á áttræðisaldri lést og kona á sjötugsaldri var flutt þungt haldin á sjúkrahús í gær. Grunur leikur á að þau hafi fengið gaseitrun. Lögregla fékk tilkynningu tvo meðvitundarlausa einstaklinga í tjaldi í Biskupstungum hádegisbilið í gær. Magnús Ragnarsson aðalvarstjóru hjá lögreglunni á Suðurlandi tilgreinir ekki á hvaða tjaldsvæði. Lögregla og sjúkraflutningamenn fóru á vettvang.
1: Þar eru fólkarnar sem að kunningja fólk að byrja að sinna fyrst í hjálp og sjúkraflutningar taka við og eru með endurlíkun í gangi. Endurlíkun byrja ekki árangur hjá karlmanni. Þannig átt að saldrið sem að er úrskóður látin á vettvangi og kona á 70 saldrið er flutt svo í gjörgæslu. Þetta eru sem þetta íslensk hjón og við erum ekki með upplýsingar líðan konar að svo stöddu.
0: Málið rannsakað sem slys. Kunningja fólki hjónana var boðin áfallahjálp.
1: Og að vakna fljótlega grunur að þetta getur tengst gasi. Það er tækið þarna hittari einhvers konar tjaldinu og þannig að málið rannsakað sem slys. Tækndel kemur líka staðinn. Við kvöldum til í svona alvarlegum atvikum og aðstoðaði rannsók.
0: Sagði Magnús Ragnarsson. Erlendur ferðamaður sem veiktist á Fimmvörðuhálsi í gær látinn. Þyrla landhelgisgæslunar sótti manninn í gær en björgunar sveitir og sjúkraflutningamenn voru sendar á Fimmvörðuháls til að hlúa að manninum. Í tilkynningu lögreglunar á Suðurlandi segir að endur lífgunartilraunir hafi ekki borið árangur og var maðurinn úrskurðaður látinn á vettvangi. Hringekja fjall á bæjarhátíð á Stokkseyri síðdegis í gær með þeim afleiðingum að börn fóru á slysadeild til aðhlynningar. Eigandi hringekjunar harmar atvikið.
2: Samkvæmt lögreglunni á Suðurlandi voru tvö börn, Anna á leikskóla aldri, flutt á slysadeild í gær eftir að hringekja fjall. Börnin meiddust ekki alvarlega. Hringekjan var fullsetin þegar atvikið varð. Ingi Þór Jónsson, skipuleggjandi bryggjuhátíðar, segir atvikið hafa verið áfall fyrir börn og fullorðna á svæðinu. Jan Erik Jessen einn eigenda hringekjan EHF sem rekur tífól í tækið.
3: Það var sett splitti á festingum sem halda undirstöðanum fyrir hringekjuna sem að slitni og við þá þá segjum við aftari hlutin á hringekjunni niður í jörðina og bollarnir sem eru venjulega í svona 30 cm hæð yfir jörðu og rákusturinn niður bara í grasið og við þá sem bara stoppa hérna bollarnir sem er svona snögglega og það sem gerst þá þetta er að það kemur bara svona slinkur á þá sem að eru á ferð í henni.
2: Segir Jan, tækið var skoða að vinnu eftirleitinu fyrir mánuði og engar athugasemdir gerðar. Öllum festingum verður skipt út fyrir nýjar.
3: Við tökum þetta mála sjálfsög mjög alvarlega og við munum gera allt sem okkar valdi stendur til þess að yfir það allar öryggisreglur og sjá til þess að tækið verði öryggt í notkun. Það er algjörlega skipt okkur að öryggi þeirra sem að nota hringekjuna sé nummer 1, 2 og 3.
0: Sagði Jan Erik Jessen, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Heilt yfir fóru goslokahátíð í Vestmannaeyjum og írskir dagar á Akranesi vel fram að sögn lögreglu. Tvö stór mót voru haldin á Akureyri helgina. Þar maður grunaður minniháttar líkamsárás.
4: Tveir voru vistaðir í fangaklefa á Akureyri í nótt. Í báðum tilfellum vegna ölvunar en annar þeirra einni grunaður minniháttar líkamsárás. Að sögn Heimis Heiðarssonar varðstjóra hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra kom til handalögumála vegna miskilnings á einhverju dansgólfinu. Hann telur ekki að neinn hafi þurft að leita á bráðamóttöku vegna atviksins. Talsverðu fjöldi staddur í bænum helgina, annars vegar vegna N1 mótsins og hins vegar vegna Pollamótsins. Hápunktur þeirra var í gær. Á Akranesi gekk hátíðin Írskir dagar vel fyrir sig að sögn Ásmundar Kristins Ásmundssonar yfir lögregluþjóns. Engin slys eða alvarlegar uppákomur rötuð á borð lögreglu. Eitthvað var úlingadrykkju og ölvunurakstur en Ásmundur segir hefðbundið að einhver mál fylgi stórum veisluhöndum í bænum. Gosloka-hátíð hefur farið fram helgina í Vestmannaeyjum og farið mjög vel fram að sögn Stefáns Jónssonar yfir lögregluþjóns. Engar alvarlegar tilkynningar hafa ratað á borð lögreglu vegna hátíðarinnar. Nóttum var nokkuð róleg í höfuborginni að þér kemur fram í dagbók lögreglu, þrír gistu í fangaklefa.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Halla Gunnarsdóttir formaður var ferð tilur ljóst að forsendur kjarasamninga séu að bresta í haust. Hún deilir ekki sín fjármálar á þeirra að heimsmarkaðsverð á olíu sé helsta ógnin við kjarasamninga.
5: Forsendu ákvæði kjarasamninga kveður á að heimilt sé að segja þeim upp ef verðbólga í ágúst mælist yfir 4,7% en hún mælist sem stendur 5,2%. Ríkisstjórnin afgreiddi í liðinni viku rammað fjárlögum næsta árs. Stemt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra var nokkuð bjartsýnn á að vextir og verðbólga væru á niðurleið og nefndi að þróun olíuverðs á heimsmarkaði væri helsta ógnin við kjarasamninga í haust. Því halla ósamála.
6: Það náttúrulega mikið tala núna olíukrísuna eðlilega en áður en hún kom til sögunar þá bentu alla spár til þess að forsendur væri að bresta. Svo verðbólga sem að við glímum við að stofninum til heimatilbúin vandi. Hún rætur sínar í húsnæðismálum en líka einhverju leiti í gróðasókn fyrirtækja sem að við sjáum því miður allt og mikil merkjum.
5: Samkeppniseftirlitið hefur á liðnum dögum byrt tvö umræðuskjöl annars vegar dagvöru og hins vegar eldsneyti. Fram kom að Íslendingar greiða 55% hærra verð fyrir matvöru en íbúar ESB og talið að ekki væri hægt að fullir það virðisaukaskattslækkun eldsneytis hefði skilað sér að fullu í útsöluverði. Halla telur þetta sína að aukið verðlagseftirlit sem boðað var af hálfu stjórnvalda hafi verið nauðsynlegt. Lækkunum hafi ekki verið að fullu skilað til neytenda.
6: Og það náttúrulega gríðarlega alvarlegt mál. Við sjáum þessar hagnaðartölur haga líka fyrir sérna, fyrsta ársfjórðung þess árs og þetta allt bera sama brunni að fyrirtækin, stóru fyrirtækin í landinu sem eru með verðmótandi áhrif, þau eru ekki að taka þátt í verkefninu að ná verðbólgu niður. Og það bara rosalega alvarlega vandi sem við stöndum fram að fyrir.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Forsetar Úkraínu og Rússlands rættu við Bandaríkja forseta í sitt hvoru lagi í síma í gær. Þeir sendu honum hamingju óskir í tilefni af þjóðhátíðardegi Bandaríkjana og rættu stöðuna á víglínunni.
7: Í símtalinu óskaði Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti eftir aðstoð Bandaríkjana við að ljúka stríðinu í Úkraínu sem staðið hefur í yfir 4 ár. Zelensky sagði spjalli við Trump hafa verið mjög gott. Það væri raunhæft að ljúka stríðinu og að milliganga Bandaríkjana hefði mikla þýðingu. Þá þakkaði Zelensky Bandaríkjamönnum fyrir hjálp þeirra. Eitt helsta kennileiti höfuborgarinnar Kýf, styttan móðir Úkraína, sem um 60 metra há, var lýst upp í fánalitum Bandaríkjana í tilefni á 4. júli í gær. Leiðtogafundur NATO verður haldin í Ankara í Tyrklandi síðar í vikunni og þar ætla Trump og Zelensky að halda samtali sínu áfram. Rússneskir fjölmiðlar hafa eftir utanríkismálaráðgjafa Kremlar, Júri Úsakov, að í samtali sínu við Trump hafi Pútín rætt leiðtogafund NATO og stöðuna í Íran og Mið-Austurlöndum. Samtalið hafi varað í nær 1.5 tíma.
8: Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему
7: Það sagði Úsakov að Trump hafi lýst yfir vilja til að binda enda á stríðið í Úkraínu með skjótum hætti og leita friðsamlegra lausna. Erindrekarans Steve Witkoff og Jared Kushner væru reiðubúnir að koma aftur til Moskvu. Áður en Trump tók við embætti í annað sinn lýst hann því oft yfir að hann yrði enga stund að koma á friði. Það hefur ekki gengið eftir.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Þrýstingur á Nigel Farage, formann breska umbóta flokksins jókst en þegar Sunday Times greindi frá því morgun að hann hafi þegið dúsur frá breskum auðmanni að nafni George Cottrell. Cottrell meðal annars sagður hafa greitt starfsfólki Farage laun, svo sem öryggisvörðum og fjölmiðla fulltrúum. Þá hafði Farage aðgangað fasteign Cottrells nærri Buckingham höll. Þessara fríðinda var hvergi getið í hagsmunaskráningu Farage. Cottrell var dæmdur í fangelsi fyrir Svik í Bandaríkunum árið 2017. Farage var þegar undir þrýstingi eftir að hafa þegið 5 miljónir punda frá auðkýfingnum Christopher Harborn eftir að hann var kjörinn á þing. Farage hefur orðið margsaga hvernig hann ráðstafaði þeirri gjöf. Ekkert látir á mótmælum gegn framkvæmdum við ferðamannaparadís á verndarsvæði í Albaníu sem hafa staðið linnulaust í yfir mánuð. Mótmæli í gærkvöld voru þau fjölmennustu hingað til. Dóttir og tengdasonur Bandaríkjaforseti eru meðal fjárfesta.
7: Tugir þúsunda komu saman í höfuborg Albaníu Tirana í gærkvöld. Jared Kushner, tengdasonur Trumps og Ivanka Trump, dóttir Bandaríkjaforseta og aðrir fjárfestar, ætlaði að byggja ferðamannaparadís við hluta strandlengju Albaníu sem á að ná yfir hluta eyjunar Sasan. Þar fyrir þjóðgarður og griðastaður 200 fuglategunda sem sumar eru í útrýmingarhættu. Mótmælin hafa verið kölluð Flamingóa byltingin, því staðurinn einnig griðasvæði Flamingóa. Eins hefur fólk haldið á skiltum sem ástendur að Albanía sé ekki til sölu.
9: Basically we're here because we believe our country deserves a new generation of politicians and of politics, not one based on corruption and empty promises.
7: Einn mótmælendana segir fólk koma saman því að telja Albanega skilið að ný kynslóð stjórnmálamanna taki við. Nóg sé komið af spillingu og innantómum lofórðum. Mótmælendur telja málið lykta af spillingu og krefjast afsagnar forsætisráðherrans. Þeir segja almenna umræði framkvæmdirnar hafa verið litla áður en áformin voru samþykkt. Fyrst var greint frá byggingu ferðamanna paradísarinnar 2024. Mótmælin brutust út í lok maí á þessu ári eftir að svæðið var girt af og stórvirkar vinnuvélar sáustar. Mótmælin hafa að mestu verið friðsamleg. Á fimmtudag reyndu mótmælendur að hindra þingmenn frá því að komast inn í þinghús landsins. Sumir hentu eggjum, steinum og öðru í lögreglu sem beitti táragasi. 15 lögreglumenn særðust og 25 mótmælendur voru handteknir.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. 12. sumarið í röð grófu fornleifa fræðingar

0: við þetta smáhýsi sem er þarna og rétt hjá því erum við langt komin með þriðja skálan í stöð sem að við klárum á næsta sumri, bóttið. Hann sker sig svolítið úr hinum tveimur skálanum sem erum búin að rannsaka fyrir það að fundarflóran svolítið sérstök. En í honum fundust yfir 100 skífur svo kallaðar.
1: Sambærilegar steinskífur hafa meðal annars fundist á Írlandi. Kenning Bjarna að skífurnar hafi verið tappar í lýsisbælgi til útflutnings. Hann telur að í stöð hafi fólk haft árstíðabundna viðveru fyrir landnám, unnið lýsi úr sjávarspendirum og flutt úr landi. Það hafa fundist mannvistarleifar í stöð sem benda til þess að þar hafi fólk dvalið á fyrri hluta 9. aldar. Landnám hófst 870. Tímabilið fyrir landnám kallar Bjarni útstöðvar fasa.
0: Það sitt hvað ástímabundin viðvera og landnám. En landnámi fylgir í kjölfarið og ég tel að ústöðarfasin sé grundvöllur og forsenda fyrir því að Ísland byggðist.
1: Og Bjarni segir nóg ókannað enn.
0: Ég hef sagt að allir ég gefi þess ekki fjöðu sömur í viðbútt og þá ég alls ekkert búin það bara þá maður hann og gamall.
2: Þannig að þetta gæti orðið bara endalaus uppspretta fyrir næstu kynslóðir fornleifafræðinga.
0: Já, þess vegna.
3: Sagði Bjarni F. Einarsson Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hann. Tónlistarkonan Lily Allen olli aðdáendum sínum nokkrum vonbrigðum á Hróarskelduhátíðinni í gær. Hún ein þekktustu listamanna á dagskrá hátíðarinnar í ár.
4: Danska ríkisútvarpi segir að tónlistakonan hafi ekki sungið sig vinsælustu lög eins og búist var við. Þá sagði hún ekki stakt orð við áhorfendur alla tónleikana. Atriði hennar á hátíðinni var sett upp með leikrænum hætti og lögin sem hún flutti voru af nýjustu plötu hennar, West End Girl, sem fjallar samband hennar við fyrrum eiginmann sinn, leikrann David Harbour, og meinta kynlífsfíkn hans og framhjáhald. Á appelsínu gula sviðinu voru ýmis húsgögn og leikmunir til að mynda úrval af hjálpartækjum ástarlífsins sem hún tók úr ískap og kassa með vísan í kynlífshjálpartækja kassa Harbour sem Allen segist hafa fundið fyrir tilviljun. Þá lék hún símdal við sinn fyrirverandi þar sem hún sagðist verið í Kaupmannahöfn en ekki Hróarskeldu. Þrátt fyrir fjölbreytta leikmuna, efnislítil föt og leikrenn tilþrif, náði Allen ekki að hrífa nokkra áhorfendur sem fóru að tínast burt fljótlega eftir fyrstu lög söngkonunnar. Við lok tónleikana hneigði Allen sig fyrir áhorfendum og myndaði hjarta með höndunum. Hún yfirgaf svo sviðið án þess að segja svo mikið sem takk.
3: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta mætir Bretlandi ytra í dag í undankeppni HM. Leikurinn hreinn úrslitaleikur að komast í næsta stig keppninar.
5: Ísland sem stendur með tvo sigra í þriðja sæti riðilsins en þrjú lið komast áfram í næstu umferð. Bretar hafa unnið einn leik einmitt gegn Íslandi í Laugardalshöll síðasta nóvember. Sigur dugar þeim þess vegna til þess að komast upp fyrir Ísland á innbyrðis viðureignum. Vinni Ísland fer það áfram í næstu umferð sem nokkurs konar milliriðill og liðið tæki þá tvo sigra með sér gegn Ítalíu og Litáin og mætir svo Tyrklandi, Serbíu og Bosníu. Landsliðsmaðurinn Kristinn Pálsson segir breska liðið ekki ósvipað því íslenska.
6: Bretarnir eru mjög athletic og eru, þú veist, bara svona spila kannski svipan bolt á við og eru með fljóta rúllara og snögga bakverði og hérna sem svona kannski okkar identity í gegnum árin og þú veist, við erum þá að sjá bara svona svipulið spila svipaðan leik og þú veist, þá þetta eins og ég sagði áðan, bara þetta bara varnarleikurinn sem hérna skipti máli og taka fleiri frákost.
7: Myndirðu segja fyrirfram að sé meiri pressa á okkur gegn Bretum?
6: Auðvitað, þú veist, það alltaf pressa, þú ert að spila fyrir land og þjóð og við hérna, þú veist, metum okkur hátt í þessu og þú veist, við setjum pressa á sjálf okkur og þannig að það er bara alltaf pressa og sem bara gott.
5: Sagði Kristinn Pálsson, leikur Bretlands og Íslands hefst klukkan 2 og verður í beinni útsendingu á RÚF, uppbytun í stofunni hefst 25 mínútum fyrr. Frakkland vann Paraguay 1-0 í gærkvöldi í 16 liða úrslitum HM Karla í fótbolta. Kylian Mbappe skoraði einamark leiksins úr vítaspyrnu á 70. mínútu. 16 liða úrslitin halda áfram í kvöld, Brasilíu og Noregur eigast við klukkan 8 og á miðnætti hefst leikur Mexíkó og Englands. Báðir leikirnir verða sýndir beint á RÚF.
3: Almar Ormarsson sagði frá. Og veðurhorfur breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu, bjart með köplum og yfirleitt þurrt, hiti 7 til 18 stig, hlýjast suðvestan til.

0: Suðaustan og austan 8 til 15 metrar og dálítil væta við suðurströndina á morgun. Hægari vindur annars staðar og skýjað með köflum en bjartviðri á Norðurlandi. Hiti 8 til 18 stig mildast fyrir norðan. Fyrir að rigna suðvestan og vestan til annað kvöld. Og það var helst í hádegisfréttum að karlmaður á áttræðisaldri lést á tjaldsvæði í Biskupstungum og eiginkona hans þungt haldin á sjúkrahúsi. Talið að þau hafi orðið fyrir gasitrun. Tvö börn fóru á slysadeild eftir að hringekja fjall á bryggjuhátíð á Stokkseyri í gær. Eigandi hringekjunar harmar atvikið. Formaður Vaffer telur líklegt að kjarasamningar bresti í haust. Ólíkt fjármálaráðherra segir hún heimsmarkaðsverð á olíu ekki helstu ógnina við forsendur kjarasamninga. Forsetar Úkraínu og Rússland ræddu báðir við Bandaríkjaforseta í síma í gær af því tilefni af þjóðhátíðardegi Bandaríkjana. Engin alvarleg mál rötuð á borð lögreglu vegna goslokahátíðar í Vestmannaeyjum eða írskra daga á Akranesi. Tugþúsundir Albana komu saman til mótmæla í höfuðborginni í gær gegn byggingu ferðamannaparadísar í landinu. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Magnús Geir Eyjólfsson, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri lokið.
1: Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20 útskála svo. Orgelsumar í Hallgrímskirkju hefst í dag klukkan 17. Organistar Hallgrímskirkju Björn Steinar Sólbergsson og Steinar Logi Helgason opna hátíðina fjórhent og fjórfætt hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður. Fordbíladagur Fordbílaklúbs Íslands í dag Árbæjarsafn. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júlí klukkan 17. Skráning á áframísland.is. Viltu lax melabúðin. Útilegustólar, sjúkrakassi, bíla ruslafata, útilegudínur, frábært verð verkfæralagarinn Smáratorgi. Hrefnukjöt, hrefnukjöt, sælkerafélagi Kolaportinu.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland Glerugna Verslun.
4: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
5: Utsala, Utsala. IKEA.
6: Sportrásin á Rástfjör.
7: Komið öll sæl og blessuð. Það var að sportrásin sem komin af stað. Það líkt að síðast liðin sunnudag er það kallið sem hensa þér hlustandi kær. Það er saman hérna til klukkan 4. Það er svona temmilega rólegt í íþróttunum. Akkurat á meðan á þætti stendur en þó alveg risa viðburðir. Nei, það ekki drólegt. Það eru tveir risaviðbyrjur sem hefðast klukkan 2. Þeir fara báður fram í Bretlandi. Það eru þetta fyrst og fremst landsleikur Karla í Körubolta Íslandamóti Bretlandi. Allt undir okkar menn bara einfallega verða að sigra. Ætlið sér að komast áfram og eiga enn möguleika á því að komast á heimsmeistaramóti næsta sumar. Og svo eru breski kapasturinn í formúlinni sem fyrir fram á Silverstone brautinni góðsana kentu. Ég verð með bötan á púlsinu með þessum tömur viðburðum og fæ svo hérna Almar Ormarsson af íþróttadeildinni eftir í spjall aðeins að spá í spilin fyrir hvað koma skal og hvað búið að gerast á honum í fótbolta. En það eru tveir náungar sem standa í ströngu akkurat núna. Er þetta Aron Þór Leifsson og Jón Guðmundsson og eru þeir þessum tölu orðum að synda eiga sundið frá Vestmannaeyjum og að suðurströnd Íslands. Það eru þetta gríðalegt þrekvirki að klára það. Leiðin að minnsta kosti 12 kílómetrar og hefur aðeins verið synd 6 sinnum áður. Þetta gerir þeir allt saman í minningu Bríðar Irmu sem fjall frá einingis 24 og gömul fyrir tæpu ári. Síðan skildi eftir dótturinn Atalju Örk og er þeirra sem safna áhættum sem mun öll renna inn á framtíðarreikning Atalju. En með þeim Jóhanni og Aroni þó á bát er engin annar en Sigurgeir Svanbergsson sjósund kappis og síðast til þess að synda sundi fyrir tæpi tveimur árum síðan. Sigurgeir, heyrir í mér?
8: Sætli, heyrir.
7: Já, sælu blessar. Heyrir, hvernig staðan á drengjónum?
8: Heyrir, hún struðs og góð. Þeir eru á mjög góðu skriði.
7: Já.
8: Og við erum að svona, sjá fram á eins og staðan er akkur núna að þetta klárist á svona milli 5 og 6 klukkutímum.
7: Einmitt. upprunalega planið var að leggja á stað klukkan eitt því að flýttum tvo tíma hver var hérna, hver var ástæða þess?
8: Sko, ég bara búin að vera að liggja í veðurspáni og veðurspán byrja að breytast í gærkvöldi og hérna og við sáum að það á að koma vindur með kvöldinu svo er því reyndar búið að þýta örlítið meira þannig að við erum svona, við erum í smá kappi við tíman, það kemur smá veður í kvöld en með þessu skriði þá verðum við á undan
7: Ok, og hefur það engin áhrif svona á sundmenn að vera vaktir með þeim skilabúum að það þurfa að flýta vegna veðurs? Það virðist allan ekki að gera það enga til?
8: Nei, þeir vita ekkit þeir fá ekkit að vita nei, að neinu svona
7: Ok
8: Þeir eru bara að synda
7: Já Ert þú búin að vera í með í öllum undirbúning og svona fyrir sundið?
8: Ég er svona búin að vera með tuttan í því Ég er búin að vera að reyna aðstoða eins og ég getum Við búum á sikkurum endanum á landinu
7: Já.
8: Þannig að við erum svona ég er svona kannski svolítið baku tjöldin og hef farið með þeim einu sinni þegar ég var þannig í Reykjavík
7: Já, geturðu eitthvað veit okkur smá einsæðin í hvernig svona undirbúningur fyrir svona sund fyrir fram
8: Það bara synda og hérna svo er þetta rosalega andlegt
7: Já
8: Það er að undirbúa kuldan það verða alltaf kuldaköst
7: Já
8: og hérna Já, ég gott við erum að fara í matagjöf núna
7: Já
8: og hérna ég verð bara línunni þetta tekur engu stund
7: Já
8: Jói, hvað ertu með mörg augu?
9: Tvö.
8: Tvö augu, hvað hálfum banana?
10: Hvernig
8: líður þér?
9: Ha?
8: Hvernig líður þér?
9: Mjög
8: vel.
9: Og þessi fausi, og ég var klára fjórum og halvum klukkutíma.
8: Já, við bara halda þess áfram. Við, hérna, við erum á mjög góðri siglingu.
9: Já.
8: Þannig að halda þessu peysi. Ok, og svo bara halda áfram þú búin að taka þennan. Þá er, þetta var önnur matagjöfn hjá okkur.
7: Já. Hvernig er planið fyrir svona þú veist, átök, hvað eru margar innan gæslappa pásur til þess að hérna, fá sér að borða og gera eitthvað annað
8: Við byrjum á klukkutíma frest að gefa honum að borða og svo í rauninni auku við matagjafir bara eftir þörf
7: Já.
8: Það fer oft í á kannski 40 minnuna fresti þegar líður aðeins á og þegar kuldin er aðeins farin að svona hafa áhrif og þetta
7: Sko, þú myndist á kuldakast á hann Hvað ertu nákvæmlega meina með því? Ertu bara að líka minn bara fyrir tremma við að hafa verið öllum þessum kuldi allan tíma?
8: Já, það er bara að hann getur farið að skjálfa mikið hann getur byrjað að krampa og svo getur þetta alltaf haft svakalega áhrif á hausinn að vera svona kalt
7: Já
8: Og hérna en þeir eru búnir að æfa kuldan og svo eru þeir í ágætis hérna göllum þannig að ég held að kuldin er ekki eftir að hafa ómikil áhrif
7: Við vonum ekki En það sem að þú er nú partur af ansið svona fámennum hóp sem hafa klárað að eiga sund Þú veist, hvað getur sagt okkur þetta? Þetta er sexinu verið sint eru þá sérst margir sem hafa reynt og ekki ná að klára, bara svolítið eins og með ermasundið, eða eru bara fáir sem hafa lagt í þetta? Hvernig sagði
8: ég þetta? Ég bara veit það ekki. Nei. Ég veit ekki hversu margir hafa reynt. Og ég vissi í rauninni og að lítið þetta þegar ég gerði þetta árið 2022.
7: Já.
8: En ég, hérna, þetta var rosalega upplifun og það sem þeir eru að upplifa núna er geggjá.
7: Já.
8: Þetta er nefnilega stórmerkileg leið, sko.
7: Já. Og hvernig er þá, sko, ég var sko að gamla fréttur og svona, og þú ertu alltaf bara kynntur sem sjósund kappi, ertu mikið í einhverjum svona, í slettaðins, ekstrím veglendum í sjósundurum?
8: Já, ég er alveg bara, reynir mér að búa mér til einhverjar leiðir, sko. Ég er ekki mikið í því að fara í þessar viðurkenndu leiðir sjálfur.
7: Nei.
8: Ég reyni frekar að búa mér til eitthvað nógu erfitt og nógu mikið rugl.
7: Já. Ok, ég heyri þannig að þegar hann kom upp úr hann Jóhann, var það ekki? Þú spurir hann einmitt, þú veist, bara einhver svona, það var svona svolítið eins og þegar boksari slegi niður og spurt hérna, þú veist, hvað ertu með mörg auðu, hvað sérum mörg að putta? Er þetta svona bara staðlaða spurningar þegar ég ræði við á?
8: Já, það er ekki beint staðlaða spurningar, ég spyr bara nógu áferandi spurningar til að sjá hvort að hausin sé á réttum stað.
7: Einmitt.
8: Ef að hann fyrir að hika eða þarf að hugsa, þá veit ég að ég geti þurft að pæla eitthvað eins meir í honum.
7: Já, einmitt.
8: En svo bara sá ég ekki þörfa því að spurja meira út eða hann fór að tala við okkur og hann er skýr, sko. Þannig að hann líður vel og hann er bara blússandi siglingu.
7: Einmitt, hann var bara að pæla peysinu og hérna ætla að halda því.
8: Já, hann er á miklu meiri hrað heldur en ég var á, þegar ég fór þetta. Þannig
7: að... Einmitt. Og þú bara metur, já, þú metur möguleika strákana bara góða á því að ná að klára þetta.
8: Já, ég er eiginlega alveg vissum
7: það. Sko, ég er hérna...
8: Það er bara að vera á undan veðrinu.
7: Einmitt. Og hvenær á það að skella á?
8: Það á að skella á sexleitið, þá kemur, þá byrjar það að blása inn.
7: Já.
8: Og, en hérna, aldan kemur samt kannski ekki alveg beint í ásvemi mínútu.
7: Nei.
8: Þannig að hérna, það er vekjur að klukka hringja hjá mér, svo afsækið þetta.
7: Ekki máli. Hérna, séu ger, ég er já. Hérna í loftinu til fjör í dag, ég fæk að taka púlsin að þér, setni part þáttarins, teka hann stöðun á hvernig gengur, annars bara taka síman og skila bara hérna, bara þetta köfum á strákana.
8: Algjörlega, ég skila því.
7: Gangi ykkur aldrei hæginn.
8: Heyrðu það til,
7: bæ. Gaman að þessu. En viljum að heyri Björk Guðmundsdóttur næst því dagurinn er bara nokkuð, hann er bara mjög merkilegur. Því að fyrsta sólplata hennar sem kom út á alþjóðamarkaði þar að segja, kom út á þessum degi, það var 1993, platan debut. Ekki bara stóri ekki íslenski tónlistarsögu vil ég meina, heldur bara í bara svona popsögu snemm nýjunar sérstaklega. Platan seldist í nálætti 5 miljónum eintaka, það er jafn mikið og... Já, svona cirka, er þetta aldrei nákvæm að tölu, svona cirka jafn mikið og Siamese Dream, fyrsta stóra plata sem að segja Pumpkins seldist í og þetta er meira en frumbur Wu-Tang Clan, Enter the Wu-Tang og Black Sunday með Cypress Hill sem fyrir hiphop, svona þeir veit að hala að þetta eru tvær plötur, þú sko hlaðnar smerlum og eru fræður höll hiphopsins og hún seldi fleiri eintök en Suropa platan sem U2 sendi frá sig það árið bara svona til að sitja smá í samhengi hversu risa stórt þetta var og lögin Big Time, Sensuality, Human Behavior, Violently Happy, þetta var allt svo kallar MTV neklur, þetta rúlaði þar aðmanni leiði frá morgun til kvölds, menn hafa kannski því maður lítill og maður bara einhvern veginn að fiska eftir því að Björk væri í gangi, en við erum þetta bara að fagna tilfni, já, fagna útgáfu ammali, meni þess að 33 ára gömlu plötu hérna í dag meðal annars og heyrum að henni næst lagi Big Time Sensuality.

0: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slægin á HM. Sagði einhver Eyjafjalla jökull. Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
6: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

Þetta er eitt af ammálsbönnum dagsins. Þessi gæði skýrðu upp Hugh Anthony Craig III en við þekkjum hann alveg elskum sem Huey Lewis. Þannig heyrðum við hann ásand hljómsveit sinni The News, flytja lagið Hit to be Square. Lagið sem að kannski svona fyrir mína kynnslóð þeirra sem eru fæddir í nýjunni. Munum kannski, heyrðu kannski fyrst þeirra hljómaði eftirminnilega í Christian Bale kvikmyndin American Psycho. En ég ætla að vera svolítið í áttunni í lagavælinn í dag. Sportrásin er í já, gamla tímaslottinu hans Rúnars Roberts. Það var nú eittistónlistin svo sannlega í fyrir rúmi og ég persónulega saknaði stundum og sem fyrst sagði, ætla bara að kynnti upp í göfnum glæðum inn í sportrásinu í lagavali dagsins, verið áttunni, verið eittis og viljum heyra næst í frændum okkar í AHA með lagið I've Been Losing You og svo stýttist í að Almar Ormarsson kíkinga til minni spjall að þess að ræða 32 og 16 úrslitin á HM

0: Þetta er bara að fara í syngu fyrir okkur Kiss and Tell en til minni komin af íþróttadeildinni Almar Ormarsson, þú blessaður
1: Sætlust
0: Þú og fleiri auðvitað er á íþróttadeildinni að standa í ströngu undanfarna vikur og við erum bara hvað rétt hálfnum við það
1: Já, við erum nú orðin rúmlega hálfnum þetta er að stytti sér annan endan á þessu heimsmeistar á móti
0: Já, ég fekk einn að mér langaði að renna yfir 32 leiðslutin sem kláruðast þetta bara í fyrradag og 16 leiða bara byrjuði í gær
1: Akkurat
0: Þetta bara alvöru tempo
1: Já,
0: í þessu móti, það enga passur
1: það lítið pása það kemur einn dag núna í vikunni eftir hérna 16 leiðslutin, það hann 8 leiðslutin byrja og svo einhver smá pása fyrir undan leiðslutin en annars þetta bara, spila bara alla daga
0: Já, þetta bara sama tempo og enn einn mótinu þetta bara besti Núna svona búið að þetta fara að þinnast þetta voru 48 lið
1: Já.
0: 32 að þeim fara áfram hvað segjum við það skipulega?
1: Sko ég var einn af þeim sem var mannaskeftiskastur yfir fjölguninni í 48 lið hins vegar skal ég alveg viðkynna það að mótið búið að vera mjög skemmtilegt og það hefur lítið af svona einhverjum rústleikjum eins og maður kannski hrættist þannig að mér finnst fjölgunin í sjálfu sér alveg hefnast ágætlega litlu liðin svona innan gæsalappa hafa bara staðið í þeim stóru langflestum tilfellum hins vegar ég persónulega ekkert allt og hrifnaði þegar einhver lið úr þriðja sæti komast áfram og svona vera innbyrðis staða þriðju sætis liðana allt svoleiðis finnst mér svolítið svona ég veit ekki alveg með það hann
0: ég samanlega sko, því maður skefti sko með 48 lið reilinni voru bara skemmtlegir en sama tíma einmitt það svo rosalega lítið undir í hverjum leik því þetta þrefaldur séns þannig að þú veist eins og fyrir spánverið að gera jafntefli fyrsta leik sem þetta bestið voru heimsmeistarar 2010 að þeir tapa fyrsta leik og þá ertu bara komið baki uppi veg Já. Mátt ekki gera neinn fleiri mistök skilur
1: við sama með Argentínu fyrir fjórum árum þeir töpuðu fyrsta leiknum
0: nákvæmlega, á móti Sátunum það finnst mér eina sem ætti að kýpa liðin það verður gert en hérna
1: ekki nema fjölgað í 64 eins og hefur verið rætt og það náttúrulega svakalegu fjöldi en þá sleppur við samt við þetta allavega þannig að það gæti alveg verið að Infantino og félagar séu svona byrjar að plana það að vera bara með 64 lið ef ekki næst þá þar næst en sjáum hvað setur
0: en þetta bauð hins vegar upp á að maður fekk stórleiki eins og Suður Afríku móti Kanada fyrsta leik 32 leiðslutana sem að þú veist það virkilega gaman að sjá Karvar aftur að spila í Kanada Kanadamenn í reilinu
1: Bæði í Vancouver og Toronto
0: Já, og sá, svona, þú veist allir í rauðu þetta var flott aesthetic á vellinum
1: Já.
0: Svona geggja þessu stundum í NBA einhvernig kom bara réttu litur allar bólin í stúkun og þetta verður töff ég var alveg ánægð með en þú veist fyrir minningu fyrir þeim, þetta ekki gott fótboltalið og þetta var ansi gæða lítill leikur sem að búið upp á hérna fyrir viku síðan
1: Já, þetta var svona, þetta var ekki skemmtilegasti leikur fyrir tveggja leiðslutana.
0: Nei, það var ekki margt um öskra hérna við erum komin í útslutakeppni HM.
1: Nei.
0: Það er allt undir hér. Já. En þú veist, ekki út á þessi lið samt þannig sé að setja sko, ég meina.
1: Nei, þetta er svona, þú veist, einmitt, tvö lið sem kannski eiga alveg heima á HM allan annars slagið. Kanada eru þetta annars sem geskja var, en eru í þannig sé til dæla þægilegri undankeppni alltaf. Já, einmitt, og svona fótboltinn aðeins að stækka þar eins og í Bandaríkjunum en þú veist, stækkunin þar er svolítið kaplaskipt þeir annars slægið einhvern veginn verða allir voða æstir og svo gleymist þetta í hinnum íþróttunum hana Kanada náttúrulega ísokki þjóð bara nummer 1, 2 og 3 og svo eru fleiri íþróttunum en jú, þú veist, ekki kannski lið sem ég að fara eitthvað langt á mótinu en það raungerðist það síðan
0: Já. En það var svo daginn eftir að mánteinum, þá var hann alvöru leikur, Brasilia í Japan, þessi Brasilia voru svona, maður tegja, skorinn úr snörinni af, ég man ekki hann hérna með svíu á miðinu í Japan sem rennir hann að manna fyrir í uppbóðu tíma, það sveið fyrir mig, ég alltaf veikur fyrir Japanunum.
1: Já, ég sammálega, það gaman aðeim, sko, en sama skap ég líka hefuna bara svona alltaf, þú veist, þó að þessi kannski ekki alveg brasaleir oft áður í ár,
0: það
1: er alltaf brasilía, sko.
0: Já, þú veist, við erum alltaf með það á ræsku, sko, en svo ef maður einmitt hérna, er ég hérna, þetta eru miðjumenn Bormouth, Vestham og Newcastle, þannig að þetta er ekki alveg að sama, en samt sem að ég veit að þetta er samt hérna gula, bláa og græn, þetta er alltaf
1: bekkvæmt
0: stemming og auðvitað viljum hafa fá þá áfram, sko. En það er svolítið fyrirlega, ég menna, þú veist, þeir voru bara hengjan á fjær allan leikinn, þetta var galið, fannst mér eiginlega að horfa á, sko.
1: Já,
0: sérstaklega ekki með strækir inn á sko, en þetta virtist þetta, þú veist, varð í alvörinu planið sko, þó að markið að vissilega koma með fjárstönginni.
1: Einmitt.
0: Skornur og snurinni komnir áfram, en það var alvöru uppsett, þannig að hvað, klugan níu, mánskvöldið, þar þjóðverðinir tókum út í Paraguayum. Nei, tók ekki út í móti, mættu Paraguay.
1: Já, mættu Paraguay, já, einmitt. Já, svona óvæntistu úrslit, 32 úrslitana, leiðum mér að segja.
0: En sko, við erum að tala um að brassaræði munaði fífil sinn fegurri, þegar þú serð byrjunlega hjá þjóðverðum.
1: Já.
0: Maður er eiginlega, gerir sér ekki grein fyrir hversu slæmt þetta væri orðið, sko.
1: Nei, einmitt, þetta er ekki Þýskalandslið svona, einmitt, talandi um æsku okkar, það sem að sá í gamla dagi hjá þeim, sko, og enn áður náttúrulega líka, þetta bara stórveldi í fótboltanum. Og svona, þú veist, ég held að einn þáttur á sér að Bayern München orðið mjög svona alþjóðlegt lið og verður alltaf einhvernig meira og meira og þetta einhverjum sem kenna Guardiola það allt saman en ég minna þetta bara búið að gerast yfir langan tíma hjá Bayern og Þýskalandslið hefur alltaf verið að miklu leiti samansettur leikmönnum þaðan langstærsta liði í Þýskalandi en já, ég sammálaði bara að Þýskaliðið var ekki gott og þú veist, Nagelsmann eins og hann gerði nú fína hluti svo sem í félagslega boltanum og verðist hann ekki vera frábær landsliðstjálfari allan ekki henda þessu liði
0: Nei, og verði brjón í honum höru
1: Já, sko. Heldur betur
0: Mér að við hvernig þetta var hérna fyrir 4 months síðan sko.
1: Já, klárlega Hann fær alltaf held ég eitthvað svona þokkalega stórt lið í Þýskalandi ímyndaði mér og hann á alveg skilið að mínum að disjens að sanna sig þar en það svona kannski sanna sig hann að það ekki alveg sama að þjálfa félagslið og þjálfa landslið
0: Nei, og það nemitt sko þú mást náttir HM22 Rúti Föller liða, þeir farið í úrslutu leikinn en þeir átti ekki að gera neitt á þessu móti nei. Það var ekki 90s hérna, fyrst landslið en það var einmitt þann veist, það efast hann líka engin um þá sko, því þetta var alltaf þýska stáli
1: Já,
0: þetta er alltaf svona cohesive unit Já. Sem muni spila sér, en nú veist ekki hvað þeir eru og þetta eru fruglega ég trúið að menn í knassmennsambandinu og bara stjórnumenn í bæði munninu og þessu félögum þetta skiptir gríðarlega miklu máli á þýska landsliðinu
1: Hefst
0: gangi vel, sko.
1: Já,
0: þannig að þetta er gríðald högg, fara hana í vítspenni kjarnum til Paraguay
1: já.
0: Og detta út
1: þannig
0: að það komið eitt svona hvað kallu við uppsett á íslensku
1: eitt svona já, bara óvænt úslit, getur við sagt en
0: gríðalega óvænt úslit og önnur fylgdu svo bara um nóttina sko. Já, svona kannski gendilega óvænt en hérna bara það að Holland og Þýskaland detti út sama dag og í 32 lega það eins og mjög hollenskt undanfærin mót
1: já.
0: Og spila einhvern veginn flottan riðil og þetta sé út á fyrstu hundrun sko.
1: Já, og hollenska liði náttúrulega líka, þú veist, eitt af svona kannski ekki alveg stórveldi og Þýskaland, en samt þetta er samt alveg stórveldi í fótboltanum en það er svona sama, þú veist ég meina Ajax er ekki sama, lengur sama félagslið það var í eldgamla daga og hollenski fótboltinn ekki jafn stór og merkilegur honum var en hérna þú veist og Marako þetta er með mjög gott lið þá má ekki taka á þeim
0: þeir
1: vinna það
0: hana þetta er ekkert upset en þetta er aðlega bara það að þú veist holdingarnir sko, jörðuðu svíjana ég gerðu jafntölu mátti jafnana það ekki
1: Jú.
0: Og jörðuðu ég man ekki hvað séðst að lýsum riðli var það Íraka
1: já gott ef ekki
0: en allavega hana bara þú veist spilaflóttan riðil og detta út hana í vítspínu keppni
1: já
0: En ég menna Marokkóanir eru tæknilega séð Afrikumeistarar auðvitað og voru í þriða setja síðasta móti þetta bara hörku lið og manna hans mörgum gæjum sem eru bara aldrei upp í Hollandi þannig að það var nú mögulega persónulegt og einhvern hátt en allavega þú veist þeir eru hann að CH og Masraoui og ég man ekki hverju fleiri sem eitthvað með þessar úlingalandsliðsleiki fyrir Holland
1: já.
0: Og svo fara þeir að velja annað svolítið þín á franski skólin fyrir Afrikuþjóðan
1: og bara svona að þegar þú nefnir þetta ég held að við sem að sjá meira af þessu núna að leikmenn sem eru aldnir upp í stóru Evrópuþjóðunum Fraklandi, Þýskalandi, Hollandi jafnvel Englandi þeir eru frekar að velja þú veist, þjóðuna sem foreldrar eru frá hvort sem það eru með þessar Afrikuþjóðir ég meina Kúrasjá það er náttúrulega uppfölt á Hollendingum og síðan líka komin í Júgoslavíuríkin Króatar eru með fullt af þjóðverjum og austurríkismönnum og annað og Bosníumenninni líka og svo eru þetta líka í Serbíu og svona þannig að ég held að sé svona þetta sé líka einn hlut af því af hverju Evrópuþjóðin ekki alveg sterkar lengur og kannski og þær voru fyrir þú veist 20 árum þegar að flestir þessir leikmanna bara völdu að spila fyrir þessar þjóðir en svo líka bara hitt að þú veist margar Afríkuþjóðir og bara margar svona minni þjóðir hafa bara verið að leggja meira í fótboltann og það bara meiri uppgangur þar og meðan kannski róast aðeins í Evrópu þannig að gefum bara Marokkó full kredit fyrir það líka bara það þú veist þeir eru brónni betri En Já. Þeir voru fyrir, þú veist, einhverjum mörgum árum?
0: Nákvæmlega, og sýndi það í gærkvöldi. En Já. Meirum þá eftir því að normenn, frændur okkar, þeir eru konar áfram.
1: Já.
0: Tóku fílumestanutina 2-1. Það fannst að törgu leikur. Það var svolítið súrt, sko. Ég man ekki hvað, það var bara ein Afríku þjóð sem komst ekki upp úr riðlinum.
1: Já.
0: Og svo var ein af þeim sem komst áfram.
1: Það eru tvær komnar áfram núna í sérstæðlega Egyptaland og
0: Marokkó. Egyptar, fyrir ekki,
1: auðvitað. Já. En já, einmitt, það var svona, já, gekk ekki alveg nú vel hjá hinnum hana, en þetta bara einmitt, hörku leikur, fílabæsturlöndin og Noregur, og minna, Noregur er svona eitt af mest spennandi, allan á þessum litlu liðum í dag, af því að ég minna Noregur er allt annað en eitthvað veldi í fótboltanum,
0: já.
1: Þó þetta sé mikið líþrótta þjóð, en hérna þetta norska landslið búið að vera frábært undanfarið og Svo svona eiginlega gáðu þetta leikinn á móti frökkum í riðlinum en það verið mjög fróðlega að sjá það á móti brössunum sko.
0: Einmitt og uppskáru hérna er ekki rétt muna hjá mér og normenn mættu brössum á HM 98
1: Vá, nú marst þú meirinni
0: Er það ekki, jú, þetta bara 2-1 sigur 23. júni í Já. Fraklandi ég mál allt eftir þessu hérna Tóriðandur Fló skoraði og Ketil Regland, ok, ég veit ég hver þær en Tóriðandur Fló allan skoraði Þeir geta endurtekið leikinn í kvöld.
1: Einmitt.
0: Þetta risastórt, þetta var vissulega riðlinum.
1: Hérna,
0: þetta einmitt bara síðast stórmót var hann 98.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona, bara svona skemmtilegur vingill.
1: Já.
0: Á leikinn sem fer fram í kvöld. En byrja klárum, þrjóttu tekið leikuslinn. Það þarf ekki mikið að segja Frakkland Svíþjóð.
1: Nei, bara Frakkar áttu frábæran leik og Svíar átti ekki séns. Þetta var bara þannig.
0: Er þetta mótur þetta búið að vera bara eins og blautur draumur allar styrtaraðlega, því að þú veist þeir eru allir, bara Mbappe, Haaland Messi, þú veist, you name it þeir eru allir að skora
1: Já.
0: Og hjá frökkunum eru þetta óganlega stað því að þeir eru bara hver eina staði þú veist að Dúi, Barkula, Dembele Mbappe og Lísi eru bara á eldi
1: já, og bara, þú veist, þvílíkir fótboltamenn og menn höfðu einhver áhyggjur af mjögulega varnarleik með þeirra en þeir hafa nú ekki verið að fá mikið mörgum á sig og eru með hörkuleik með þar líka en hérna, einmitt, þegar þeir hitta á daginn sinn eins og þeir gerðu á móti svíum þá eiga bara voðalega að fáar þjóðir sjensa á móti þeim
0: Já, og ég sá tölfræðum sko, þeir eru sérst að hlaupa þeir eru 44 sæti yfir sérst að þá sem eru hlaupa mest
1: Já.
0: Og þeir eru að taka í bottom 10 flesta sprett í leik þannig þeir eru verið að gera þetta líka í öðrum gýr sko.
1: Já, mitt
0: þannig þetta hérna, þetta róganlegt væja sagt geggja að fá geggja að Mexíkó áfram það er engin eðlileg stemming í Mexíkóborg
1: Já, mitt taka hann að Ekvador 2-0 bara svona, mitt eru betra liði bara skila að fara áfram ekkit eftirminnilegasti leikurinn en fáum mjög skemmtilega leikið mitt í dag í Mexíkóborg
0: Já, og talandi sko þetta svona HM lore sko, það var aðstækjavellinum sem að Donald skoraði með, þú veist hendi guðsann að það svona, var ekki visslega móti Mexíkóskilur en þetta er forfræði vörlur sko
1: já.
0: Það verður eitthvað, það er gríðlega spennandi verið en núna er þetta svona, þú veist þetta er að vera núna alvöru HM núna er maður fyrring bara fyrir hverjum einasta leik þó svo englendingarnir hafa lendi í kröpum dansi bara á móti Kongó
1: Já, það var ekkit samfærdi á þeim Kongó menn eru, þú veist, bara seigt lið sko, og svona kunna vel að spila þennan bolta sem er spila og englendingar lendi vandræði með að opna það
0: Fyrir utan þetta opnulega leikinu á móti Króatíu Störðu að englendingarnir eru bara ekkert mér lítan eitt sérstaklega út, sko.
1: Nei, það sá leikur einhvern veginn allir að rósa þeim í hástertan eftir hennan fyrsta leik. Síðan þá, alls ekki verið samfærandi og þú veist, þessi leikur á móti í Mexíkó, þetta alls ekki gefin. Þannig að Thomas Tuchel var einhvern veginn bara eftir hennan króataleik bara orðin hitja strax í Englandi, en núna ef að þetta detta út í dag, þá náttúrulega er hann bara algjör skúrkur.
0: Já. Býttu, fer hann fram í dag? Það er klukkan 8 er Norður
1: Brasilia. Nei, hann býttu, hann er Já, hann er, er sennilega, hann er miðnætti, já, miðnætti
0: já.
1: sem er,
0: já, já, okay, já,
1: sem er okay. tæknilega síði í dag.
0: Já, en talandum að lenda í kröppin dansi, belgar á móti Senegal.
1: Já.
0: Það var förðulegt, því að þeir gerðu ekki neitt í 84 mínútur, cirka,
1: já,
0: belganir.
1: Já, einmitt.
0: Og svo bara smallið það.
1: Já.
0: Að, þú veist, þetta er, nú slett ég hans, þetta er the beautiful game, sko.
1: Já, já, þetta er það. Belgani svona, náttúrulega núna er, það er svona kynslaðskipti hjá þeim í gangi, þó að síðan þó hana gömlu menninir, þetta átti
0: já,
1: að vera gull kynslóðin þeirra,
0: já.
1: Það var það svo sem er, þeir önduðu þann í
0: þriðasetti í Rússlandi, það já, er eitthvað
1: 2018, en svona öllu vonbrigðum á síðasta móti og einhvern einn svona lið sem hefur aldrei almennlega smollið
0: Þeir eiginlega, einmitt, öllu vonbrigðum á hverju einasta móti fyrir utan 2018,
1: sko Já, í rauninni, sko
0: Þetta var, við vorum öll að búast meira, sko.
1: Já. Og hérna, en núna svona, já, þú veist, þannig að maður einhvern veginn, maður ekki með neinar væntingar til belga
0: Nei.
1: Og Senegalin skemmtilegir og ég hefði alveg verið til að fá það áfram en hérna, en bara, þú veist, vel gert hjá belgum að einhvern veginn finna lausnirnar hana og ná að leysa þetta, en alls ekki samfarandi og já, fyrir mynd aftur við það eftir þeir mæta bandaríkjamönum sem mjög áhugaverð viðurinn, sko.
0: Það virkilega áhugaverð viðurinn, því að bandaríkjamenn tók Bosníu menn 2-0,
1: mm-hmm.
0: nokkuð samfærendi bara eða var það ekki, varst þú
1: að það svona? Jú, nei, ég líst hann ekki þessum leik Jú, það bara bandaríkjamenn einhvern veginn svona furðu hvað að segja, bara góðir í rauninni Ég veist, eins og tölum rétt aðan, hann alltaf vera að tala að fótboltinn sé að vera vinsælli og stærri hann og eitthvað, og maður einhvernig trúir því aldrei að því að það gerist í rauninni aldrei almennilega en núna eru þið bara komni með topp þjálfara þetta í Pochettino og virðast vera með flotta leikmenn líka og veist, þeir gæti alveg farið þeir gæti að dana alveg unni belgana þeir lenda held ég vandara með eftir það en
0: bara fyrir þá að ná í áttalega er risa stórt fyrir fótboltan hann í landi sko
1: já. En svo náttúrulega þú spyrir einhvern með bandaríkjamenn þá heldur hann bara þeir sé að fara að verða heimsmeistarar því að bandaríkjamenn eru bandaríkjamenn en hérna
0: já,
1: þeir eru bara flottir og áttu sigur á móti Bosníu klárlega skilið
0: Já, spánverjarnir fóru létt með austurríkismenn
1: Já
0: Svo sem ekki mikið meira að segja það Það var bara svolítið sígild Gullaldar spánar framstæða Bara, þú veist, liðasendingarnar rólegt og bara svæfa þetta og klára þetta
1: Já, ég mynd, þú veist, það er að frakkar væri einhvern bara í öðrum gír, þú veist, spánverjar eru ennþá bara í fyrsta gír, en samt eru bara með gæðin í að klára leiki og hérna, og já, þú veist, lenda ekki í vandræði með austurríkismenn eins og þeir svo sem eigi ekki að gera
0: Nei, en svo þarna á miðnætti að klugan 11 hófst leikur Portugal og Króatíu sem er svona einu umdeildi leikurinn
1: Já, í rauninni
0: Hingað til, þess að það er ekkert svona búið að gerast eins og þar þegar að, hérna, og þá var ég að vitna í það þegar að
1: Guardiol
0: skorar á 100. mínútu eða hvað
1: það
0: var
1: Já, 100. annar held ég að það veri Já, 103. mér Það var mjög seint, já Seint í upp á það tíma
0: já, skora á 100. já, einmitt 100. og 3. mínútu
1: já.
0: Sem að var endur á að taka af þeir meina þannig að þetta eru hvað höggbylgjur sem boltinn nemur
1: Já Það skynjar í boltanum og hérna þá kemur svona línurit á skjáin og það sést að þegar að sóknarmaður Króata snerti boltan þá sést smá snerting og þá er leikmaðurinn fyrir innan þá sem leggur upp markið, ég man ekki einhvern hver það var það var svo mikill læsingur hana og ég var að lýsa þessum leik og þegar ég sé þetta á skjánum þá einmitt hugsa ég hann verður að dæma rángstöðu

0: nema boltinn breytum stefnu þannig að þetta svona þú komin djúft í hérna dómarabókina þanna og þú veist, dómaranum norska til varnar eins og ég segi, þá skilja hann hafi dæmt á þetta þegar hann sér bara ritið og var herpiki vantala að segja við hann, það er snerting eitthvað og hérna þannig lítur ekkert vel út en gríðarlega svekkjandi fyrir Króata sérstaklega mitt ef það síðan rétt að samkvæmt grófustu reglum þá gildir ritið ekki þessu tilveki þó að það séðan á eitthvað þannig að þetta svona já, þetta svona kannski þú veist, það má tala var eins og minn vilja og allir hafa skoðanir á því en þetta ávar að koma í veg fyrir svona stærstu vafaatriðin þannig einhvernig verður bara svona meira vafaatrið í kjölfarið og þannig að þetta var gríðalega svekkjandi fyrir Króata
1: og það er ekkert sjónarhorn sko, sem nein kamera getur sýnt er sem sýni snertingu sko. Og það er hérna hlýtur að svíða ansi mikið fyrir Króatana sko.
0: Það gerir það sko. Það var svona ein sem segir yfir þegar þeir frjósa myndina þá er svona ímynda maður sér herði, jú, það er nú líkla snertingana en svo einmitt skiptaður sjónarhorn og þá áttu ráðu að herði nei hann er ekki að snerta bolta nema með hárinu öllum líkindum. Og svo fóru fleiri samsæðiskenningar í ganga því að boltinn skoppar síðan í bakið á veika varnamanni Portugal en við fáum aldrei að sjá það á þessu línuriti þannig þá voru menn einhverjir farin að hugsa að býta er þetta sem við sjáum á línuritinu er þetta snertingin hans en ekki hjá Króatanum og eitthvað svona en þú veist
1: það þeir hafa nú ekki flaska á því meðan maður trúið þínu ekki
0: nei,
1: mæla villu snertingu
0: ég trúi því ekki sko en þú veist svo þetta Portugalar fengu líka vítaspyrnu með var skilur við, ennþá meira svekkjandi fyrir Króata því að þetta fyrir þá er þetta ekki vítaspyrna en í mínum bókum var þetta alltaf víti sem Portugal átt að fá en bara svona, já, ég bara dramatík og þú veist, stundum er bara allt í lagi að fá dómara mistök og þá höfum við eitthvað að ræðum sko.
1: En þannig fórum svo fyrir þá en einu sinni styrtalaðan er sáttir fyrsta marki útsölda kefni og háum komi hjá Ronaldo og það kemur víti hana
0: Loksins.
1: Og bara mikilvægt að fyrir sponsoruna að hafa hann, það er bara þannig og þetta, hérna, þetta mót þetta snýst allt pening þetta er bara þannig þetta
0: fótbolti og stórar íþróttir gera það náttúrulega í grunninn en hérna En við hinn, þú veist, sem græðum ekki á þessu, við bara reynum að njóta.
1: Svo sannlega. Mínum enn í Sviss fóru létt með Alsýr.
0: Já.
1: Ég veit ekki okkur að kalla á mínum enn, en bara það er...
0: Þeir eru mínum enn, en já, bara flott.
1: Varst þú á, hérna, EM, auðvitað er, í Danmörku?
0: Já.
1: Já,
0: ég var þar.
1: Þú veist, þá sá maður það alltaf, hrygginn, Sommer, Sjöka, Sjögíri, og maður er bara að horfa allan fyrirlega.
0: Já.
1: Ég mikill fútbol mann sem spilari sko þannig að ég oft sjaldnast sé þá sem ég rætulega sem unga gæja en maður sá þá og svo maður búin að horfa á alla og þannig að ég ber alltaf tilfinninga til þeirra þeir eru líka bara svo mikið vel þeir eru ekki búin að fara upp reilinum síðan bara EM 2004 þeir bara fara alltaf upp, þetta alltaf strax út en þeir eru bara svo stöði sko.
0: Já, þeir eru það og bara einmitt, þú veist, með marga góða leikmenn og þetta þurfum tala innflytjendur áðan, margir eru svo sem að innflytjenda ættum og ég meina Sjaka og Sjakíri þar fremstir í flokki
1: já, en Bólo og frammi
0: já.
1: Og bara, þú veist, þetta er virðist alltaf að vera 70% innflytjendunan í Sviss sko.
0: En já, ég hérna Já, ég bjó í Sviss sem krakki þannig, ég ber taugar til þeir alltaf, sko.
1: Okay,
0: en ég meinti það að því þú nefnir þetta mót, sko, ég man bara eftir ég var fram að gangi í leiknum út í Sviss fyrir leik, þá mætti Shakiri þannig og maður vissi auðvitað hver það var, skilur þó hann að gefa hann einhver eitthvað risastórt nafn þar, en ég hef ekki séð svona breiðari manningunni, hann var bara, hann er bara eins og rúmmetir, sko, hann er náttúrulega lágvaxinn, en ekki teðlilega breiður og hann var hann að yngstur held ég í svissneska hópnum, annarkvort hann eða Sjaka, en hann var samt einhvern veginn bara aðal maðurinn, sko, hann bara labbaði með svona ætti Danmörku, sko, allt, þannig að það er gaman að fylgjast með þeim. Já,
1: og svo er þetta að eiga sér stað, bara ég meni Sjaka reyn eftir, sko, þannig að þetta eru svona smúð kynslaskipti sem er eiga sér stað,
0: já.
1: Því þið næst er bara komin, hvað heitir hann kantarinn sem laði upp fyrra markið, sem er bara tvítiður eða eitthvað, í Freiburg, ef mér misminir ekki. Og þeir eru bara, þú veist, næsta kynslu er bara að koma, sko, virðist vera.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna, já, ég held að þessi er ekkert að fara linni á þeim. Mansambi í Freiburg.
0: Já, akkurat.
1: Hann er búin að eiga að lána tvö alvöru highlight á þessu móti.
0: Já.
1: Hvað með því næst var þá komið að Ástralía Egyptaland, hann voru föstast kvöldi. Þú veist, lítið kannski að segja þann leik.
0: Já.
1: Egyptanir eru alltaf smá

0: fyrst mér, maður býst alltaf við aðeins meira af þeim ástralinir eru bara ástralinir ég hérna talandi að bera taugur eitthvað svona bara þeir hérna 2006 minnum ég, eitthvað sem hitting hverju þjálfa bara Harry Kewell og Tim Cahill og Marki Duga og þess, það voru svo margir í önsku úrstöldinni, mann fannst þér alltaf eitthvað töf sko en já, með lítum það að segja þann leik, ekkert henni klára hann í vítspunni kefni Krappur dans á fyrsta sköldi, Argentina móti grænhöði
1: heldur betur
0: ég slökkti tvisvar, því ég var hann svo þreytur að því ég var bara, ja, hérna, þú veist nú er þetta komið,
1: já,
0: og svo fæ ég bara í síman, heyri, nei, þá þarf að fýra aftur upp, skilur þið hérna, ótrúlegt, 3-2 í framlíkingu ákveðu svona, slettum aðeins reality check fyrir Argentinu þessi leikur
1: Já, það má alveg segja það sko en þetta grænhöða lið bara, þú veist, þeir eru alveg sýnda á mótinu að þeir eru bara drullu erfiðir sko
0: Já, ég meina, þú veist, að því að maður skrifa það kannski með þetta á, þú veist, opnum, fyrsti leikunum þeirra og fyrsti leikunum þeirra á heimsmeistara móti eru á móti spánurum
1: já.
0: Og þetta eru svo oft auðvelt innan geðslega gíra sig upp í þessa leiki og ætla, þú veist,
1: já.
0: Þeir halda þeim auðvitað markalösum Það held maður það verið bara búið
1: já.
0: En svo sannarlega ekki
1: fylg
0: mörg sem eru voru skora
1: Já, og ég meina þeir skilja úrugvæð eftir í riðlinum enda fyrir Róma þá og hérna unni Úsbekistan samfærandi og svo bara mitt sýndir móti Argentínu
0: Skur eftir að lenda undir móti Úsbekistan bara snýrið við,
1: já,
0: 3-1
1: já.
0: Og bara þetta var rosalega bara einmitt hérna samfærandi sko.
1: Já, og einmitt sýndir móti Argentínu að þeir geta alveg spila en, veist, Já, Argentína er svona pínu skrítið mótjáum af því að þeir eru alveg búin að vinna leikina sannfærandi þetta mjög mikið Lionel Messi eitthvað að vera Lionel Messi en það, svona, það er einmitt saman kannski og með þú veist, Spánverja mögulega frakka Portugal það maður svona, maður býður eftir að þið setja í annan gír og sýna svona alvöru hvað þið minn býr
0: Já, mér persónlega líðast þessu þeir sé ekki endilega með annan gír sko. Ekki þetta
1: Nei,
0: sko.
1: Nei
0: Þú veist, frá heimsmeistarliðinu fyrir 4 árum, þú veist, Di María farin, bara risastórt.
1: Já, já.
0: Messi labbar ennþá meira, þó hann séu þetta ennþá matsvinner.
1: Já, já.
0: Sko.
1: Markastur á mótinu.
0: En menn, af hverju þetta Paul að spila í Miami? Af hverju, það skilur við, þeir eru með, þú veist, þetta er ekki, ég veit ekki.
1: Nei, ég er saman.
0: Ég er ekki viss að þeir, þú veist, get, þú veist, en um leið að þeir lendi í alvöru leik, þá, þú veist, hækka allir nokk stig, sko. En hérna, þú veist, þetta var mögulega kannski bara sem við þurftu.
1: Já, geti verið það sko.
0: Fyrir næstu umferð. Og svo lokaleikurinn í 32 leiða Kolumbía klára Gana 1-0. Skoruðu samt fleiri mörg varði tók það af, þannig að þetta var svona, svo sem aldrei að hættu á þeim.
1: Nei.
0: Erfið tímar hjá Gana bara svona almennt.
1: Já.
0: Þetta komist ekki á Afrikumótið, sem var bara eitthvað sem ég...
1: Já.
0: Sem er magnað
1: Einmitt.
0: En komast á HM
1: já, já.
0: En hérna reyndu kannski ekki að spila mikið sóknabalta á mótinu
1: Nei og bara svona einmitt, þú veist, bara ágætlega ekki eftir að maður komast upp úr riðlunum en bjóst ekkit við meira að þeim og Kolumbía bara já, það er spetra lið og kláruði það
0: Já, en þá sko 16 ljóðustu byrja í gær geskjáar Kanadaður, fyrstu geskjáanir til þess að kveðja
1: Já
0: Þetta voru teknir bara samfærandi Já. 0, þá var verið marklegast í hálfleiku það ekki
1: Jó.
0: En bara, þú veistu, við sem við fórum yfir henni byrjun þáttanis, þú veistu, margur bara alvöru leið, sko þannig að það nokk samfærandi frakkar vinnur svo Paraguay einungis 1-0 ég held að flestir svona tippleikir á vinnustöfum og þannig að hafa verið að spá svona 3-4-5 mögulega 0, sko
1: Einmitt. Og svona, já, maður reykist í ófáa Facebook-statusana núna það sem að fólk er að keppast við að tala illa Paraguaya það er ekki, þú veist, skemmtilegasti fótbolti sem þeir eru að bjóða upp á og bara gróir og leðilegir og svona og einhvernig, en þú veist
0: Þetta ekki sem breytin kallar shithouse
1: Já,
0: það er bara það
1: Já, og bara, þú veist, velgerti á frökkunum að svona missa þetta ekki vitleysu og klára þetta og hérna, Mbappe heldur áfram að skora talandi um styrsta ræðilega, þeir eru vel sáttir
0: Já En nefnir, þetta er bara 1-0, en þú veist, konur áfram, þetta skiptir ekki máli og það er þá bara sem sagt þeir enda taka leikinn frá fyrir 4 árum frakkar með þetta Marokkó þá reyndar vissulega í undan úrstundunum en hérna, já, Það spennandi rimma.
1: Já, heldur betur.
0: Og í kvöld svo bara næsti leikur sem fórum inn yfir á Brasilian Norrör rematch frá 98.
1: Já, svakalegu leikur, það mjög spenntur fyrir þessu.
0: Því að þetta hérna, þetta bara 50-50.
1: Já, ég myndi segja það, sko. Ég bara, ég treysti mér ekki til að tippa einhver úrslit hérna, sko. Þetta Nei. Bara, þú veist, eldgamla klisjan, þetta bara dagsformið, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og bara hvor verður heitari, Vinicius Junior eða Holland?
0: Já, nógulega. Það ekki ekki að sjá. Hann svo, þú veist, því við erum nú þeirri kynslu og það heldur enginn með Master City, sko. En hann svo viðkunnulegu náungi.
1: Já.
0: Og þú veist, fyrir utan að vera bara ógæslega góður, en hérna, hann svo viðkunnulegu náungi og ég dýrka hann sé að performa.
1: Já, ég
0: bara draga þetta áfram, þetta bara ekki að veit. Þannig að enginn geti lengur verið að segja við og setja bara spila einhverju peplið eða eitthvað bull, þú veist, þú ert bara svona nákvæmlega svona góður, sko.
1: Já, hann er svona skemmtilega góður Messi, hann góður Messi, hann hefur samt líka húmor fyrir sjálfum sér, hann svona, það skemmtilega blandaði mitt.
0: Nefnilega. Og sem svo fórst ef við náðan minuti á Aztekavellinum, það sem að úrslitaleikurinn ættu að fara fram, taka sem hvað erum út í Englandi, á þeim fornfræða velli. Sama þar.
1: Já, þú veist, ég held að skilur við, Englendingar eru með betra lið.
0: Þú veist, öðru eru með betra lið og Mexíkó eru oft eru með sko flottari hóp og pappír.
1: Já.
0: En þeir eru búin að, þú veist, þeir eru búin að vera rosla samferandi, þetta er búin að vera þóla þægilegt, sko.
1: Já, og þeir eru, þú veist, einmitt á heimavelli, mjög erfiðum heimavelli. Mexíkó var strax farin að bara leið og Englendingar lentu í Mexíkó var byrjað að
0: sprengja flugvöldar
1: já og bara vera með alls kyns læti í kringu
0: og er þetta ekki líka bara þú kemst ekki lengra yfir sjávarmál á fótboltavelli líka við sko
1: nei fyrir utan það sko þú er bara ekki lengst þarna upp í fjöllum
0: og ýmislegt
1: þannig að þetta verður sko. Já þetta verður mjög erfið leikur fyrir Englendinga og þeir einmitt eins og við tölum þeir verða að finna næsta gír og helst næstu tvo gíra sko ef þeir ætla sér
0: já því þeir eru einmitt að koma svolítið höktandi inn í þetta og maður veit að slúðupressin í Englandi þetta bara íðar í fingurna að geta að byrja að skrifa að þeir sér dokkur út í 16 lega sko
1: já.
0: Og hann var ekki síðri leikur annað kvöld klukkan 7 Íberíuskæin mættist þarna stórveldin á Íberíuskæinum Portugal og Spán
1: einmitt Þetta svakalegu leikur.
0: Það ég... meginn mannum spátn eru sko í, ennþá í örungýr af gæðum.
1: Já.
0: Og meðan mannum finnst sko Portugalar, þú veist, þeir komast ekki úr handbremsu en eru í fjóraðaskir. Það er svo öðruvísið, þeir eru svo alls ekki búin að vera samferandi, sko.
1: Nei, og sko, kannski munurinn að Portugalar virðast ekki vita hvert besta liða þeirra einhvern veginn. Þeir vita ekki... Svona, eins og svona áttið sér ekki á því hver besta miðjan hjá þeim og svo náttúrulega þú veist, endalega samtali með Ronaldo þú veist, helmingur þjóðarinnar heldur að Ronaldo sé fyrsti maður á blaðu hinnum fyrst hann ekki eiga að vera að spila þannig eða bara koma inn á eða eitthvað og hann var loksist tekin út af í síðasta leik á móti Króötum hann skoraði þetta mark þar og skoraði tvö í riðlinum en það svona, þú veist þetta svona pínu skrítið lið sko þeir eru með svo marga ógeðslega góða leikmenn svo sko. Bara eins og í á móti Króötum við Tinja sem bara einna betri miðjumönnum heims í dag, hann alltaf að koma svo djúft hann að fá bolta svo djúft, hann að þeir veit ekki hvernig þeir eru að byggja upp sóknina svo lega á hann að þú veist maður veit aldrei hvað hann alltaf að gera út á kanti og þú veist, þeir eru með sjá Neves líka hann á miðjunni og náttúrulega Bruno Fernandes með Bernardo Silva á bekknum þar og, þetta og einhvern veginn, já, maður veit ekki alveg hvernig þeir ætla hvernig þeirra besta lið og þeirra besta uppstilling er
0: en það er ekki mikið búið að breytast frá því á EM fyrir tveimur árum Roberto Martínez er ekkert búin að fara neitt áfram með þetta lið verið stverra sko.
1: Nei
0: það er bara sama og þetta, þú veist utan frá séð þú veist, þetta allir alltaf að tala hvort Ronaldo hefur verið með ekki þú veist, það er bara þeir eru bara þrír bara í íþróttum í dag veist, það er bara Messi, Ronaldo og LeBron sem eru bara veist, það er miklu meira vesen að hafa ykkur en ekki
1: já, það er
0: svolítið þannig sko. þú getur ekki tekið Ronaldo með þú ekki ætlaði að starta honum
1: nei, það er
0: ekki, það er ekki tilnett annað
1: nei.
0: Á sama tíma er þú veist er hann í hann er alls ekki búin að smána sig en hann er búin að vera langt fyrir neðan pari á síðustu tveimur mótum þessi tveimur komið Úsbekistan og allt drama sem bara fylgdi því lætur mann, þú veist, rennir stóð myndir allt sem allir halda myndir liði, sko
1: já.
0: Þú veist, bara, það liggur við þurfti bara hérna bara stoppa allt skilur þetta var galið
1: já.
0: Þú veist að skora mark á móti Úsbekistan á 4 mínútu og þú veist að vera garga en bekk og mæta svo í næsta leik hræðilur
1: já.
0: Á móti alvöru liði skilur alveg eins og í fyrsta leik þetta bara já
1: Já, og svona, sko, besti leikur Portugal í undankeppninni var þegar hann var í banni eftir hann fekk rautt á móti já, Írum
0: fyrir utan hann ætti ekki verið með þetta
1: og hérna já, en þú veist, þannig að já, já, ég veit ekki, við hann verður í byrjunarliðinu móti Spáni ég já. Bara fór alveg að lofa því en það verður mitt spurning að sjá hvort að Martínez þor að taka hann út af ef þetta byrjar illa fyrir Portugal
0: Nei, og svo þetta, þú veist öðrum til varnar og honum kannski varnar líka, þú veist ef þú ert þessi gaurar og ert því á nefis skilur og ert því tinn í og ert hann á miðin og hann inn á þú getur ekki litið á hann sem bara einhver
1: nei,
0: í Benfica eða eitthvað þú getur ekki gert það
1: nei, nei.
0: Þetta bara, þetta á flókið sko.
1: Og ég meina þetta, ég bara þú veist, besti portugalski leikmaður allar tíma, ég veit að það einhverju gamli kalla núna sem tala Júsíbu eða eitthvað en þú veist, hann er bara, þetta bara einn besti fótballtumar allar tíma, þetta gæinn sem allir liðinu líta upp til, þeir tala allan í viðtölum og kannski auðvitað en þeir tala þú veist, hann sem fyrirmynd og hann sé leiðtóin í klefanum og maður verður bara trúa því að hann sé það
0: Já.
1: En eins og þú segir, þetta samt svona típa sko, það rosalega erfitt að taka hann úr liðinu af því að þá ég ekkert viss um hann sé leiðtögi lengur
0: Nei.
1: Ef hann situr á bekknum, hann allan virkar ekki þannig en hérna,
0: Nei.
1: Það svona þeir þurfa að finna eitthvað jafnvægi hann það held ég alveg klárlega sko
0: Já, nóm það Formið á rán, Bandaríkin Belgía þetta er fróli viðuregna, því líka einmitt það sem belganir, gullandi kynslu á þeirra sem er að líðandi lok, það sem hann hafði þetta alltaf var þessi ótrúlega sterka varnalína
1: Já.
0: Sem eru þetta, þetta er bara klubbruggi hasta parið sko, ekki út að það að setja en þetta ekki sami glamur yfir því lengur
1: Nei.
0: Og það var þannig að ég ætla að fara að segja þú veist, reynsla belga geta það sótt í hana, þú veist, vissulega það eru þessar kanonur hana en ég meina, þú veist, þið brunni er ekki einsinni 90 mínúna maður í dag, sko þú veist, það er besti leikmaður rúnastældur hann að fara upp að, sko
1: já, já. Nei, þú veist, ég einhvern veginn hef eila meiri trú á bandaríkjamönnum í þessum leik bara já. Einhvern veginn, þú veist, einmitt, á heimavelli og,
0: og svona einhver stemning, útlið, sko
1: já.
0: Þú veist, það bara munur, sko
1: Já, belganir eru líka svona, þú veist einmitt, þegar illa gengur og maður sá það svo sem á móti Senegal, þú veist, þá fara þeir að rífast og það stutt í einhverja fíluðana og eitthvað þannig að þú veist, það svona virkaði reyndar á móti Senegal að rífast aðeins á hrukkugang, en hérna En já, ég meiri trú að bandaríkjamönnum þannig, sko.
0: Já, þetta hefst á miðnætti á morgun.
1: Já.
0: Svo Argentína Egyptaland, klukkan 4:30 daginn, þú veist, enn og áttur, þú veist, Egyptar gera aldrei neitt til þess að gera mann spendan fyrir þeim á þessum mótum.
1: Nei.
0: Þú séð þannig með, þú veist, tvo af hæstleginu leikmennum ennskúrústeldunum og segir hvernig kantinum skilur, þá bara einhvernig gerist ekki neitt.
1: Já.
0: Það er frekar flatt allt saman.
1: Já.
0: En, minna, það verður alveg vídjófundir eftir þess að greina því að framistuðu hvernig á að tækla argentínumennum.
1: Já, já, já, það geti hjálpað þeim. Já, já, þetta ég minna, þetta svona tiltölulega jafnleikur á pappír líka, einmitt, eins og það segir, svona bæði lið þurfa að betra leikirum til að vinna ég held nú að Argentína taki það þú veist, erum við betra
0: já, og, já, ég held það, sko, en það bara spurningu þú veist, verða samfærandi að verða
1: já,
0: er einhver evi og sáltur einhverjum eva í það núna
1: já, já, já,
0: eftir þetta
1: ég held ekki, þeir eru öllu vanir eins og tölum við mín og töpuðu fyrir sátum í fyrstu umferð fyrir 4 árum og urðu sérna heimsmeistar ég sá eitthvað viðtalið Messi eftir hennar leik og hann bara sagði það bara, þetta var bara við vissum hvað anstæðingur vorum að fara að spila á móti og hérna, hann, þú veist, hann var bara svona bara flottur eftir það skilur var ekkit mennin að stæla og bara viðkynnti það en þetta eru bara þannig leikmenn þeir hafa lent í þessu öllu saman þannig að ég hef ekki ágjur að þetta að við fara eitthvað hausin að þeim
0: sko. Talandi um minnust að teipleikina, ég held að segja ekki margir að fara í tvo þarna,
1: nei.
0: Og til að loka þessu, sko, þetta er endralegi ansi frólugur leikur, þriðjöldis kvöldi klugan 8 Swiss Columbia
1: Já
0: Ég veit ekki hvort ég myndi setja, ég myndi röglega setja á mína menn
1: Já, já Okkar menn í Swiss Já, ég sammála því, ég svona held að maður myndi gera það, sko, en ekki vanmynda Columbia menn og svona, þú veist, tækifæri fyrir bæði þessi lið að fara langt í þessari keppni augljóslega annað að fer í áttaliðuslit en svo mæta þeir þá annarkvort Argentínu mönnum með Egyptum og sem eru hvorugt liðið eitthvað brjálasta samfærandi og það alveg, þú veist, það alveg möguleiki að vinna Argentínu menn í áttaliðuslitum og þá varst allt í einu bara þá varst allt í einu bara komin í undanúslit sko þannig að þetta, þetta gæti orðið fróðlegt móti annarkvort Sviss eða Kolumbíu
0: Já, svo sannlega Almar steytistu fréttir. Við höfum þetta bara á górinu. Þetta getur verið spennandi móti á annarkvort Sviss eða Kolumbíu.
1: Já, minni líka á hérna körfu landsleikin sem er bara að fara byrja núna eftir 5 mínútur á rúf. Já,
0: reisleikur.
1: Bretland-Ísland.
0: Allt eða gert undir í Bretlandi. Við höfum harma hefna líka.
1: Já.
0: Frá fyrirleiknum.
1: Heldur betur, töpum fyrir á heimavelli. Svona pínu klaufalegt en ég hef trú að við vinnum það í dag. Og þá förum við áfram í næstu umferð í þessari undankeppni HM.
0: Og þar erum mæta aftur hverjum?
1: Tyrklandi, Bosníu og nú mann ég eitthvað þriðalið var það var líka eitthvað svona nokkuð fínt körfuballtalið annarslið
0: ekki vera serbar?
1: Jú
0: Já, var það ekki?
1: Herðu, jú Tyrkland, Serbia, Bosnia getur það verið?
0: Já, þrýr, nei, sex alvöru leikir framöndan en Já. Það bara það sem tekur til þess að komast á heimsvistara mót
1: heldur betur
0: í körfuballta Almar Ormarsson takk hérlega fyrir spilið
1: Takk fyrir mig
2: Góðgestir hendur menningarnót Og þetta ágætis kvöld.
3: Ég allt ekki enn enn geta svarað því. Það eru hellingur sem fyrir tögar þar að mér aftur hann. Það er bara, veist, við erum mjög ólíkir.
2: Ég sko, við mötum getur verið mjög svona einstrykingslegur, sko. Og sem kostur og galli, sko. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög markvist.
4: Sálin hans Jóns míns í 20 ár í Rokklandi vikunnar endurflutu þáttur frá 2008 þegar sálin var tvítur svona í tilefni af því að Steppi var 60 um daginn
5: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar Tjaldstæði Hótel Vassholti Fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka Gæludýr velkomin
6: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Þú klár í HM partí?
7: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðarbergi og á Barónsstíg. Spar.
6: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíir. Voga ídívan.
7: M&M, litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
6: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar. Á að grilla í kvöld, læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
7: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
6: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
7: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
6: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
8: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Háarmeista í tölvuti kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvuti mörkinni og undirliðaður.
10: Rást 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Jackman og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím.
11: Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, byggðarsafnið í Görðum Akranesi og landnámssetrið í Borganesi.
12: Garðplöntu úrvalið í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Ung Fónía, annað kvöld, klukkan 20, Langholtskirkja. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júlí, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju, klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sælkjæra og söguferðurum Skagafjörð í sumar, áskaffi.is. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júli, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sjónið þín einstök, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu hafnarfirði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Lögreglu grunnar að andlát á tjaldsvæði í Biskupstungum hafi borið að vegna hitara í tjaldi sem hafi valdið gasmengun. Íslenskur karlmaður áttræðis aldrei var úrskurðaður látin á vettfangi hádegisbilið í gær og eiginkona hans var flutt þungt haldin á sjúkrahús. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar málið sem slys. Erlendur ferðamaður sem veiktist alvarlega á fimmvörðu hálsi í gær var úrskurðaður látin á vettfangi samkvæmt tilkynningu lögreglunar á Suðurlandi. Karlmaður þrítugtir í gæslu varðhaldi í Danmörku grunaður að hafa orðið sænsku manni að bana á Íslandsbryggju í Kaupmannahöfn á þriðjudag. Hann grunaður að hafa veitt manninum þung nefahögg í háls og höfuð með þeim afleiðingum að hann fékk heilablæðingu og brot á hryggjarlið. Hinn grunaði gaf sig sjálfur fram á lögreglustöð í gær eftir að lögregla lýsti eftir honum en hann neitar sök. Hann hefur áður verið dæmdur fyrir líkamsárás og kynferðisbrot. Yfirvöld á Kyrrahafseyjum Guam og Norður Marianas eyja undir búa komu ofurfellibils sem búist við að skelli á í dag. Búist við vindrað alltaf 78 metrum á sekundum og rúmlega 90 í kviðum. Langar raðir hafa myndast á bensínstöðum og í verslunum síðustu daga þar sem íbúar undir búa sig undir veðrið. Íslenska karlalandsliði mætir Bretlandi í Manchester á heimsmeistaramóti í körfubolta klukkan 14 í dag. Leikurinn hafinn, þetta úrslita leikur sæti í næstu umferði og undankeppni HM á næsta ári. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 en nýjustu fréttir má nálgast á rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst.
2: Rás 2.
1: Þetta Rás 2.

Ragagísla, það sem að Geiríks bara mig og þig en eins og Almar Ormarsson kom inn á hérna rétt fyrir fréttir var að núna klukkan 2 á Rúf var að hefjast landsleikur breyta á Íslendinga bara hreinn og klár úrslitaleikur upp á það að komast áfram í næstu umferð og eiga möguleika því að komast á heimsmeistaramóti í körfubolta sem fram fer næsta sumar við tókum upp unnum Tryggvi tók uppkastið gestum við sókn og Martin smeltinu þrist fór vel að stað staðan 7-7 núna þegar 6 mínútur eftir að fyrsta leikluta með höldum svona pötanum og púlsinum þarna allt fram að leikslokum en fyrir ykkur sem hafa tök á þetta bara stilla á leikinn á Rúf en hann var einnig að fara af stað Silverstone kapasturinn í Bretlandi þar var Kimi Antonelli aukumaður Mesters á Rásból og eftir honum komu Charles Leclerc og Lewis Hamilton nr. 2 og 3 það skemmst frá því að segja að þeir tóku báðir fram úr honum í startinu og þetta auðvitað Silverstone brautin hans Lewis Hamilton þetta hann breskur hann hefur unnið 9 sinnum á Silverstone það formúlu meta ekki bara á henni heldur bara á að einhver einn ökumaður hafi unnið svona marga kapastra á einni braut auk þess hefur hann 15 sinnum verið á palli og bara já, eftir þetta start verist ansi líklegur til að bæta við það met en ég kom inn á hérna í byrjun þáttar að þetta gamla slotti hans Rúnars Róberts þar var 80s tónlistin allsráðandi ég ætla að segjum bara Andi Rúnars hans við hérna yfirvörnum í dag því ég ætla að vera í 80s og heyrum næst í Djúran Djúran, þetta minnum við báls með þeim að þetta Planet Earth

0: útsalanir byrjuð í Bíkó.
1: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara rúf.
4: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urður, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífuð ykkur norður.

breska tríu The Imagination, annað með lagið Just an Illusion. En ég svona helst að fylgjast með tvennum viðburum núna sem hófust klukkan 2 Silverstone kapasturinn í Bretlandi og svo þetta aðalmálið landsleikur Íslands og Breta sem já, 1 minút og 25 sekundur eftir að fyrsta leikluta í honum þar leiða Bretar, því miður með 5 stigum 19-14 en það meira en nóg eftir af þeim leiknum á sér í Silverstone kapasturinnum þá var það Kimi Antonelli sem var á Rásból hann misti fyrsta sætið í annari beigju til bæði þeirra til Charles Leclerc en einnig náði Lewis Hamilton þeir eru startað Ferrari mennin í öðru og þriða sætið komust báðir fram úr Antonelli og þannig standa málin ennþá en við höldum bara áfram í áttunni eða breytum úr áttunni hljum að heyra í The Nice lag af blötu, frábæri blötu þeirra Soul Mining sem heitir The Sinking Feeling

eins meðlugur frá Karel Fjálka Hey Matthew en næst hinga heim alls ekki eins meðlungs band Mannakorn erum leiðat á Reykjavík næst

0: Vitið þið bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna. Já. Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
1: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.

Good Heart, þetta er Fergal Sjarki í 80s themadagsins. Hann er breyti, höldum frá Breitlandi, höldum okkur í Evrópu, förum til Þýskalands næst, viljum heiti heyra í Peter Schilling, hann gáður lagið Major Tom, bæði á ensku og á þýsku, viljum að sálsu að heyra á þýsku, Major Tom Völling Laske Lust.

þetta sé verið eina lagið hjá mér í dag sem eru ekki úr áttinni. Þetta eru Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You. En platan sem þetta lag að finna á Cracked Rearview Mirror komum þessum degi. 94. Plata sem að koma öllum óvart öndast að enda á að seljast í 21 milljón eintaka. En ég hérna... sem að pötun á púlsinum hver gerist í já, Bretlandi það sem að leikur breyta á Íslandíka fyrir fram í undankeppni HM leikur sem við einfaldlega verðum að vinna þetta brúslega leikur upp á hvort liðið ætlar að fylgja ítölum og litáum áfram í næsta riðil upp á komast allar leið á heimsmeistara mótið staðan núna 45-36 fyrir Bretum lítur ekkert alltaf vel út akkurat núna en er ekki búin að það er ekkert búið í þessu það er ekki snu komin hálfleikur Þannig að ég, við fylgjumst áfram með gangi máli hérna eða það ég geti gert það bara á rúf þá sem leikurinn í þráð byrni. En við slum bara heyra í Bubba næst. Förum aftur í áttuna, heyrum lag sem kom út á frelsi til sölu, ef mér minnir rétt, heitir Skapar fegurðin með hamingjuna.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
1: Tax-frí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
2: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
4: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Fyrst og fremst.
6: Rás 2.
5: Þetta Rás 2.

Don't leave me this way, The Common Arts, það stýttist í þrjú fréttinar en það hálfleikur í Bretlandi. Það leiða Bretlandir með átta stigum 49-41. Þannig að Gyti Páls setti risa þrist á loka sekunduleiksins. Það stórt að fara með einstigamun eða tvekkjastigamun inn í hálfleikin. Það allt saman sálrænt. En tökum eitt lagi viðbót frá Ástralíu, tökum svo fréttir og komum tilbaka í sportrásina.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, telur ljóst að forsendur kjarasamninga bresti í haust. Hún deilir ekki sín fjármálaráðherra að heimsmarkaðsverð á olíu sé helsta ógnin við kjarasamninga. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra var nokkuð bjartsýnn á að vextir og verðbólga væru á niðurleið og sagði þróun olíuvers á heimsmarkaði vera helstu ógn við kjarasamninga í haust. Því Halla ósammála.
1: Það náttúrulega mikið tala núna olíukrísuna eðlilega. En áður en hún kom til sögunar, þá bentu alla spár til þess að forsendur væri að bresta. Svo verðbólga sem að við glímum við að stofninum til heimatilbúin vandi. Hún rætur sínar í húsnæðismálum, en líka einhverju leiti í gróðasókn fyrirtækja sem að við sjáum því miður alltaf mikil merkjum.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Emmanuel Macron Frakklandsforseti verður fyrsti þjóðarleiðtoginn á Vesturlöndum til að heimsækja Sýrland eftir að ný stjórn tók við árið 2024 eftir fall Bashars al-Assad. Þetta kemur fram í tilkynningu Sýrlandsstjórnar. Ekki liggur fyrir hvenær hann væntanlegur en Sýrlandsstjórn segir standa til að ræða sameiginlega hagsmuni Frakka og Sýrlendinga og styrkingu tengsla. Emirinn í Katar var fyrsti þjóðarleiðtoginn sem heimsótti Sýrland eftir stjórnarskiptin og Ursula von der Leyen Forseti framkvæmdastjórnar Evrópu sambandsins fór einnig þangað í janúar. Heimsókn Macrons kemur í kjölfar heimsóknar sitjandi leiðtoga Sýrlands til Frakklands í fyrra. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is og ábendingar má senda á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.

ert að hlusta á Sportrásina hlustandi kær. Það áttu þema í tónlistinni hjá mér síðasta klukkutíminn, hann hafinn. En hérna í byrjun þáttar, það ég í Sigurgeiri Svanbergssyni. Hann mikill sjósunds kappi, hann í bátnum. Það stóð Aron Þór Leifsson og Jón Guðmundsson sem að synda eiga sundið núna frá Vestmannheim og yfir á Suðurlandið. Lögast að klukkan 11 í dag og gekk vel þegar ég heyrði þeim með meitt leiti. Við viljum að taka stöðuna á gangi mála hjá þeim á eftir. En annars sjálfsögðu aðal, já, almáli í dag, þetta landsleikur Ísleik og Breta sem að fyrir fram með ytra. Úsleita leikur upp á það, hvort liðið ætlar að fylgja í Litáum og Ítölum í milliriðlinu upp á það að komast á heimsmeistaramótið. Bretarnir voru yfir með 8 stigum í hálfleik, yfir með 6 stigum núna þegar að, já, réttrúmar 6 mínútur lifa af þriðja leikhlutan. Við höldum áfram að fylgjast með gangi mála hérna á sportrásinni þar. En svo er ég líka með augun á Silverstone kappasturinnum í formúlinni þar sem að Kimi Antonelli sem að leiður þetta keppni ökumanna var Rosból misti já, fyrsta seti strax til Charles Leclerc sem búin að halda því síðan Antonelli því öðru setinu núna og Lewis Hamilton í þriða setinu líkt og hann byrjaði í og eftir honum kemur svo fjórfaldi heimsmeistarinn Max Verstappen en sem fyrir sagði það áttu þema í sportrásinni í dag og við viljum heyra næst í Wang Chung Dance All Days

0: Sumarið er tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
1: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Veislan á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í fullum gangi. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengjan.
5: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
6: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Rás 2.
8: Þetta Rás 2.

Justin and Dave. Hann er standa mál í Bretlandi núna að Ísland undir með 5 móti heimamönnum rúmar 50 sekundur eru eftir af 3 leikluta að sjöstum núna erum búin að minka þetta alveg þó nokkru sinnum í 3 stig en mestleikurinn alltaf aftur upp í við bjössum svo cirka 8 stig en það heill leikluti og gott betur eftir þar, við höldum að fram að vilgjast með gangi mála og við erum bara í að díma hann í næst.

0: Góðu gestir, þetta er menningarnótt og þetta er ágætis kvöld.
1: Ég er alltaf ekki einnig að geta svara því. Það eru hellingur sem fyrir tögar þar að mér aftur hann. Það er bara, veist, við erum mjög ólíkir.
2: Guðmundur getur verið mjög svona einstrykingslegur og sem er kostur og galli. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög markvist.
3: Sálin hans Jóns míns í 20 ár í Rokklandi vikunnar. Endurflutu þáttur frá 2008 þegar sálinn var tvítug. Svona í tilefni af því að Stebbi var 60 um daginn.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urður, Jagma og Rottus, In 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífuð ykkur norður.

0: Þetta er svona sem Douglasonar sem ekki svartýtur hetjuna. Það eru tveir gæjar sem eru að vinna og getið hetjut á núna. Það eru þeir Arnþór Leifsson og Jóhann Guðmundsson. Það eru að vinna svo sannkallað þrekvirki núna. Það eru að synda frá Vestmannheim og yfir til, já, yfir á Suðurlandi. Skilst þeir að koma í landegstar en alveg landi höfn. En þeir eru að gera þetta til þess að safna í styrtasjóð fyrir hann Atalíu Örk sem misti móður sinni hann að Bríeti Irmu, þetta gert í minningu hennar og hann einhengjast 24 og gömul þegar hún fjall frá fyrir rúmi ári síðan en ég með á línunni, hann Sigurgeir Svanbergsson líkt og í byrjun þáttar einn af einungis sex sem hafa sinnt þetta sund, hvernig staðan á okkur, Sigurgeir? Hvað segirðu?
1: Sigurgeir, ég
0: sagði Aðana hérna á línunni Já, sálega
1: Herra, Sigurgeir komin úti, það aðeins var að taka á.
0: Já, ok.
1: Svolítið alltaf sem komin, en þetta skot gengur að þá.
0: Ok.
1: Það er lítið eftir.
0: Hversu lítið eftir?
1: Það sé ekki, hvað, það eru að tala kannski 30 kilometra.
0: Af 12 er það ekki?
1: Jú, eitthvað svolítið, heldur.
0: Ok. Og er það alveg eðlægt að hann þurfi að kíkja úti í? Til drengjana?
1: Já, þetta var alveg bara fyrir hausinu og okkur sko.
0: Já.
1: Þrýma hann fram.
0: Já.
1: Þetta svona, þú veist, fyrir að þetta að taka á.
0: Einmitt.
1: Og ríði hér og alltaf líka.
0: Já, það sést farið að gefa í veðrið.
1: Já, aðeins.
0: Já, því að hann væri mitt upprunalega planið að vera að leggja stakljóðan eitt

0: get ekki borða mikið. En við hérna reynum að tróða ofan í hann eins og við getum.
1: Já.
0: Og nú þetta bara spurningin að klára.
1: Já, nákvæmlega. Hvað ættu 3 kilometrar að vera cirka langur tími? Þetta þessi komin, komin í land fyrir kvöldmandið þeim?
0: Þetta eru alltaf 2 tímar, myndi ég reyna með.
1: Ekki nema?
0: Já, þú færða bara eftir strömmu nokka.
1: Já.
0: Og ástandinu á þeim hérna.
1: Já, hann, hann talaði um því, ég heyrði honum hérna um eitthvað um einhver svona kuldaköst sem maður líklega verið að fá í svona sundum. Hefur það eitthvað, eitthvað gerst þeim?
0: Nei, hann ennþá bara
1: frumflóttir
0: og engin
1: ómkjálik. Ok. Það gott að heyra.
0: Eins og á að vera, eins og er.
1: Já, vonandi helst að bara þannig. Bara, bara til hvað eru á ykkur að þeirna. Gangi ykkur vel, vonandi, vonandi helst þetta.
0: Yes, takk fyrir það.
1: Já, bye bye.
0: Ok, bye.
1: Heyrum Neglu frá Modern Talking næst. Heitir You're My Heart, You're My Soul.

Sick Disease, þetta er Depeche Mode, en kapast hérna lokið á Silverstone brautinni í Bretlandi fór Charles Leclerc á Ferrari. Sigurður Hólmi, hann var, byrjaði í öru sætinu, fór fljótt upp í fyrsta og hélt því bara út kapasturinn. Kimi Antonelli, sem auðvitað leiðir keppnina í ár, er efstur í keppni ökumanna. Hann endaði með einhverja vélabílun eða eitthvað kom upp og hann áði ekki að klára kapasturinn, að klára hann í 16. sæti eða eitthvað. Hann misti af stigum í þetta skipti en lýsulega hans hjá mestes George Russell var í öðru sætinu og eftir honum kom Lewis Hamilton í þriðja sætinu líkt og hann byrjaði í þannig að hans er stór helgi fyrir Ferrari menn sem eru 100 stigum eða voru 100 stigum á eftir mestes í keppni augsmiða fyrir keppni dagsins þannig að saksa vel á þá í þetta skipti en þegar á fjóru hringir eftir voru eftir var Max Verstappen í þriðja sætinu hann kerði út af og klánaðist kapasturinn því á bak við öryggisbílinn en það naglbítur í Bretlandi Bretar eru með þremur tryggver á línunni setur ekki sérna vita hann þrjú stig, tvær mínútur og 12 sekundur eftir tökum eitt lag og tökum svo aftur stöðuna

frá Ástralíu, Men at Work og syngjum heima að sína Land on Under en ég kom inn á hérna það naglbítur í gangi í Bretlandi staðan nákvæmlega þannig 38 sekundur eftir Tryggvi á línunni það jafnt eftir að vorum 8 stigum undir í hálfleik fyrir skoti geigar það allt undir Jón Axel búin að vera gjörsanlega frábæri kvöld með 25 stig Martin þá eftir stigaskori með 17 Tryggvi Setsegin skotið við erum yfir 38 sekundur eftir Kitty Páls með 15 Elva Friðriksson með 2. tvennu 11 stig og 10 stóðstingar og ég nú voru bara að döga eða dreipast fyrir Íslendinga mælum þetta bara með því að þið stillið á rúf eða þið hafið tök á sem villa sem hefur verið að flauta hérna því verður bara sjónir sögur ríkari Íslandarallan yfir 85, 84 og 25 sekundur eftir og breytarar með boltan með 10 sekundur á skot klukkunni ég ætla bara að segja þetta gott í bili þakka fyrir mig og við heyrumst aftur í sportrásinni að vikuliðinni búið að vera áttu þema í tónlistinni á mér í kvöld held mig við það spila B-52s að lokum Song for a Future Generation

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
2: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
3: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðabergi og á Barónstíg. Spar.
2: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga í dývan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM-partíir. Voga í dývan.
3: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
2: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM-stemningunni í allt sumar.
4: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Ljóf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
11: Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, byggðarsafnið í Görðum Akranesi og landnámssetrið í Borgarnesi. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð. Ungfónía, annað kvöld, klukkan 20, Langholtskirkja. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júlí, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20 Keflavíkur sók. Sælkjæra og söguferður Skagafjörð í sumar áskaffi.is. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun mánudaginn 7. júli klukkan 17 skráning á áframísland.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir ævintýraferðir Örnólfs Örnólfur.is. Sjónið þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Lögreglu grunar að rekja megi andlát á tjaldsvæði í Biskupstungum til hitara í tjaldi sem hafi valdið gasmengun. Íslenskur karlmaður og áttræðisaldri var úrskurðaður látin á vettvangi hádegisbil í gær. Eiginkona hans var flutt þungt haldin á sjúkrahús. Upplýsingar líðan hennar liggja ekki fyrir. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar málið sem slys. Erlendur ferðamaður lést á Fimmvörðuhálsi í gær. Hann veiktist alvarlega og var úrskurðaður látin á vettvangi samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Atvinnu og hafnarráð Reykjanesbæjar vill að bæjar yfirvöld óski eftir fundi með forsvarsmönnum Ísavia vegna áforma byggingu flugvallarhótels við Keflavíkur flugvöll. Þau fela í sér byggingu hótels með 200-400 herbergjum við flugvöllin 200 metrum frá flugstöðinu og 15 metrum frá nýrri byggingu sem á tekniborðinu. Áætluð lóðarstærð 13.000 fermetrar með möguleika á 20.000 fermetra byggingu á fjórum hæðum. Lóðin í dag nýtt sem bílastæði. Halldór K. Hermannsson, sviðstjóri Almannavarn og Hafnarsvið segir áformin vekja upp spurningar hlutverk Ísavia og hvort félagið sé komið út fyrir starfsvið sitt. Uppbygging hótels innan áhrifasvæðis Ísavia skerði samkeppnisstöðu annarra gistimöguleika á Suðurnesjum og sé til þess fallin að hafa neikvæð áhrif á uppbyggingu ferðaþjónustu fyrirtækja. Á fundi bæjaráðs Reykjanesbæjar á fimmtudag tók bæjaráð undir bókun atvinnu og hafnaráðs með þremur atkvæðum gegn engu. Háttsettir leiðtúar Írans og þúsundir Írana voru í dag við jarðafur Ali Khamenei æðstaklerks. Elsti sonur hans og arftaki var ekki viðstatur.
13: Athygli vakti að æðstaklerkurinn Mostaba Khamenei tók ekki þátt í athöfninni í dag. Bræður hans þrír voru viðstatir auk forseta landsins, leiðtúa byltingavarðarins og þúsunda almennra borgara. Fyrsti dagur útfarar Ali Khamenei var í fyrradag. Hann var æðsti klerkur Írans frá 1986 en var ráðinn að dögum í árásum Bandaríkjanna og Ísraels 28. febrúar. Sonur hans særðist í árásum í febrúar og hefur ekki sést opinberlega frá því snemma í mars. Fjarvera hans í dag gæti verið vegna hræðslu við að hann verði ráðinn af dögum. Dagurinn í dag opinber frídagur í Íran. Lík æðsta klerksins hvíli nú í Mosalla stórmoskunni í Tehran. Á morgun verður lík fylgd götur borgarinnar. Vopnahlé í gildi á milli Bandaríkjanna og Írans en óvíst hvort að það haldi. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að friðarviðræður milli Bandaríkjanna og Írans hafi verið settar á ís í þá viku sem jarðarförin stendur yfir. Khamenei verður jarðaður í heimabæ sínum Massad á fimmtudag.
12: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Jarðskjálftarnir í Venezuela hafa kostað 3.000 manns lífið og 20.000 enn saknað. Mikið neyðarástand í landinu.
14: Alþjóðlegar björgunarsveitir hafa hætt leita að fólki á lífi 10 dögum eftir hamfarinnar. Við blasir gríðarlegt neyðarástand þar sem spítalar eru yfirfullir og þúsundir hafast við á götunni. Mikillar reiði gætir meðal sumra íbúa sem saka stjórnvöldum hæg við bröð við jarðskjálftunum. Delcy Rodríguez, sitjandi forseti Venezuela, hefur varið ríkisstjórnina og segir að þúsundir björgunar og viðbragðsfólks hafi verið á vettvangi. Enn fólk að leita ástvina sinna í rústunum til að geta jarðsungi þá. Sameinuðu þjóðunar áætlaði tjónið af völdum jarðskjálftanna sé 6,7 milljarðar dollara sem jafngildir 6% af vergri þjóðarframleiðslu Venezuela. Ástandi í landinu var erfitt fyrir jarðskjálftanna. Landið hefur glímt við bágan efnahag og pólitískan óstöðuleika síðustu áratugi sem hefur grafið undan innviðum landsins og heilbrigðiskerfi.
12: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ísland mætti Bretlandi í undankeppni heimsmeistaramóts karla í körfubolta í dag. Leiknum lauk fyrir skömmu með 86-88 sigri Íslands sem þýðir að draumur Íslendinga að komast á heimsmeistaramóti í körfubolta lifir enn. Loka kaplinn var æsi spennandi. Bretar leittu með 8 stigum í hálfleik og Íslendingar jöfnuðu aðeins örfáum mínútum fyrir leikslok. Og þá að veðrin breytileg átt 3-10 metrar á sekundu bjart með köflum og yfirleitt þurrt hiti 7-18 stig hlýjast suðvestan til suðaustan og austan 8-15 metrar og dálítil væta við suðurströndina og morgun annars hægari vindur. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5 fréttalestri lokið.
15: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
16: Sumar útsala húsasmiðunar á Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan á Blómavals.
17: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
18: Rás 2.
19: Fyrst og fremst helgar.
18: Rockland.
19: Rás 2.
20: Allt fyrir tónlistarmanninn. Tónastöðin, Skipholti 50D.

0: Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta þátturinn Rockland. Þetta einfalt í dag. Gestir Rocklands í dag eru þeir Steppi og Gummi og Sálinn og Sjónsmiðs.
1: Já, draumurinn hjá hverjum tónlistamanni lítur að vera sá að hérna, geta bara svona dregið fram lífið við það að hérna, vinna að tónlist. Og ég held að okkur hafi nú lánast það allavega öðrum þræði þó að við náttúrulega höfum kannski gjörðið ríkir að því. Við eigum einhver hallir eða neitt slíkt og höfum allir sérst að vinna með músíkinu. Við höfum allir svona geta gefið okkur það mikið aðinni að hérna, við höfum svona búið til einhvers konar karrier úr tónlistinu. Og ég held að það hljótið að höggva nærri drömmu allavega tala fyrir mitt leiki.

0: Þetta er, góður hlustendur, sálinnan sjóns míns, en allra lífsegasta og vinsalasta hljómsveit íslenskra tónlistasögu. Sálinn fagnar þessa mundir 20 ára starfsamali og af því tilefni gaf útgáfa fyrirtæki þeirra sena út þrjár afurðir núna dögunum sem allar bera heitið Hvar er draumurinn? Eins og þetta lag sem hljómar einn undir. Í fyrsta lagi er Hvar er draumurinn þriggja hljóðdiska útgáfa sem inniheldur 45 þekktustu lögsveitarinnar. Í öðru lagi eru þetta tveir mynddiskar, þar sem annar diskurinn geymir 90 mínútna heimildamynd um sálina sem Jón Egill Bergþórsson gerði og hinn diskurinn geymir all myndbönd sveitarinnar. Í þriðja lagi er svo að ræða sjö diska viðhafnarútgáfu í takmörkuðu upplagi, fjóra geisladiska eða hljóðdiska og þrjá DFT-diska mynddiska. Viðhafnarútgáfunni og þreföldu geisladiska útgáfunni fylgja svo 92 blaðsina bók sem er fagulega skreitt myndum og fróðleikum sögu sveitarinnar frá upphafi til dagsins í dag. Og þetta er skrifað af Stefáni Hilmarssyni og stór skemmtileg lesning. Ég var til dæmis Mars Vísari. Og gerðum við kannski grein í fyrsta sinn fyrir hversu merkilegt fyrirbæri hún er þessi hljómsveit. Sem stundum hefur verið kölluð æðst sveitaballa hljómsveitana eða sveitaballa band númer eitt. En staðarinn málsins er sú að sálin, eins og sveitin er nú yfirleitt kölluð, er búin að vera starfandi í 20 ár óslitið og búin að mikilli eljusemi og metnaði að senda frá sér hellingaplötum og afreka meira en flestar hljómsveitir íslenskar í sögunni vegna þess að auk þess að spila allstaðar út all land árum saman fyrir fullu húsi hvert sem farið er helgi eftir helgi árum saman og gefa út hefðbundar plötur hefur sálinn staðið að hverju metnaðar fulla verkefnin og fætur öðru tónleikum og plötum með Symfóníu hljómsveit Íslands tónleikum og plötum með Gospelkó Reykjavíkur og frumsömdum söngleik sem sýndur var í Borgarleikhúsinu fyrir fullu húsi mánuðum saman og til hliðar við það gefnar út tvær svona systur plötur og þetta er bara hluti af því sem að sálinni hefur gert og þrátt fyrir þetta allt og öll sín störf og þá staðar reynda hver einasti landsmaður gæti eflaust sungið að minnst okkosti eitt lag eftir sálina og hefur eflaust gert það í útilegu eða á tónleikum einhvern tíman þá var eins og þeirra aldrei einhvern veginn öðlast á virðingu sem maður eiga skilið og mætti eiginlega kalla sálina þjóðarsálina, þetta er hljómsveit sem syngur öll sín lög á íslensku hluti sem Íslendingar skilja og þekkja ástina og lífið og söknuð og allar þessar tilfinningar sem við eigum og ekki bara Íslendingar, heldur þetta heimurinn allur og það er einhver minnimáttarkend kannski sem veldur því að við kunnum ekki að vera stolt af þessum strákurum okkar í sálinni eins og á Björk eða Ólafi Elíafssyni stundum er þetta kallað snob og líklega er það bara málið sálinna sjónsmís hefur ekki allstaðar þótt nógu fín og ég veit ekki alveg hvað veldur í dag annað en gamla klíku stemningin er af árun saman átt ótrúlegum vinsældum að fagna en verðlaunin og viðurkenningarnar sem þeir hafa fengið þessi strákar fylla nú ekki margar Arin Hillur En nóg það, ég fekk þá Prímus Mótor á 2, söngvaran Stefán Hilmarsson sem stundum er kallaður drottningin af félagum sínum en þá þegar hann heyrir ekki til þetta og gítarleikarinn Guðmund Jónsson sem er félagarnir í bandinu kallað stundum Pápa segi ykkur kannski á eftir hvers vegna ég fekk að venga til minni efstaleitið í vikunni og spurði þá spjörunum úr og ég byrjaði á að tala um dugnaðin og sérstaklega þetta sem að þeir hafa gert síðustu 10 árin og spurði og fannst ég ofsa sniður hver er draumurinn?
1: Já, ég veit það ekki það er margt í því sko það er nú til dæmis við reykjum nú þetta tímabil setjum 10 árin oft til 99 þegar ég kemum hann frá London og ég gefum út óramagnuplötuna 12. ágúst nú ég hætti sambúð þetta sko með setjum og ég er nú svona workaholic ég bara ég held að fara að vinna sko það getur nú verið út af því líka sko en hann og grín kannski en eftir þessa plötu 12. ágúst þá fengum við svolítið býr í seglin, má segja bara og upp úr því kom þessi söngleikja hugmynd sem tók alveg 2-3 ár sko kjölfur að því komu bara verkefni eins og Symfónían og fleira sko þá vorum við komnir að stað og fórum markvist þarna með þessari plötu 12. ágúst að fara svolítið út fyrir þæginda svæðu okkar sko að gera þetta típiska kannski pop sem við verið að gera fyrstu 10 ár og reyna bara að reyna okkur við okkur aðra stíla á stefur Það hefur haldið í okkur lífinu alveg bara fram að þennan dag
0: Eru allir alltaf að til í þetta? Sér þess að allt bandið?
1: Nei, alls ekki Það þarf oft hérna Það þarf oft miklar fortölur og svona til að fá mig til að gera fyrir sko. Og menn eru svona ég er nú kannski svona dregið svolítið vaktið síðustu árin út af þessu að ég er bara verið svo mikið eftir svo mikið tíma fyrir sjálfum hér eru alltaf svona miklu meiri fjölskyldum enn ég og svona og ég alltaf uppfullar á hugmyndum en þeir eru nú látið til leiðast seintum síðir sko þótti það kannski ekki litist á hugmyndina fyrir svona kannski viku fyrir frumsýningar eða eitthvað svo leið sko
0: Hefur þú alveg fengið bara svona nei, ekki sjens?
1: Nei, ég er nú aldrei fengið beint nei, skilur við En það oft verið svona lítið áhíða fram að sko. Og svona kannski en það ber líka að hérna að segja að skilu að það er frá þegar ég og Stefán byrjuðum í þessu að tókum við bandinu hérna eftir fyrsta ári 89 þá hefur þetta verið svolítið við tveir sem hefur svona dregið vagnir sko. Og að því ég sami frestið sér lög þá ég verið svona hálgerður óumbir hljómsveitastjóri þannig bara menn svona sigtast niður á vissu hlutverki bundum og það mitt hlutverki í sálmi sko.
0: Ertu frekjuhundur?
1: Já, mér við sagt að ég sé hrekkur. Ég segi alltaf að ég sé ástríðufullur og duglugur með mikið drive. Það svona fyrir þetta hvori megin rúmsins þú ætlar. Mm-hmm. En mér að þess svona hluti gerast í gininu hérna kósi heitum og svona sko. Þetta mikil metnað sem við gráðum að baki. Og mjög sterkir einstaklingar hann inn í þessi hljónsveit og það mistar oft á milli. En svona það eru oft gott að heldur mönnum á tánum sko. Það aldrei neitt kannski þægilegt oft andurslótti en svona ef við förum yfir stríki og allt er farið til fjandast þá tökum við okkur frí og það er nauðsynlegt og við höfum alltaf gert það reglulega en það segir það að við komum alltaf tilbaka aftur eftir svona hálft ár, eitt ár og það er bara því við fílum þetta band svo mikið okkur langar til að gera eitthvað skemmt

0: Þannig verður að spyrja stórt, einn af stóru spurningum, hver orginal? Lagið orginal af tónleikaplötunni 12. ágúst 99, tónleikar sem voru hljóðritaðir 12. ágúst 1999 í loftkastalanum í Reykjavík og gefnir út og þetta sló í gegn. Og það má eiginlega segja að upphaf velgengnisálarinnar síðast áratuginn hafi hafist þarna, en Guðmundur Jónsson sem þarna hafði búið í nokkuð tíma í London, hann var kominn heim og allt sett á fullt bara. En í hverju liggur nú styrkur sálarinnar? Stefán Hilmarsson.
1: Já, við erum sterkir að mörgu leiti. Við erum ágætis eining og við vinnum vel saman að því leitinu til að verkaskiptingin mjög svona, hún kannski ekki mjög greinileg fyrir þá sem ekki þekkja til en við skiptum með okkur verkum með þeim hætti að við einhvern veginn unum því allir mjög vel og það ger allir sitt vel hver með sínum hætti og svo náttúrulega búið ágætlega því að eiga svona duglega lagasmið og við erum ég leiði mér að segja allir nokkuð hæfilega ríkir tónlistamenn og svona höfum ágæta lund og föllum bara vel saman þetta einhvern veginn hefur skipast hann í þessa sveita að það svona við eigum gott skap saman þó að við séum náttúrulega annars lagið rífust eins og hundarakettir og hérna þá er einhvern veginn kemur það ekki sök og kemur einhvern veginn bara gott út úr því á endan þetta er oft blóð og sviti og segir nú ekki tárenn hérna, það er oft rífist mikið en við einhvern veginn erum svona einhver eining sem að gengur ágætlega

0: Styrkurinn, hann þetta nú ég held að liggi nú bara en ég veit það ekki jú, ég held við séum bara afskaplega duglegir tónlistinni ég held að sko maður átt sagt að maður fæðist með einhverja hæfileika til að semja lög eða spila á hljófari eða syngja eitthvað hljófis en það sem maður þarf að hafa mest fyrir það er að bara vakna mótnana og kýla hlutin kýla dæmið áfram láta þessa hugmyndi sem maður fær hvað brjálæslega sem maður eru láta, reyna að láta það rætast það er mest að vinna sko, og halda hópin að menn sem svona reyna að linda hvort við annað en eins og sálinni þá þetta eru, hefur alltaf verið góðu hljófarleikar í því bandi, þetta er mjög velspennandi band og okkur finnst mjög gaman að spila á tónleikum það hefur haldið í ykkur lífi öllu sáli, það er þessi tónleikar og við erum alltaf stór hópur sem við fyllt okkur af þeim í getum tíðina sko. Og svo þetta erum við bara búið til músi sem við fýlum vel og stolt er að standa baka við til að það er svona fólk hann úti sem hefur gaman að þessu líf
1: en þú talar sko að vakna á morgnana og svona keyra hugmyndanir í gegn kannski er galdurinn sá að þú hefur ekkert verið að ekkert að fykta neitt með efni eins og hass sem að dregur nú oft svona framkvæmda gleðin og munnum er að fá æðislegar hugmyndir og allt er geðveitt er svo gerist aldrei neitt það er kannski málið þú er aldrei komist upp á lag með það eins og annar merkur poppari segi
0: Nei, ég held að það kannski hafa nú ekki alltaf að segja Nei, ég hef aldrei hvorki reykt neitt prófa að fíkta efni, sko en hérna, það hafa nú menn sem gett ágætið slutið þótti það hafa verið að kæfi rugli, sko en ég sé að það bara ekki gerast í hjá mér, sko en hérna og engin okkar í bandin er eitthvað í ykkur tjóni, sko það er svolítið mikið að segja auðvitað en séu með sjáum að sjá hreinu nokkuð minn, drallt saman fjölskyldumenn og svona, sko en engin engla, svo sem, sko
1: Nei.
0: Það er alltaf svona viss alltaf svona partístemning í átónlingu hjá okkur, sko og þessi gleði að koma saman og spila hún er alltaf fyrir hérna til staðar rosalega gana að spila með þessu bandi og við svona einhvern veginn þá er að tala með kemistri svona eitthvað efnasamband á milli manna sko. Það er virkilega með þessum hóp sérstaklega þessi 10 árin sem við höfum verið að grunnurinn ég, Frissi, Jenni og Steppi höfum verið saman alveg segja 99 sko. Þannig að þetta kemistri á milli okkar það er það sem held ég gerir rosalega mikið sko. Gaman að spila með mennum við fann að hugsa svo líkt og þeir sem hafa spilaði hljónsveitum sko, það er alveg ólýsanlega tilfinning þegar allt er að ganga sérstaklega fyrir fram Viljón Sall sem fílamann sko.

0: Það hefur oft verið talað svona já, því hafum nú ekkert vilja ræða svo sem mikið, það svona þessi núningur á milli ykkar guðmundar, sko. Hvernig, svona þegar allt í steik ykkar á milli, sko, af hverju það þá?
1: Samstarf okkar guðmundar er kannski svolítið sérstakt að því leitinu. Við höfum ekkert mikið samband fyrir utan hljóstina. Við einhvern veginn, við erum góði vinir og allt það og þykir vænt. Hvorum annan en hérna en okkar sambandi eiginlega bara byggt í kringum hljóstina, kannski fá það mjög intensíft á köflum og kannski fáum bara nóg hver af öðrum á meðan að því samstarfið stendur og svo hvílum við okkur hver frá öðrum þess á milli en þessi núningur okkar á milli er svo sem, þetta ekkit stór mál en það yfirleitt eru smáatriðin sem að verða stór atrið í svona samstarfi og það þarf ekki meir en að hérna vera ósammála með eitthvað algjört ör pínulítið atriði sko að þá hleypir það öllu upp og
0: eins og
1: já ég get bara og hef nefnt það og já, ég hef nefnt það til dæmis í myndinni að hérna, bara lítið atriði eins og eitt atkvæði í lagasmíði sko hann mjög sko staðfastur og fastur á sínu og ég leið mér oft að segja að hann bara mjög hérna þröngsít hann orðað hann, hann myndi orðað á hinn veginn, hann væri staðfastur og fylgin sér og fylgin sinni sín, en bara lítið atriðin svo eitt atkvæði kannski í línu, það sem er upptaktur að línunni og sem hann vill hafa og ég vil ekki hafa, eða finnst óþarf að hafa bara þetta er algjört smáatrið sem að engum kann að þykja neitt sérstaklega áhugavert, sko, en svona atriði geta menn rifist alveg heil lengi og svo eru kannski stærri atriði líka og stærri strókur en við náum að hérna, yfirleitt alltaf höfum náða að settla okkar mál frekar fljótt og öruglega

0: þið eru svona svona kannski þú og Steppi eru svona aðal ekki segja það bara aðal mennir í bandinu svolítið kannski bara eins og hérna Jagger og Richards heldur að eitthvað samstarf sé kannski eitthvað svipað eins og þeirra var verið svona komið smá að verið svona tókstreita á bandinu stuð því hægt og svo talast þér ekki við en svona verið það hvernig annan
1: Já, ég nú mikill aðdáandi Rolling Stones og mikill búin að spá í það band kynni tíðinar Jú, ég held að það sé mjög líkt samband á Milaka Stefáns við þetta erum stofnum bandið ánsan félum úr bílæðina félaginu sem fóru svo hlupur svo skaftinu skömmu seinna þannig að við verum tveir eftir og þá svona tóku við svolítið annan pól í hæðinu ákvæðum að gera þetta eitthvað svona alveg popbandi en mjög ólíkir karakterar að flestu leiti nema kannski að við fílum sömu músík og erum hins vegar og báðir svona frekar duglegi sko, skipulagður og svona metnaðgæðir en mjög ólíkir og hvað við viljum fá oft út úr hlutunum það er mikið stríð oft á milli og marsin sem hef ég alltaf hægt í sér í hljónsveit og allt sprungið í loftum með lakar en ekki talast við mánuðum saman og mikið kergi og reiði og svona sko. En við erum alltaf svona láða að settla málin og hérna og svona það er mikilvæg væntum fyrir hérna á milli og líka fyrir bandinu
0: En er þetta sem sagt, er það rífast þá sem sagt, hérna, hvert eigið að stefna það ekki þannig að þú sérst að draga vagninu hinn er allir latir eða svoleiðins
1: Nei
0: Þetta er bara, þeir vilja ekki gera svona þú vilt gera svona og, eða steppi og...
1: Já, ég ætlum ekki að fara nánar út í hvað það er þetta er bara mikilvæg veist,
0: Jú, farið nánar út
1: Hérna, þetta er bara eins og öllum samböndum milli fólks, sko, einhver ástæðasambönd eða vinnustöðum og svona, það er bara þessi kergja sko. Og hérna, menn hafa oft sterkar hugmyndi fyrir hlutum ég er mjög svona því ég fæ eitthvað hugmynd sem ég finnst beila þá reyni að agitera fyrir henni öll úrinn að fá alla með og svona og kannski svona oft til allan og samur og vill að allir sé á sama level við ég sko.
0: Já,
1: og hérna þetta er bara svona
0: Líðræði frekar glata?
1: Líðræði sko, það er þetta afskapla ofmetið fyrir bríði hljónsetum sko hérna, þá var hljónsetið sem að náðu ykkur málangur það sem líðræði er í hérna, ég hefði þér haft sko það er bara þannig sko en hérna, þetta svona hefur nú mjög stið í 20 ár það hefur þetta nú reddast sem er alveg fáránlegt en það er oft gengur mikið á það er engi líf en ég held að sé bara að fáa hljónsetið sem svona, hafa verið eitthvað að vesinn í gangi, þetta er bara gömul hérna, klysja liggur sko. En það er oft þessi tensjan á milli gítarleikar og söngvara í svona rock-pop-böndum við sjáum þetta allstaðar sko. Þetta er oft svona gæja sem kannski líður ágætlega verið í sviðsljósinu þú þarf að vera með svolítið ekko til að geta staðan upp á sviði og sungið fyrir fólk og tjáði að vera með gítasólu eða hvað sem það er skil. Það er spes karættar í þetta dæmi maður sér þetta alltaf aftur og aftur í böndum þessi tveir svona pólar ofta ólíkir sko. Eins og Jagger og Richard þetta er svona skólabokkadæmi við sáum þetta í Beatlum til dæmis eða U2 Aerosmith, Led Zeppelin og Jón Emil skilur við þessi stuðmun það er kannski voru aðeins fleiri svona fleiri ego sko. Þetta er bara þannig gerast kaupin öðrinni sko.

0: leiðir hvor öðrum og svona þá hafið þið bara tekið ykkur frí og ég var að ræða það við gummaðan að rauninni þá kannski þá minnir kannski eitthvað samstarf svolítið ef maður er alltaf að reyna að sjá einhverja svona samsvörun annar staðar sko þá er þetta svona svolítið kannski bara eins og Jagger og Richard það svona gítarleikari og söngvari og stundum talast þér ekki við og svo líða mörg ára á milli þess að vinna saman og en alltaf verður þeir, þú veist, reyna fyrir sér sikkur lagi, svo er þeir alltaf heldin
1: Já, já
0: Hvað segir þú það?
1: Já, svona samstarf, þetta er náttúrulega og núningur, þetta er svona þekkt fyrirbæri í tónlistasögunni eða hljómsveitar sögum í flestum hljómsveitum takast á svona einhverju pólar og ég sem sé að líka þess alveg við Jagger og Richard að því leitinu að við tölumst ekkit vona mikið við fyrir utan hljómsveitarsamstarf en við eigum það sameiginlegt að þykja mjög vænt um þessa hljómsveit og okkur þykir gaman að spila með þessa hljómsveit og okkur þykir gaman að búa til músík og okkur þykir gaman að fá feedback frá fólkinu og það eigum við fyrst og fremst sameiginlegt þó að við kannski rífumst endrum á sinnum og eigum kannski ekki sérstaklega skap saman fyrir utan músíkina við erum mjög ólíkir hérna, karakter og Guðmundur svona meira einfari og hérna, ég kannski meiri fjölskyldumaður og það okkar svona ferlar fyrir utan hljómsveitina litast kannski svolítið að því líka þetta kannski dvoðalega flókið En núningurinn hann er ekkert stöðugt til staðar en hann er samt, þetta er svona drífandi afl líka þegar svona af tveimur hérna, mótstöðu kröftum kemur oft einn svona nýr góður kraftur út úr því það líka þekkt fyrir bara í eðlisfræði mér þess að
0: Akkurat, er þetta hérna MK?
1: MK?
0: Nei, þú varst í kvennu
1: Ég var í kvennu, já
2: Rástfö Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrval snjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei Elko
3: Fyrst og fremst
4: Þetta Rástfö
5: Grænar og rauðar gítarsnúrur tónastöðin
6: Hello, this is Chris, the singer of Coldplay, and you're listening to Rástvö, and the program is Rockland.

0: Það er sálina sjónsmíns sem mál málana í Rokklandi í dag, þessi lífsega og ótrúlega íslenska og vinsæla hljómsveit sem fagnar á þessa mundir 20 ára starfsamæli og eins og gengur hefur á ýmsu gengið og ég svolítið með samlíkinguna við Rolling Stones á heilanum. Það má finna ýmislegt sameiginlegt í ferlum hensar að tveggja sveita, þó svo saga Stones séu þetta talsvert lengri en sálarinnar, Stones töluvert þekktari og stærri og allt það, en það þessi togstreita og á, í leiðinni kraftur á milli söngvarans og gítarleikarans. Guðmundur Jónsson.
1: Það ekki líka sér saman þegar Rolling Stones.
0: Nei, en svona, þetta svona svolítið svipa ferli, sko, þeir voru næstu því hættir og töluvert ekki saman í nokkur ár, þú veist, Steppi gerði sóloplötu, hann fór í plánetuna, þú fórst í Pelikan.
1: Já, já.
0: Voru það pæli að hætta á þeim tíma? Eða var þetta svona, þú veist, voru því svona stríði, keppni?
1: Nei, alls ekki. Ég fór nú í Pelikan bara því ég vildi freka fara úr því að vera með, hérna, ég vildi vera óbreyttur liðsmaður ykkur í hljónsveit. Ég vildi ekkit vera hérna að draga eitthvað. Hérna, að ráða eitthvað þar og bara út að vinskapið Pétur heitinn og spila með Bjögga Gísla gítarleikara sem er besti gítarleikara í Íslandi sko. en það átti ekki að vera Pelikan heitir. Við vorum að vinna í sólopatti á Pétur og
0: já, já.
1: Svo ákaðan hann einhver bríjar í að
0: hei
1: já, já, eins og það fara í fjökkumyndunar sko. Að búið til Pelikan og svona við svona ekkert að ég var ekki tvo lánaði með það, ég leik nú til þeir sko. En Stefán fór ásamt Friðriki og hérna, gerði plánetuna. Það gerir ykkur tvæðir á blötum minni við sko. Að ég held nú á þeim tíma, það nú kannski verið þeirna þegar maður verið reynskilin að þá held ég bara sáli var hægt. Og var alveg, ég var þá komin í sambúð og bara orðin rólegur og hann að fíla mig bara og
0: hættur þessu bara?
1: Já, og mér varst það bara ágætt. Þetta leistist upp í tóm leiðindi þarna kringu þessi þungu högg.
0: Já.
1: Og hérna, og ég var alveg búin að Vist, gera mig í það að, vist, hún er kannski, ég myndi kannski spila eitthvað svona, vist, taka, vist, lagið vist, eins og bönd gera átt feita út svona, því nenni ekki að tala saman eða búið til músík saman sko. En svo hérna, fórum við nú að hittast ég og Stefán og hérna, ákom ef við ætlum að halda áfram þessu bandi sko, að láta ekki líða á milli þú hefur ekki nema kannski Það getur ekki tekið frí í svona vitleysu nema kannski tvö ári mesta til að hafa, ná þessari samfellu sem sálin hefur haft. Hún hefur alltaf haft góða samfellu frá fyrsta degi. Alltaf, þetta er lengsta tíðinbili, þessi tvö ár sko. En sko, þetta er ekki eins og böndur oft byrja aftur eftir kannski 10 ár og fara að gera eitthvað sko. Það er bara ekki það sama sko. Talandi Stones til dæmis, þeir hafa alltaf haldið áfram. Það komið kannski mestalega 2-3 ár hann á milli sko, það sem allt er í hafa loft sko. Þetta er ekki 10-15 ár og svo byrja menn aftur upp á nýtt og svona skilur. Og það er þessi samfella sem við erum náð. Ef við ætlum að byrja þá með ykkur í reist, þá verðum við að byrja þarna það sem við gerðum hana. Við bara tölum saman og settlum málin og gerðum hana plötu sólum nótt. Síðan fór ég erlendis minni mig, já. Og þá var svona lítið, en rólegt að gera, við erum alltaf að gefa út lög á milli, sko. En ég við ekki það, á því tegum bara

0: hafi verið búin til undir mjög erfiðum og leiðilegum kringumstæðum. En ég held ég aldrei spila, hefði aldrei spila á þennan gítar á þessari plötu svona að ég var svona fúll og þunglindur hald að skilja. Það var einhver svona beiskja hann inni og ergelsi sko.
1: En nú veit ég að þú plata er í miklu metum hjá mörgum af ykkar aðdáendum.
0: Já, ég er að vistu hún er í miklu metum hjá bandinu. En svo kemur á móti sko að ég til dæmis, bandi var stofnað með vissu formerkjum, þarna þegar við tókum vissu tveir. Þá var ég allt í einu, ég man, ef ég tala frá mínum bæjardýrum sér, sko, þá var ég komið þarna með popstjörnir með mér, allt í einu, steppi sem var bara up and coming og var bara, veist, og þetta hefði ég verið að reyna að gera árunum áður, að búa til svona hljónsveit, þar sem ég geti komið mínum lögum áfram og hann fór að segja með text og þetta var, við vorum svona tvær hliðar sama pening, það sem ég vantaði hafði hann og það sem hann vantaði hafði ég, gríðilega gott teimi. Og vorum að fíla sömu músi þannig að maður lagt af stað með vissa tónlista stefnum vissa vision skil ég bara var að horfa aðeins lengra fram við næstu helgi ég bara eða þannig típa og svo þegar hérna, þessi þungu högg komið þá voru komið fleiri bandi mikill hérna, mikil velgengni og svona og menn vildu fara að segja mér ég var bara ekki tilbúin til að bakka með það
1: Nei.
0: Veist, bara til að vera einhver gutti gæ sko, þótt ég sé það og til liti Þannig að kemur líðræði inn í sem ég var að tala að skilur, veist? Og ég meina, ég tilbúin til að gera tilslagan og allt það skilur, en fyrst og fremst er ég í tónlist, er ég í sálega sjónsmi til að semja lög og spila og kýta. Það er það sem ég geri og það sem ég geri best. Og ef ykkur segir ég ætla að fá semja lög á næstu plötu, þá er ég ekki alveg tilbúin til að kaupa það, sko. Ekki nema að sé virkilega góð ástæðan að pakka, sko.

0: Þetta er einn af smellum sálarinnar hans Jóns míns sem Guðmundur Jónsson á ekki, Stefán á textan og Jens Hansson, saxofónleikari sveitarinnar sem blæsir mitt svona fimmlega hérna undir. Hann á þetta með húð og hári, ekkert breytir því. Þetta kom út á blötunni sálarinnar hans Jóns míns árið 1991. Ég vil meina og ekkert einn um það þessi hljómsveit hafi haft heilmikil áhrif á íslenska dægurlaga sögu og hljómsveitasögu sérstaklega fyrir þá sem á eftir þeim hafa komið en Stefán í sinni hófarð hann vill lítið kannast við það
1: Ég gerir mér nú enga grein fyrir því hvort við höfum haft einhver áhrif á aðra en hérna, við höfum bara verið ég held að við höfum verið alveg samkvæmur sjálfum okkur og við höfum bara alltaf haft það leiðaljósi að búa til músík sem að höfðar fyrst og fremst til okkar sjálfra og heita, við erum kannski ekki að finna upp hjólið við erum bara ekki gaman að því við erum bara gaman að búa til popmúsík og sem betur fyrir eru margir sem hafa kunnað að meta það og okkur hefur kannski verið leið á hálsi fyrir það að vera ekki mjög frumlegir eða hérna, leitandi í okkar tónlistarsköpun ég vil nú meina að við höfum verið tölvöld leitandi að mörgu leiti kannski ekki beinlínis að því leitinu til að við erum kannski ekki mikið porok og rockbandið eitthvað slíkt en við erum leitandi svona eftir leiðum til þess að færa okkar tónlist á borð fyrir fólkið og við erum bara verið mjög svona ærlegir í því sem við erum gert og við erum bara melodískir og hérna svona frekar aðgengilegur og leift okkur að vera einlægir líka við hérna semjum ekki bara um ástir og lífið og það kann kannski að þykja þreytt hjá einhverjum en okkur finnst þetta bara vera mjög klassist og sígild gildi og semjum bara um þessar stóru strókur í lífinu en ég veit ekki ég hef ekki nokkra hugmynd eða neitt sans fyrir því hvort við höfum haft áhrif á einhver aðra sveitir ég leiði múna bara efast það
0: En gerur þetta ekki til dæmis grein fyrir sko öllum lærisveinum þínum yngri söngurum sem hafa litið á þig sem svona

0: þú hefur verið svona þeirra helsta fyrirmynd?
1: Ég hef aldrei fundið fyrir því að ég sé ykkur fyrirmynd hjá neinum. Ég bara verða viðurkenna það og segi það bara alveg ærlegur, sko. En ef að það þá, hérna, þá veit ég bara ekki hvernig ég á að taka því eða hvernig á ég að koma eftir á það. Ég hef aldrei fundið fyrir því.
0: Nei.
1: Ég hef bara svona haldið mínu streiki.
0: Ég hef heyrt í fullt af söngur þessu, já, þessu unnustu af steppa.
1: Já, menna, það má alveg vera, svo sé. Ég áttu mig bara ekki að það.

0: Hvaða áhrif hefur sálin haft á þá sem eftir hafa komið?
1: Það nú er eftir að spyrja mig að þessu.
2: Nei.
1: Jú.
2: Það er engi vandi.
1: Nei, kannski erum við það að svara þessu. Það kannski er eftir að segja. Ég veit að ég, eins og sé, ég volið erum með að átta mig á það. Eins og ég sagði þarna fyrir samtali að 89 þá gringu það, þá komið hellingað að mjög frábæri hljónsveitum. Og það tímabil finnst mér alltaf mjög sérstakt að koma svo mikið að góðum pop hljónsveitum og við kannski höfum verið svona einna dugað þetta lengst að þessum bandum verið kannski út af 19 sko. Þannig að haldið dampi allan tíma öll þessi ár. Og við kannski gerðum þetta að taka þetta gamla hérna fórsmáða format hérna fyrirbrið í Sveitaböll og gera þetta svona tónleikum, gera þetta okkar vettfangi. Við bara lifum í svona litlu landi og við menn vera að nota hvað sem er að sveita bara dansleiki til að koma sinni músíka sko.
0: Þar sem er fólk?
1: Þar sem er fólk, ég meina, ef við les bara Louis Armstrong eða Elvis Presley eða B.B. King þetta byrja alltaf að spila fyrir dansa okkur um búllum. Þú veist alveg við með ólíkinu hvað alltaf gert lítið úr þessu fyrirbrið hérna á Íslandi í sveitaböllum. Svona er þetta bara.
0: Ekki er það fólki, ekki er það þeir sem er að
1: Nei, nei, það er nú aðalega, hérna fjölmiðna fólk um gagnrýnendur og aðri músikantar. En þetta tóku við þetta fyrirbrið sko, sem hérna fyrir mér var þetta svolítið opnaðist augun svolítið þegar ég var ungu maður fyrir norðan í kemurtan á landi og var á hérna miðgarið og sá stuðum en halda það er dansleik í einhverjum fáránlustu búningu sem ég séð með einhverjum húlagrindur og svona
0: já, já
1: og spiluðu bara, við vorum bara búin að gefa tvær plötur bara Sumar á Sýrlandi og Tívolí og spiluðu bara löga þeirri plötu bara sín eigin músík og komist upp með bara, veist og skemmtu liðina hérna, einhverjum þúsund manns mjög vel og ég sem þetta er alveg hægt ef þú bara trúir nóg mikið á þetta og ert nóg ákveð, sko. Þetta hafði ég, þetta sá ég alltaf fyrir mér og þetta náði við fljótt í sálinni, sko. Og þetta duglega er ekki úr plötu til að byrja með. Og ef eitthvað er, þá var kannski þetta að gera sinna eigin músík, spila hana sem mest, sko. Og búa bara sinn til, eins og viðum gert svo, þessi svo kvöldlega sálaböll, eins og að kalla það, bara, það sér fyrirbrið, sko. Það er svona mitt og milli tónleika og bals, þetta er bara... Það mjög spes fyrirbrið hjá hérna á Íslandi, fyrir mér sko.
3: Góða gestir, þetta er menningarnótt og þetta er ágætis kvöld, gott kvöld, góða gestir. Hér er komin Opus eftir Guðmund Jónsson, hann er hérna, hæra með við mig. Hljóma svo.

0: Hérna heyrðum við sálinn að spila fyrir líkast til mesta fjölda sem hún hefur nokkuð tíma að spila fyrir í einu í það mista á Hafnabakkanum í Reykjavík og stórtónleikum Rásar 2 á menningarnótt árið 2003 fyrsta árið sem Rásin stóð fyrir þeim tónleikum alveg fullt af fólki og sálinni vel tekið eins og heyra má en Stebba fannst ekki gaman
1: Já, það var með
0: Já, þú varst ekki, það er ekki góð minning
1: Nei Það var ekki góð minning.
0: Hvað klikkaði?
1: Ég veit ekki hvað klikkaði, það sem klikkaði, ég kom nú í ljós eftir á held ég að verið það að hérna, sá sem átt að stýra hljóðinu til mín, ég eirað á mér, ég hafði svona eyrnatæki, svo kallar inn-ear-tæki og hann hérna var bara með vitlausan sleða, alltaf var að vinna með vitlausan sleða, rátt fram á þriðja lag sko og ég hérna var að karpi í honum sko á milli þess sem ég var að reyna performera fyrir 100.000 manns maður reyndi svona þeim sem maður gat að koma til hans þessum skilabóðum að ég heyrði ekki dýmir það ekki nógu vel sko. Og hérna, þannig ég tók þetta bara svona meira á reynslunni þessum á þriðja lagi þá áttum við að sjá því hann hafði verið að vinna með vitlausan sleða, vitlausan rás en þá var það eiginlega svona svolítið og seint sko.
0: En þið voru nú samt helviti góður sann
1: ég veit ekki, maður aldrei ánægður sérstaklega var ég maður bara, hérna, í minningunni var þetta ekki mjög skemmtilegt gig en það var bara þetta sem olli því
0: Og er það ekki svolítið glatað að spila fyrir svona opbóðslega marga og það ekki gaman?
1: Ég sko, þetta er náttúrulega gaman að vera á staðnum og maður þrýfst náttúrulega á því að spila fyrir fólk, sko en maður veit þá alltaf að gera það undir þeim kringustæðum og bara sé að gera það sæmilega eins vel og hægt að gera það allavega Það var ekki upp á borðinu þarna
0: Nei.
1: Það er ekki búaði
0: En var samt eitthvað eitt lag hérna sem að stendur upp úr sem þú varst annað með sem
1: ég, að þessum tónleikum, ég bara man ekki hvað var það mörg lög sem við
0: Þetta voru einhver 6-8 lög
1: Já, ég held að þetta fór að skána í þriðja fyrra lagi þá hugsanlega það sem kemur á eftir því það er svona skárið hitt ég held að það er þriðja lag sem þá kikkaði þetta einhver þá var ég hann að fók sýtlur og hérna, tók mig tvö lög að jafna Böll var þetta alveg í sand og sko greið í hljóðmanninu sko. Þess vegna er þetta Halló Ég byrðu meira sjúk, ég byrðu meira sjúk Þetta er vinstra megin, halló, koma sjá Sjúk, sjúk Og hæri Sjúk, sjúk Þetta er í lagi, þetta er í lagi Góði gestir, við þökkum

0: Silvaldi. Silvaldi.
1: Sálin hefur nú ekki gefið okkur á rásinu oft færi á upptökum með þessir undanfarin ára tugu og rúmlega það eða leiðir rásar af tugu og sálarna hafi ekki svo oft leiði saman á þessum tíma en 16. september ára 2005 fengum við þá til að koma hingað í eftarleitið og halda svona mini tónleika fyrir nokkra sjóð heita aðdáendur sem þeir og við á rásinu böðum og svo gátu þetta allir landsmenn hlustað vegna þess að þetta var í beinni útsendingu þetta Og þetta var aðeins ánægilegri reynsla en menninganótt.
2: Mér varst það mjög skemmtileg upplifun og hérna og væri bara gaman að gera það aftur eitthvað tíma. Svona næst þegar að mikið leikur við. Að vera með svona, svona mikrótónleika, bara með eitthvað 20, var ekki 20-30 mann sem...
1: Já, 30 og eitthvað.
2: Já, það var bara mjög skemmtilegt. Sko. Og ég hérna var alveg til að gera það aftur.
1: Hvernig sjáuð þið sálan sjálfsmyndu fyrir einhverju framtíðinni?
3: Já, sko, þessi hljómsveit er búin að vera, hún átti bara að vera, var bara stofni til 3 mánuða, sko.
1: Rolling Stones líka?
3: Já, ég, það getur verið. Þetta átti bara að vera svona sumarband, svona Já. Tíma, sko. En það bara svo framlega sem við höfum gaman að þessu Já. Og höfum eitthvað að segja, sko.
1: Akkurat.
3: Þá gerum við þetta, sko, það nú bara ekki flottir að það.
1: Hvaða lag hefur að byrða um að spila hennir eftirna?
0: Sódóma, er ykkur, fæ ég hendur, Sódóma hendur á lót?
1: Ég held að sé bara Sódóma. En þetta er ekki...
0: Þetta er ekki beinlega svona lag í útarstónlega.
1: Jú, þetta er gott og þetta er ekki búið að vera neinn Sódóma hérna. Sálinn Sjónsmiðs í fyrsta skipti beinni útsendingu á Rás 2 í 13 ár, höldum við, 12-13 ár. Takk fyrir komuna, loksins þeir eru komin og frábært að fá okkur. Og takka ykkur hlustendur í útarsal fyrir komuna og gefum okkur öllum hérna gott slapp.
0: Hver að þetta er komuna? Gaman að hafa ykkur hérna. Fyrir svo einn.

0: Sálið þarna alveg á fullu gasi í Sódóm í stúdíu 12 í efsta leitinu fyrir 3 árum, 16. september 2005. Stefán Hilmarsson starfaði samhliða sögnum hérna áður fyrir við fjölmiðla tíma, var til dæmis bæði með þætti hérna á Rás 2 og í sjónvarpinu og var mjög innvinklaður í fjölmiðla heiminni svo að læði sig. En svo gerðist það í kringum aldamótin síðustu einhvern tímann að hann hætti alveg að gefa kost á sér í viðtöl og slíkt. Fjölmiðlamenn, blaðamenn og útvarsfólk og svona sem vildi spjalla við hann náðu bara í hann og skilaboðin frá félögum hans í hljómsveitinu voru þau að hann væri bara ófáanlegur með öllu til að tala við fjölmiðla. En þeir hinir væri til í að tala við hvern sem er og hvena sem er.
1: Já, já, ég sko ég, já, ég fekk bara alveg að fylli mína af fjölmiðlum á tíma bíli sko. En ég hef nú yfirleitt gefið færa mér svona þegar við verum að senda eitthvað frá okkur eitthvað í kringum með eitthvað svona verkefni sko. En þess fyrir utan finnst mér bara vola þægild að vera frýra því að vera mikið í fjölmiðlum. Ég hef reyna bara að vera eins laus við og hægt er. En auðvitað er þetta
0: Já, þetta, var eitthvað sérstat sem að
1: Nei, ekkert sem að olli hínat sérstaklega. Bara svona langaði til þess að taka mér hlé. Og ég er nú alltaf í hléði. Þó við sé nú að tala hér, þá erum við náttúrulega að kynna þetta verkefni og ég geri það alveg fús. Þess á milli finnst mér bara það held að liggja í láginni. Og ég er alveg handviss það fjölmiðlar þeir hangi ekkert á húninum. Það er engin að hringi í mig alveg hægri vinstri. Eða þú ert að láta svona í ljósi að það sé mikil eftirspurn eftir mér. Það held ég ekki.

0: Vitiði bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna. Mjá. Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
4: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Meiri hlutar stærstu sveitarfélaga landsins hafa gagnrýnt nýja reglugerð börn með fjölþættan vanda. Samkomulag ríkis og sveitarfélaga að ríki tæki yfir málaflokk barna með fjölþættan vanda var undirritað í fyrra. 1. júní á þessu ári birti Inga Sæland barna og menntamálar á þeirra nýja reglugerð sem ætlaði að skýra til hvaða hóps það nær. Ástís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, segir áhyggjuefni að ríkið ætli að þrengja skilgreiningu á því hvaða börn falla undir samkomulagið.
7: Sérstaklega þetta auðvitað bagalegt í ljósi þess að stjórnvöld voru nú ekki spara stóru orðin. Þegar þetta samkomulag var gert á sínum tíma og með hástemdar yfirlýsingur að loksins væri að taka yfir þessum málaflokki. En nú, þegar á reynir, þá virðist vera eins og ríkið ætli að bakka. Ég get ekki betur séð en að þau séu bara beinlega að brjóta á því samkomulagi sem var gert á sínum tíma við sveitafélagi.
6: Sagði Ástís Kristjánsdóttir, nánar í kvöldfréttum útvarpsklukkan 6. Ísland sigraði í leik sínum gegn Bretlandi í undankeppni heimsmeistaramót karla í körfubolta í dag með 88 stigum gegn 86. Íslenska liðið á því enn möguleika að komast á HM í fyrsta sinn. Næst elsti sonur og arftaki æðsta klerks Írans, Ali Khamenei, var ekki viðstaddur jarðarför föður síns í dag. Khamenei var ráðinn af dögum í árás Bandaríkjanna og Ísraels í febrúar. Sonur hans særðist í árásum í febrúar og hefur ekki sést opinberlega frá því snemma í mars. Fjarvera hans í dag gæti verið vegna hræðslu við að hann hljóti sömu örlög og faðir sinn. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
8: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
9: Það verð ekki stressaður því var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því að gera allt rétt.
10: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverisjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
11: Rástvö.
12: Fyrst og fremst helgar.
11: Rockland.
12: Rás 2.
13: Þú færð Úlfa banana í tónastöðinni.

0: Dad.
1: Hi, this is Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Rockland on Ralph Spur.
2: Í hvaða hljómsveit mundurðu vilja vera komið og verið ekki í sálinni og þá var ég að meina bara hvaða bara band sem í heiminum lifandi eða dött
3: Ég veit það ekki Ég held ég sér bara áskap rána það sem en ég ekki hugmyndið að maður
2: Þetta En með hvaða söngvara mundurðu vilja semja? Öðrum en stebba
3: Það væri gaman að vera að fluga vekk hérna í það hann kannski að margir sem vita það ég mjög reyna að hljósta smiti YouTube og hann gaman að vera að fluga vekk þegar þeir eru búið til lög það sko en hérna það til dæmis það hljómsins ég ber mikla veðingur fyrir hvernig þegar hann var stýst sínum karriér sko er alltaf að hérna alltaf komið upp að nýtt hérna og en það eru miljón bönd hann sem úti sem hafa fílað sko Tónlistafólk. Ég get nú allan eftir eitt svona

0: En talandi um YouTube, er Edds uppáhalds gítarleikarinn?
1: Hann er einn af nokkrum.
0: Já, en hver eru aðrir?
1: Ég, kannski, ég hef alltaf verið rosalega mikil rithmaleikari. Og þegar ég er, það er talið svona þegar með gítarleikara að svona milli 16 til 20, 18, þá ertu svona opin fyrir því að læra á gítar. Þeir sem byrja svona stemma læra gítari og ég byrja þannig að 13-14 og þá kannski svona lærir allt sem þú lærir eiginlega, þú eiginlega bætir mig óalitlu við eftir það sko. Þú bara nærðir sér færni á því tímabil og þá ertu mest opin fyrir áhrifum. Bara með þetta að lesa vitali Brian May og hann sagðist bara allt sem ég kann lærði ég 17 ára sko. Og ég hugsa með þetta er alveg hár rétt allt sem ég kann lærði ég 17 ára og þá voru til dæmis á þeim tíma þá var discoið og pönki það er afskaplega ólíkar tónlistastefnir í gangi mjög skemmtilegu tími að vera spáður músík og ég var mikið til aðdáðandi beggja tónlistastefnir og örðvindin fæði til dæmis sem hlustaði ég mikið á í discoinu og hljómsu Chic með Nile Rodgers sem er eitthvað mínum hafði gríðarlega áhrif á mig sem gítarleikara þessi diskoritmi og svo í aðra röndina þá var það pönki það er eiginlega að segja músiki sem koma eftir pönki þessi pönki kannski ekki það bara svona velindur rockið ról fyrir mig en eitthvað nýtt var það svona eins og böndi svo Class og böndi sem koma eftir það eins og Pólís ekkoðan við bönnum Pólís gítarleikar, Andy Summers ég man bara walking on the moon þegar við stoppaði í spórunum bara hvað í gangi sko. Og hann einn af þessum gítarleikurinn sem tók eitthvað nýjan effekt eins og Jimi Hendrix gerði með Wow og sko. Hann gerði það sínu og kom eitthvað nýtt og Andy Summers gerði hann eitthvað kom með kórus og svo kallan effekt og þetta eru svona rithmaleikara sko.

0: Svo því ég fór að byrjaði sálinni, þá fór ég aðeins aftur fyrir mig og fór að spáði sólmúsík, þá var Steve Cropper, gítarleikari, einfalda laglínur og svona, maður sem samt er lagið við þeim einna dagur. Þetta er svona hefur verið að blandast, þessi rýtmaleika, mm-hmm. Þetta eru mínir menn í músík og Edds, jú, hann kemur hérna seinna, en hann er þetta með þetta ekko sitt, skilur. Og þú lætur það bara, hann á það því miður bráli skuld, veist, og þú lætur það bara eiga sig.
1: Af hverju, ég hef einmitt oftpælt í því, sko.
0: Þú sem er svona,
1: svona mikill YouTube-maður, okkur þú hérna, ferði ekki bara alla leið
0: Nei,
1: í þessu öllu saman.
0: Ég er hérna að finna minn eigin farveg, sko. Þú bara grípur ekki eitthvað, hérna, þið finnst kannski flott, en sumir hlutir eru bara svo, og hann á það bara svo skuldlist, bara eins og Tími Hendrix á Vávo.
1: Já, já,
0: þú,
1: en það hefur sko. Heldur betur verið notað og svo eru sko sumir að þessum bestu gítileikunum, þeir eru líka bara orðnir, ég meina það eru svo margir sem geta spilað í dag í rauninni, það eru, þú veist margir þú verið aldrei alveg eins, en það geta margir spilað eitthvað í líkingu við Hendrix.
0: Já, já.
1: Og það, og svoleið, sko. En hérna eitt engum í sambandi við gítarinn, sko. Ég tók eftir í heimildarmyndinni að þú varst alltaf með auka gítarnögl á gítarnum. Nema hérna, nema í sko framanlega ferlinu, þá var hann alltaf ofan í plötuna og svo er hann komin á annað stað
0: núna. Já, ég tók eftir því líka. ég tók eftir því líka.
1: Svona stingur auka nögli ef hún, sem sagt, ef þú missar hana eða ef hún brotnar eða.
0: Já, já. Ég nota mjög lina nögli.
1: Já.
0: Þetta bara eins og hérna dabla pappi, sko. Og ofta hafa gítarleikar að vilja fá neglur hjá mér og þeir bara ekki geta að nota þetta, þetta er svo lið. Þetta er mjög sjálfgjöft að nota svona lina neglur og það veit oft til að ég missa það, sko. Það var einhverjum, ég bara tegði mig þarna, aðeins neðar í gítarinn.
1: Já, en okkur ertu farin að setja þetta á annar stað núna?
0: Ég veit það ekki, það er þægilega að fara niður fyrir en upp fyrir. Ég er búin að nota hennar sama gítar, þessa Fender fjölbrúnu, bara frá því að ég var 19 ára gamall. Þá kefti hennar það, hún var notuð þá, kefti hennar í tónkvísl hjá hann bygga. Og þetta er eitthvað svona gítar sem er ekkert rosalega gott ljóðfæri. Þetta er mikið betur hljófæri, alltaf svona hálffalskur innbyrðis og svona.
1: Er það?
0: Já. En það er eitthvað við hennar gítar, eitthvað við hennar hrávar hljóm, sem einhvern veginn, það er svo ótrúlegt hvernig maður þetta festast einhverjum hérna, tilfinningapöntum að einhverjum spýtuköp með einhverjum strengjum, sko. En þetta gerir maður hennar gítar líka, sko. Með hennar gítar, sko. Ég er búin að vera með hann öll þessi ár.
1: Áttu engan annan gítar?
0: Jú, ég á nú tvo rafmagnsgítara núna, sko. En þetta er sá gítar sem ég nota mest. Svo kom hann að tíðanbil það sem ég notaði aðra gítara, sko. Og er inn í stúdíó og þá notaði ég alls konar gítara, bara það sem hæfir hérna læginu, sko. En þetta er fyrst mér svona besti gítarinn því ég er í tónlingum, sko.
1: Þetta er hérna Fender Stratocaster.
0: Já.
1: Veistu hvað álgerð þetta er?
0: Nei, ekki alveg nákvæmlega. Hann er eitthvað 60-70, sko.
1: En það stendur eitthvað á hausnum á honum, eitthvað? Hvað stendur á honum þetta fyrir neðan fendinafnið?
0: Mér það er bara synchronæst eitthvað.
1: Já, synchronæst.
0: Já, það er bara einhver svona auðlýsingapísi frá fendir.
1: Já, ég hef aldrei séð þetta áður, þannig að það getur velvað að þetta sé einhver agalegu
0: fullmóli. Hann er svolítið gamalt, sko. Þetta er svolítið gamalt gítar.
1: Já.
0: En stendur vel fyrir sínum.

0: skjóttu, á, skjóttu.
1: Í hvaða, þetta er svona, svona...
2: Í hvaða stjörnumerkir?
1: Já, þetta er
2: svona... Hver er fólks liturinn?
1: Þetta er svolítið svona leiðis. Já, já, í hvaða hljómsveit vildirðu helst vera ef þú væri ekki í sálinni og bara sem það starfandi eða döður í sveit?
2: Ég, já... Ef ég mætti ráða að velja mér einhverja sveit eða einhverja sanslagsmenn þannig að bæði fyrir og nú þá var ég sem að myndi sækja í sóltónlistina það mjög hérna hún mjög kær það hefði verið svona ég hef reynt að allavega í tvíganga ekki í þríganga svona kristna íslendinga til sóltónlistar en það hefði verið svona verið svolítið erfitt en ég, mínir uppáhalds eða svona eftirlæti söngvarar eru sóltónlistamenn sólsöngvararnir Steve Wonder, Sam Cooke, Marvin Gaye og svo mætti lengi í telja þessi Otis Redding þetta eru svona mínir uppáhald söngvarar svo á ég náttúrulega eftirlætis söngvara í gamla breska rockinu það eru hérna Deep Purple, Whitesnake, Coverdale, Gimlan þessi bresku söngvarar ég hafði nú mjög gaman Iron Maiden líka þegar ungur
1: og ekki lengur
2: jú, ég hef nú gaman að þeim líka en þeir eru svona, það er nú dæmi hljómsveit sem eru bara þeir sjálfur þeir eru bara ærlegir því sem þeir eru að gera bara í gallabuxna og rocki og hérna breyta því ekki neitt

Þarna saminar Stefán Hilmarsson áhugaðan á soul-tónlistinni og ásýna á David Coverdale og Whitesnake, en þetta gamalt Whitesnake lag, 25 ára gamalt eða svo, Ain't No Love in the Heart of the City, og að finna með steppa á plötu sem 1001 nótt gaf út fyrir nokkrum árum, þar sé útgáfa fyrirtæki 1001 nótt, og heitir Svarta platan, íslensk soul-plata. Það mikið brass í þessu og það var líka mikið brass á sviðinu í Háskólabíói síðustu vikuna í november árið 2002 þegar Sálin og Symfóníuhljómsveit Íslands sameinuðust og urðu eitt.

Þegar koma þessu verkefni hjá sálinni að Symfóni hljómsveit Íslands myndi spila lögsveitarnar þá fannst Guðmundi eða Pápa eins og hann er stundum kallaður hef ég heyrt vegna þess að hann veitir félagum sínum föðurlegt tiltal segir sagan ef þeir eru ekki standa sig á einhvern hátt þá fannst honum ekki annað við hæfi en að þeir væru þarna á þessu prógrammi með ný lög ekki bara einhverja gamla hunda og þetta vatnið titil af blöðunar sem kom svo út árið eftir eitt af þeim Það sama var upp á teiningnum þremur árum síðar árið 2006 þegar sálin saminaðist Gospelko Reykjavíkur á risa tónleikum í Laugardalshöllinni sem bara Wembley Stadium okkar Íslendinga hús sem tekur 2% þjóðarinnar á einu bretti Gamlins mellir voru æðir með þessum frábæra kór sem heldur betur hefur slegið í gegn en tvö ný hrist fram úr erminni hvað annað bæði lögin eftir Guðmund að sjálfsögðu og annar textin eftir Friðrik Sturlason bassarleikara en hinn þessi hérna eftir Stefán Þetta heitir Þú trúir því og Þóra Gísladóttir syngur þetta með Stefáni

0: þið eru ótrúlega duglegir og metnaðargjarnir og svona metnaðarfullir og það nú örugglega galdurinn á bakvið langlífið í þessu að halda alltaf áfram að svona hamra steðjan.
1: Samt að sé nú samt að höfða til fólks.
0: Já, já.
1: Þessi hellinga hljónsettir sem eru metnaðargjarnir en koma sko ekki löndinu strönd sko. Það er svolítið að fara
0: á milli. Það vantar kannski eitthvað upp á.
1: Já, vantar kannski eitthvað upp á. Svona.
0: En hérna, og allt þetta samstarf, þú veist, það er Sálin og Sinfó og það eru óramögnuðu tónleikarnir og það er gospelkórin. Ég setti hérna niður á blaður nokkrar svona frekari hugmyndir sem þið getur kannski held í, til dæmis, eitt getur hittu SS, Sálin og Sigurós, hvernig hljómar það?
1: Það er hljómar vel bara.
2: Já, það var áhugavert.
0: Sálin og fjallabræður
1: Já, ég nú ekki stútir að þá bræður nógu vel, ég bara lesið þú það mikið
0: Já,
2: já, já
0: Sálin og Lúrasveit verkalýsis eða ég hafði Lúrasveitni Svanur
2: Já, það nú búið að taka Lúrasveit verkalýsis
0: Já, en ekki Svan
2: Nei, ekki Svan, nei Já, já, það má skoða allt Sýmir Robin
1: Já, já, ég hérna, ég misti nú tónleikunum hann með lagbyrðan
0: Mjög skemmtilegt
1: Það kaupa plötuna, Jónu Vila, flott Já, ég, maður er alltaf að spá í svona hvaða stofnanir og flokka og félög á maður eftir ekki áttur að gera, sko En ég veit ekki hvort að við höldum áfram með það sko, framtíðin algjörlega óráðin miklu meiri en oft áður, sko að því fyrir mér er nú þessi saplata, þessi pakki við erum búin að vera allt árið að vissinast í honum og reyna að gera hans vel og garði, sko eins og hægt er og þetta er svona endapunktur á tímabili, sko og tryggja fjárhara tímabili, sko maður sá alltaf svolítið fyrir sér eftir 15 ára afmæli að þarna væri nú þessi tímamót og svona besta reyna að þrauka fram að því og hérna þannig að 20 ár í popljónst á Íslandi þetta er svolítið langur tími með þessari, eins og ég segi, með þessari samfellu sko. Það er alltaf verið að það er ekkert verið að slá í gegn með einhverjum tveimur þremur plötum í byrjun þegar menn eru græðir og að kynnast og svona sko. Og koma svo kannski saman aftur og gera eitthvað og fikkast vera 20 ára gamall band skilur og hafa ekki gert raskat á milli sko. Með allir veriðingur til öðrum böndum skilur en þetta er eins og sé, ég er svo stoltur af því kannski frekar en ekki með þessa band að við heldum áfram alltaf tíma, vorum alltaf að gera einhverja, reyna að gera góða músík reyna að finna okkur áfram í músíkinu og við erum ekki alltaf að hjakka þess að maður farinu, sko. Og það er, eins og krefst þess að menn þurru stundum er ekki allir sem kaupa það, sko. Og menn að taka miklu áhættur oft. En við erum kannski kominu þá öfnvöru stöð í dag að fólk er fara að búa stöði. Frekar en ekki. Að við tökum áhættu. Mm. Og ef við gerum kannski svona típiska innan gæsalega bara sálaðar poptónist, þá er kannski fólk svona, á, þetta er brennilt sálarlegi, sko. Mm-hmm.

0: Þetta er lagið Gott að vera til, eitt af nýju lögunum þremur sem er að finna á safninu stóra Hvar er draumurinn, sem var að koma út fyrir skemmstu og Arnar Eggert Thorarinsson sagði í umfjöllun í Mokkanum daginn að væri djást sem sæmdi konungum eða eitthvað í þáttina. Og ég er sammála, þetta er alveg hrikalega flottu pakki og sálarmönnum innan handar hjá senu útgáfunni þeirra er einn af þeirra haukum í hodni. Höskuldur Höskuldsson sem er ekki bara þeirra maður hjá útgáfunni heldur líka heitur, sjóð heitur sálar aðdáfandi búin að vera það alla tíð og miklu betur en engin og hann á stóra þátt í þessu reikarlega flottu pakki en sálinn hefur brotið blaði í íslenskri tónlistarsögu á ýmsa vegu og ég segi ennu aftur að líkast til er sálinn okkar svona okkar Rolling Stones fyrir utan peningan og dópið og allt það en það er þessi dugnaður sem hefur einkennt þessar hljómsveit og seglan að halda alltaf áfram gefast aldrei upp
1: Já, það nú margar sveitir sem hafa verið langlífar og eru ennþá að, nefnir bara stuðmenn nært að dæmi þó að þeir hafa nú breyst mikið á síðustu árum en þeir hafa kannski ekki verið mjög virkir og komið langar periódur, við höfum verið svona þegar allt litið þá höfum við verið svona nokkuð virkir þó að höfum fengið hérna, einhver göt í okkar ferilinn og allir við séum ekki svona, jú við förum allavega nærri því að vera svo sveit sem hefur verið hvað virkust, hvað lengst og ég, hérna hver á spurningin?
0: er það lykillinn að velgengninni að halda bara áfram?
1: Já, lykillinn okkar velgengni, ég veit ekki hver hann er sko, fyrst og fremst held ég að lykillinn okkar velgengni og því að við séum ennþá starfandi er sá að við höfum átt mjög dikkan aðdáðandahóp sem hefur fyllt okkur þetta væri náttúrulega bara sjálfhætt eða þeirra neti ekki við, eða enginn var að hlusta á okkur. Og ég held að þeir hafi, öðru fremur hafi að þeir svona dregið okkur svolítið áfram og hvatt okkur til svona frekari verk og þetta er svona víxlverkun. Við finnum fyrir því að við dekkan hóp og þá finnum við jafnast fyrir þrýstingi frá hópnum um að aðeins að hérna, brytta upp á einhverju nýju, komið einhverjar örlitla nýjungar í þetta hérna, starf okkar og við höfum náð að gera það svona jafnt og þjætt sérstaklega svona síðustu 10 ári höfum staðið fyrir tónleikum með symfóníum fyrir hérna, við gerum þennan söngleik og svo mætti lengi telja
0: já, og rammögnu tónleikandi
1: já, þetta er svona lítil
0: gospelkórin
1: já, þetta er lítil projekt sem að eru sko
0: þetta verður stór projekt
1: já, þetta er svona kannski, já, þetta er mikið fyrir svo haft það er ótt að segja það en hérna, þetta er kannski lítil lóð á vorskálinu

0: Þetta er sálinn hans Jóns míns í Rokklandi. Ég heit Ólafur Páll. Þetta var þriðji hluti. Svo fjórði eftir.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Rás 2.
3: Við erum Rás 2.
4: Nýkomin sending af ótrúlega leiðinlegum fingraæfingu fyrir piano. Tónastöðin.
5: Hello Iceland. This is Chris Christopherson and you're listening to Rockland.

0: Það er sálan sjóns míns sem er málmálana í Rokklandi í dag og komin tími til að mínu mati og eflaust einhver annara. Þátturinn hefur verið í gangi síðan sálin var 7 ára eða þar bil en er 20 ára í dag og þetta í fyrsta sinn sem sálin hér til umfjöllunar. Í þessum þætti, hún hefur þetta verið ansi fyrirferða mikil á Rás 2 öll árin og líkast til hefur sálin undanfarin 10 ár verið svo hljómsveit sem hefur verið spiluð hvað mest á þessar útastöð. En þetta lag sem heitir Það er satt hefur hljóma talsvert hérna hjá okkur á rásin undanfarið, eitt af nýju lögunum þremur sem er að finna á safninu þeirra stóra og mikla. Hvar er draumurinn? Aftur aðeins að ykkur steppa, hérna eru því, búin að tala svona um hennan núning ekkur á milli, eru því, en eru því vinir? Ég meina, hittist þið, þú veist, býður að þeir í mat og þú honum og farið í bíó og svona?
1: Við förum ekki saman í bíó. Já, ég sem við verðum vinir. Já, já. En hérna, við erum kannski þegar við erum að vinna mikið, þá erum kannski ekki mikið að svo sem vera, sko, það er bara þannig, sko. En jú, það er alveg mest að fara, sko. Og hérna, þessi bara síðast ári nú bara að vera merkilega gott.
0: Já.
1: Nei, hvað er mikið, hérna, þetta er oft erfiðast þegar við erum að semja plötur og taka upp.
0: Já.
1: Og gera plötur um slögu svona þessum, sko, mikið svona.
0: En þetta er lag.
1: Þá hækkar aðeins þrýstingur, sko, þá var þetta að koma svolítið út og mennum ekki sama hvað fer út frá okkur, sko.
0: Já, já. En hann hefur séð svolítið, ég sé þetta svolítið fyrir mér, þú ert svona sá sem keiri hljómsveitin áfram, en hann er alveg með líka, til dæmis í svona skrifuðum texta, þú veist, vefurinn ykkar, og hann skrifa náttúrulega hennan skemmtilega texta hérna inn í safnið ykkar nýja. Og ég hló nú þetta nokkur sinnum með mér sjálfum mér yfir þessu
1: þessari
0: lesninguna, sniðu penni.
1: Mjög góða penni, sko. Já, ég, við hérna, eins og segja, við gerum allt sjálfur í þessu bandi. Fyrir þetta svona augljósa, við spilum allt og hérna, og við hafa aldrei verið hérna upptökustjóri en eins og leys. Við gerum allt sem að sjálfur, ég verið tekið, hérna við erum upptökustjóri á þessu bandi yfirleitt og byrjum. Stefán hefur verið svona umbósmaður síðan businessin. Við skiptum þessu þannig.
0: Já, þegar hann er umbósmaður.
1: Hann er, hérna, já, hann bóka bandið og svona, sko.
0: Já, já. Og þess vegna fór hann í viðskiptafræði.
1: Já, þetta bara, við erum stillegja betur fyrir þessum möðurum og hérna guðu sér lof, ekki ef ég veit á þessu. En hérna, ég nenni líka hangi í stúdíó og hlusta á bassatrómu hálfan daginn, skilur. Veist, hann gerir það ekki.
0: Nei.
1: Hann hefur inga erðið sér til að standa í því, sko. Þannig að eins og ég segi og eins og ég sagði áðan, það var merkilega hvað við svona vóum hvernig annan upp í samfellu þessar hluti, sko. Og svo líka, þegar vorum að byrja, þá samt í lögin og hann samt í textana. Og þetta, þannig er það bara með sálina, þetta er svona, við keirum þetta svolítið tveir einni, sko. En auðvitað eru hinni strákarnir komnir mjög, og það stórar ákverðanir eru ekki teknar nema allir sem við með, sko. Og þegar við erum að velja lög á plötu, sko, þá koma menn með demo, ég og hérna Jenny. Það er valið bara í atkvæðagreiðslu, sko. Því þá eru menn svo nánir sínu stöfi að þeir eru ekki, hérna, það er ekkert að fá til að velja eitt eða nýtt, sko. Þannig að hinni vera að koma svolítið inn í og velja þar sem kemur bandinu fyrir bestu og það sem við erum að setja okkur svolítið fyrir, sko. Og til dæmi segi svolítið með þessi nýju lög á þessari blötu, þrjú nýju lög, það var bara valið í vor. Við ætlum fyrst að hafa bara tvö lög en það var bara svo, okkur fannst svo mikið að góður lögum til að við ákvæmum að hafa þrjú. Það er, svona kom líka skemmtilega á við að þetta eru þrjál plötur með 15 lögum, sko.
0: En er það ekki líka eitt galdurinn á bakvið, sko, langlífið, þannig að þetta drive sem það ónættilega hafið, en líka það því að hafi verið duglegir að senda frá okkur eitt og eitt lag.
1: Já,
0: í staðinn fyrir að fara klára heila plötu, svo kemur hún út. Þá hafið þið verið, ég hef allavega fundið fyrir því sem útvarpsmaður að því að hafið þið verið duglegur að hendi okkur einu og einu lagi sem að er kannski, sem að kemur út á plötu einhvern tímu síðar.
1: Já, já, við þegar núna tvær svokallar svona, hvað munaðar þessar plötur, eins og hann segja, Gargið sem hún átti bara mikið að góðum lögum það, sko, og svo kom hún að Argið.
0: Jú.
1: Kannski kemur Þvargið eða Sargið næst, ég veit það ekki. Þetta er bara hluti af, þetta er svo kallaðar út í hérna, stóra heimi, singles, að gefa út svona singla, sko, smáskífur eða lag í spilum bara hérna í Ísland.
0: Já, já, virkar, við eigum alltaf engan, það er engin lagamarkaður en neitt.
1: Þetta er 2-3 útastöðar sem spila pop tónlist Og við erum bara, veist, að semja músík er númer 1, 2 og 3. Það er þessi skipti máli, okkar eigin músík. Það er, og það liggur afskapla auðvitað fyrir okkur, sem betur fyrir, að gera það. Mm. Og okkur finnst gaman að því. Og það er bara gerir okkar að því sem við erum. Það er tónlistun okkar, fyrst og fremst. Af því engin okkar er eitthvað mega celebrity eða sífellt að óta sínu tótaði fjölmjölum, sko. Við þetta bara tónlistin og eða verið með einhverja búninga eða eitthvað ímyndarkjaftaði, sko. Við bara látum tónlistina að gera þetta fyrir okkur. Við mætum oss við og spilum að einlægni og þetta við gengið á þessum forsendum í 20 ár. Og guði sér lof. Ég vil að staði vera húkta á ykkur í tísku tímabili eða viðst að vera ykkur meðferðapakka og ykkur drama í kringu þakjafta þetta er bara tónlistin, pure simple svo þegar við finnum frí þá bara hverfum. Hana nú.

0: Svo tíðin að mér þótti þessi hljómsveit eiginlega alveg ríkalega leiðileg. Mér fannst lögin leiðileg og bara konseptið í kringum hljómsveitina og söngvarinn þótti mér leiðilegastur. Og hún fór bara sennilega í taugarnar á mér, sálinn og sjónum mín. En það hefur breyst og ég tek ofan fyrir þessu köllum í dag. Ég dáist að þeim, en lögin er líka orðin miklu betri, finnst mér að mér þegar og Stefán er fyrir löngu orðin framúrskarandi söngvari, einn albesti söngvari sem Íslendingar eiga. Og sálin er sem sagt, einhverjum hluta vegna, löngu hægt að fara í taugarnar á mér, fyrir löngu. Og talandi að eitthvað fari í taugarnar á einhverjum, hvað fennu mest í taugarnar á þeir í fari Stefáns?
1: Ekki komið senna
0: bara. Jó, verður nú hreinskil.
1: Nei, ég ætla ekki til það. Við erum neitt óðrauna þóttin hérna. Ég ætla ekki enn ekki að svara því. Það er hellingur sem fer í taugarnar á mér aftur þannig. Sko. En það er bara, veist, við erum mjög ólíkir. Og það er oft sem við bara tölumst ekki við heilu vikundan á mánuðinni, sko, þegar allt sem verst er. En hérna, hann hefur miklu fyrir kostið heldur en galla. Og hérna, og víst, við værum ekki ennþá að starfa saman ef svo væri ekki, sko. Fyrir utan það hvað hann er rosalegu tónlistar. Þetta fólk fatti oft ekki hvað hann er, ef hann væri hljófarleikari, þá var hann mjög snjall hljófarleikari, sko. Rosalega músíkar, sko, söngari, sko. Músíkar sem maður.
0: Sagði Guðmundur Stefán, og ég vil taka það fram að ég talaði við á við sikur á lagi. En heyrðu hvað Stefán segir Guðmund þegar ég spyr hann sömu spurningar. Hvað finn nú helst í taugarnar á þeir í fari Guðmundar félagins?
2: Spurður hann að þessu líka? Já, Guðmundur getur verið mjög svona einstrengingslegur, sko. Og sem

0: hvað fenn nú mest í töðan á þér í eigin fari Guðmundur?
1: Í eigin fari?
0: Já.
1: Já, það sko alltaf ég mjög ánægð með sjálfum með hvað ég drífandi sko, en og, en á móti því ég mjög óanægð með hinnahliðina á þeim því dæmi það hvað ég get óttir í tillitlega samur og, og frekur og, og eigingjarn og svona eða kannski ekki eigingjarn heldur svona já, svolítið getur þið svolítið nasti svolítið búli, sko, ég skal alveg viðkenna það það hluti bara sem ég alltaf að reyna að bæta maður alltaf að reyna að bæta sig þegar maður maður eldist en ég geri mikla kröfu til sjálfs míns hef alltaf gert og ég geri það líka til að, þeirra sem vinna með mér og það er oft svona núningspunktur að menn er ekki að, kannski að ég er ekki á sama hrað og ég og ég nú fann aðeins kannski meira að virða það svona í seinni tíð sko. Það er bara kannski ekki eðlilegt þessi, þessi kisla
0: Nú lokaðum við bara að spyrja þig eins og einhver hefði kannski gert á aðalstöðun einhver tíman í hvaða stjörnum er gertu?
1: Ég er voginni
0: Ég glemdi nú að spyrja Stefán í hvaða stjörnum er hann er og er svo sem ekki að velta mér upp úr því svona dagstaglega en ætli hann sé að galla laus að þín mati
2: Jesus, dregur ég veit ekki hvað ég veit það ekki
0: þú ert bara yndislegu maður og galla laus
2: ég var nú að segja eitthvað samt já, ég er mætti vera stundvísari og ég veit að Guðmundur mjög óhress með óstundvísina af því að Guðmundur óvinu stundvís með, með tónlistarmann Þeir eru yfirleitt frekar fljótandi í tíma og ég mætti nú kannski gera bóta á því fyrir það fyrsta. Ég er líka svolítið mér hætti til að, að hérna að festa mig í já, kannski ekki benni smáatrið en svona að, að gera mikið úr smáatriðum sem er kannski eitthvað sem ég róanað með í einhverju lagi og ég get verið svona grenjandi yfir því heil lengi sko eftir að platan komin út og því verið ekkert breytt sko. En mér svona smá saman ekki nú náða slípa þetta að mér en þetta er svona, þetta er erfður hvort þetta er mjög landlegt á meðal tónlistamanna þeir eru að reyna að breyta hlutum smáatriðum sem enginn átt að sjá langt bara fram eftir öllu þá getur platan er bara komin í hendundur á þeim og þeir sjá að þetta er óseint
0: Er það kannski hérna, ég hef nú ekki spurt í aðeins áður sko en hérna, er það kannski þess vegna sem að þú hefur verið kallaðu drottningin stundum
2: Já, ég Guðmundur kallaði með þetta stundum
0: og hérna, Ég heyri þetta, við heyri þetta frá fjölda fólks
2: Ég veit ekki hvað veldur, kannski er að mín háa rödd Ég leið mér nú að segja það að ég nú ekkit svona ég dúsi ekkit í einhverju fílabinsturni og drottna yfir neinum þannig ég svona eiginlega vil bara afþakka hennar titil

0: Þeir eru að tala það þeir Gummi og Steppi, sálarforingjar að þeir eru ólíkir. Gummi fylgist til dæmis vel með tónlist, les músík, blöð og hlustar mikið á músík og svona og sækir tónleika. En Stefán ekki. Og hann hlustar ekki mikið útvarpið heldur.
1: Já, ég hlusta ekki dólega mikið útvarp. Ég verður að viðkynna það. Ég les blöðum bara svona alveg á... Maður bara hendist yfir blöðum. Þetta eru svo mikið lesefnum, maður hefur engan tími þetta. Ekki, maður hefur ekki þolið með þetta, þessa. Rétt ekki með þetta. Útvarp hlusta ég eiginlega aðra bara á í bílnum. Og músík, ég hlusta ekki dólega mikið músík. Ég tek nú rispur, svona... Tímabundna rispur.
2: Já.
1: Svona þegar ég kannski að... væpa mig upp fyrir eitthvað projekt eða leta mér að innblæstri fyrir einhverjar blötu upptökur eða eitthvað en ég, það ótrúlegt hvað maður hlustar lítið á músík Þetta kemur í rispum ég svo tekið kannski eitt mánu þá hlustaði ég alveg ríkalega mikið og svo bara hlustaði ég ekkit í 2-3 mánu
2: Og þannig er kannski enn eitt munur nokkuð Gumma ég hef svona á tilfinninguna Gummi hlusti mikið og hann er svona í þessu þetta er bara svona
1: Já,
2: en þú ert bara einhverstað í gólfi
1: Guðmundur alveg gríðarlega mikil tónlistar áhuga maður Ég veit fáa sem hafa jafn mikinn áhuga og innlægan áhuga á tónlist sko. Og fáir áttu sér jafn sko, hvað við segja ríkulega þann draum að verða tónlistamaður og hann og honum hefur lánast það að spila vel úr því og hann sko fylgist mikið með músík hann hérna, kaupir mikið músíkblöð stúdera músík og það bara svona hann alveg á kafi í músík sko. Ég, eins og ég sagði, munurinn okkur kannski mikið til sá að við lifum svona öðruvísi lífi persónulega, hann hefur kannski mikið frítíma og nýtir hann í músíkina, ég hef kannski ekki alveg jafn mikið frítíma, ég hef fjölskyldum maður og hérna nýti minn frítíma með öðrum hætti, ég svona íþróttastrákur í eðli mínu, guðmundur það ekki, sko, ég reyndi að sé hann á skíðum.
2: Já. Oh.
1: Ég einu maður sem sé hann skýr það var sjón að sjá það það var endar ágættur, hann stóði lappirnar en ég fer bara hérna í stunda golf á sömurinn og svona ég sökkuði mér ekki eins mikið í músíkinu svo, guðmundur

0: Þetta er þriðja nýja lagið af Sálarsafninu, hvar er draumurinn? Það amar ekkert að, ég get svo svarið að heiti lagið. En mér hefur verið tíðrætt svolítið Rolling Stones í þessum þætti, hefur verið að líkja sálinni við Rolling Stones. Af því leiti að eins og Stones hefur sálin aldrei hætt. Nú fyrst öruglega einhverjum þetta að vera hálfgert bull í mér, en ég vil hafa þetta svona. En sálin hefur aldrei hætt, þó hann hefur stundum verið hætt komin, alveg eins og Rolling Stones. Og Rolling Stones enn starfandi, árin orðin 45, 20 hjá sálinni. Og ég spurði Guðmund Jónsson hvort hann ætti vona á að hljómsveitina sér til eftir 25 ár eða þar bil. Svona 2030 cirka.
1: Ég bara veit að ekki, ég má, ég sé það nú ekki fyrir mér. En hitt kemur á móti eftir öll þessi ára, það mikil væntu þykja hjá okkur. Fyrir öllum þessum lögum sem við búið til og minningarna sem fylgja svo. Og bara þegar við erum að spila þessa músík fyrir fólk sem fílar okkur, það er bara alveg ennþá, mann ólýsanlega tefning, sko, mjög skemmtilega. Það er nú í ástæðan fyrir þetta bandi er ennþá að það. Við erum alltaf átt sterkan hópan úti sem fylgja okkur gegnum þykkt og þeim, sko. Og kemur á öll þessi gig sem við erum að reyna að gera, erum að gera og kaupir það sem við erum að gefa út frá. Það hefur gríðum ekki að segja, sko. Og það segir fátt af einum, ef engi var að koma og horfa okkur að kaupa plötnar okkar, þá værið við ekki til, sko.
0: Nokkuð til í því. Stefán?
2: Ég er ómælt að segja hver þetta endar, en ég held að við erum komin á ákveðin, svona, segjum ekki, loka stöðin, svona ákveðin stoppi stöði ákveðinuna. Og ég held við ætlum aðeins að svona slaka á klóni á næsta ári. Þó veit maður aldrei hvað verður, sko. Þetta við höfum aldrei geta ákveðið nýtt fyrir fram með sálina, sko. Það er mestalagi í ykkur tvö ár, ykkur tveggjara prógrum sem hafa verið gerð. Þannig að maður veit ekkert hvað tekur við, ekki í dag fyrir ykkur en áður. Og ég vona bara við náum að hérna, halda þessu eitthvað áfram ef við höfum ánægjað, við höfum og voru gaman að þessu, þetta gengur vel og það góður andi í hópnum svo verður allt vitlaust, sjálfsagt brálega og þá hérna bara pílu okkur svo séð á til

0: Ertu með heilræði til ungs fólks, Guðmundur, sem er að byrja músík og kannski lítur upp til ykkar og svona vill komast þangað sem að þið hafi komist?
1: Já, sko, ég hefum syngst það svona í seinni tíð að hljómsveitir, hvað er íslenska popljómsveitir, þetta er orðið sjálfgæfara svona. Ég skil ekki okkur það er, þetta er verið að voru erfitt að vera í hljómsveit. Þeir eru yngra fólk, einhvern veginn verið þessi bönd alltaf, degja drottni sín og skömmu seinna. Og ef eitthvað er þá er bara að gefast ekki upp. Ég held að það sé, eins og ég kannski sagði hérna fyrir þessu samtali að ef þú ert með hæfileika, veist, þá er það frekar auðvelt, þú bara gerir það sem þú gerir. Menn fæðast með hæfileika til að semja músík og spila hljófæri, vera músíkark. Þetta er eitthvað sem þú fæðist með, þú þjálfar það ekki svo auðvelt upp úr yngur, sko. En þetta að halda saman og missa sig ekki eitthvað ego og vesinn, sko. Til dæmis, ég nú faldið fundið fyrir því, kannski umbildið sér sko, en öll þessi söngvara dýrkur í samtíð, hérna, idol-keppni og fleira, sko. Og þá einhvern veginn söngvara þurfi ekki til fyrir hljómsveitum, sko. Bara fara í ykkur svona keppnir og reddi svo bara alveg dött, fá ykkur innan menn til að gera þetta fyrir sig í stúdíum og svona, sko. Og ekkert vera að standa í ykkur böndum og þeirri, allir þeirri pólitík og leiðindum, sko. Og vera að hlusta á ykkur gítarleikara sem vill ráða, sko. En ég meina, það er verður bara svo einslitt, sko. Því svo þegar oft er margir af þessum frábæra söngurum sem koma í þessum keppnum eru svo bara einn koman að galdinn, sko. Þá er ekkert stoðkerfi. Þá er ekkert band með til að peppa upp yngi félagskapu til að fara í gegnum þykkt og þunn. Eins og hljómsveitir gera. Og hann líka tekið eftir því að hljómsveitir sem ná að halda sér áfram ár eftir ár. Að þú, þið fyrir að sko, hljómsveitir er allt annað heldur kannski einstakur söngvari. Langar að allir karatnir í síðu bandinni, þetta er sem er Bítlana. Ringo og George og Paul og John. Það var svona klíka af strákum, sko. Stones til dæmis. Ron Wood og Charlie Watts, sko, þetta eru gæjar kannski sem er ekkert mikið í sviðsljósin, en þetta er svona, þetta er þitt gengi sem þú ert búin að halda með, hljómsveitin þín. Það er það sem hljómsveitin gera frekar en annað, fyrir þetta að vera sjálfbær eining og geta að spila, komið sitt sán og spila hvernig og hvað sem er á þess að vera eitthvað vinsinn, skil. Það er þetta gengi mentalitet, skil. Það er það sem fólk klikkar svo á, að í svona hljómsveitum að reyna að halda því að reyna að halda því til streitu, skil. Það er þessi ég fíla við hljómsveiti bara eins og ég sá um daginn hérna heimundið mitt með klass, sko, það var mestu töffar sem gengu hér um jörð á þeim tíma, sko.
0: Þannig að stofna hljómsveit.
1: Stofna hljómsveit.
0: Já.
1: Og veri ekki að þessu væli og hérna gefast ekki upp.
2: Þetta er alltaf erfið að spurninga róli með þessu. Hver eru gallar þínur og gotum með heilræði? Já, ég myndi segja að ágætis heilræði væri það að hérna, vera bara trúr sjálfur og ekki eltast við einhverja strauma og eitthvað sem að einhverja tísku og hérna, allavega ekki of. Ég held að okkur hafi lánast ágætlega að vera svona sæmilega trúur okkur sjálfur við erum náttúrulega verið. Segir nú ekki eldast í tísku, við erum þetta svona einhvern veginn þvælismaður með tískunni og einhverjum strömmum hverju sinni, en ég held að svona þegar maður lítur yfir hérna, þessu 20 ár, þá held ég að lína sér svo að við höfum bara verið trúur okkur sjálfum og svona verið svolítið einstakir í okkar röð og ég sko ef einhver hérna, heldur því streki nokkurn veginn, þá er líklegt ánum farnist vel og að vera einlægur líka leifa sér það vera einlægur, ekki of írónískur og yfirborðskenndur það er ágætt að vera með írónið og annars lagið þegar þá við en leifa einlægninni að blómstra og opna sig frekar en hitt
0: Í einlægni segi ég til hamingju með hérna kassan stórglæsilegur og til hamingju með ammælið
2: Takk að þið fyrir
0: Guðmundur Jónsson, takk fyrir spjallið og til hamingju með 20 árin
1: Takk fyrir.

Jæja, góður hlustendur, þetta lag heitir Ég komin, þetta síðasta lagið sem að við heyrum með Sálinn og Sjónsmíns í Rokklandi í dag. Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson, takk fyrir að hlusta, ég farið.

0: Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn Landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, Byggðarsafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið í Borgarnesi. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Bláskóa Byggð. Ungfónía, annað kvöld klukkan 20, Langholtskirkja. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júlí, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju, klukkan 20, Keflavíkursókn. Sælkjæra á söguferðurum Skagafjörð í sumar, áskaffi.is. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júli, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sjónið þín er einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Í nótt, nei,
1: Frábært, ég var að spá hvort gæti skutla okkur á völlin, myndir þá pika okkur upp svona þrjúleiti? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Segðu síps, við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás
5: Útsalan byrjuð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Bæjarfulltrúar í Kópavogi tókust á reglugerðum börn með fjölþættan vanda fyrir helgi. Bæjarstjóri segir málið varða mikla hagsmuni sveitarfélaga og fulltrúi samfylkingarnar sakar meiri hlutanum flokkspólitískt upphlaup. Búast ná við umferðartöfum á meðan unnið að sæbrautar stokki, rífa þarf hús til að búa til hjáleið meðan á framkvæmdum stendur. Bæjarstjóra Reykjanesbæjar þykir áform Ísavía að byggja hótel við Keflavíkur flugvöll til marks ranga forgangsröðun og segir það geta leitt til þess að færri ferðamenn sæki þjónustu í bæinn. Íslenska ríkið hefur verið dæmt til að greiða manni 1 000 000 króna í miskabætur vegna ámælisverðra vinnubragða lögreglu við rannsókn á líkamsárás sem hann varð fyrir árið 2020. Ísland sigraði Breta í undankeppni heimsmeistaramótsins í körfubolta í dag og fer því áfram í 6 liða lokariðil. Ísland hefur aldrei komist á HM í körfubolta. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Bæjarfulltrúar í Kópavogi eru ósammála hvort ríkið standi við samkomulag börn með fjölþættan vanda. Tekist var á reglugerð ríkisstjórnarinnar á bæjarráðsfundi fyrir helgi.
2: Samkomulag ríkis og sveitarfélaga að ríki tæki yfir mál barna með fjölþættan vanda var undirritað í mars í fyrra. Setja á 3 000 000 króna í málaflokkin. 1. júní þessa árs birti Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, nýja reglugerð sem ætlað að skýra til hvaða hóps samkomulagi nær. Samband íslenskra sveitarfélaga og samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hafa gagnrýnt reglugerðina og að ríkið sé að þrengja skilgreiningu á þeim hópi sem samkomulagið nær til.
3: Ég get ekki betur séð en að þau séu bara beinlínis að brjóta á því samkomulagið sem var gert á sínum tíma við sveitarfélagið.
2: Segir Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi. Tekist var á málið á fundi bæjarráðs Kópavogs á 5. dag. Jónas Már Torfason, bæjarfulltrúi samfylkingarinnar, sakar meirihlutanum flokkspólitískt upphlaup.
4: Ég fæði það svolítið á tilfinninguna að þetta sé fara að vera einhver pólitík en að maður skynja bara sjálfstæðismönnum að þeir vilja meiri hörku í pólitíkina eftir þessar sveitarstjórnarkosningar og ég held að þetta sé mál úr þeim ranni í rauninni. Ríkið hefur staðið sitt hvað var fjármögnun málaflokksins og svo það bara verkefni framöndan og það eru með það sem þessi reglugerð gerir að skilgreina hverjir fá þá þjónustu frá ríkinu og hverjir eru áfram að vegum sveitarfélagsins.
2: Ásdís gefur lítið fyrir þá gagnrýni Jónasar að vera sig að gera málið að pólitísku bitbeini.
3: Ég bara tek ekki þátt í svona pólitík. Mér finnst þessi afstæða sæta furðu, ég verð að segja það. Engum og sérilega í ljósi þess að þetta eru þetta álit stjórnarsamband íslenskar sveitarfélaga sem ég skipa meðal annars fulltrú hans eigin flokks og hér erum gríðarlega hagsmuna ræða fyrir sveitarfélagi.
1: Sagði Ásdís Kristjánsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Búast má við miklum umferðartöfum á meðan unnið að sæbrautar stokki 30.000 bílar fara sæbraut á dag og nauðsynlegt verður að rífa hús í grendinni til að búa til hjáleið fyrir þá umferð. Fjarlæga þarf 450.000 rúmmetra af jarðefni til að rýma fyrir stokknum. Til að setja það í samhengi gæti það efni fyllt 10 Laugardalshallir. Efnið verður ferjað að mestu í Ölfus 20 km leið, samtals 25.000 bílferðir eða 70 vörubílar á dag þegar mest lætur. Gert ráð fyrir að framkvæmdir taki 3 til 5 ár frá 2027 til 2032. Nánar í kvöldfréttum sjónvarps. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, vill að Ísavía auki samstarf og samskipti við atvinnulíf í nær umhverfi Keflavíkur flugvallar áður en fyrirtækið ræðst í að byggja hótel inni á flugvallarsvæðinu.
5: Ísavía hyggst byggja flugvallarhótel með 200 til 400 herbergjum, 200 metra frá flugstöðinni og 15 metra frá nýrri byggingu sem á teikniborðinu. Áætluð lóðarstærð 13.000 fermetrar með möguleika á 20.000 fermetra byggingu á 4 hæðum. Lóðin í dag nýtt sem bílastæði. Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri í Reykjanesbæ.
6: Okkur finnst forgangsröðun í Savia ekki vera rétt. Ættu frekar að vinna úr sínum málum er við kemur samskipti við atvinnustarfsemi sem er á svæðinu og nýta sér starfsemi flugvallarins eins og þau hótel sem er á svæðinu. Það er mjög erfitt fyrir hótelin að nálgast gestina í flugstöðinu út af aðgengismálum og öðru slíku. Og nú ætlar í Savia að gera þeim enn erfiðara með því að byggja hótelið á bílastæðunum sem eru á skornum skammti og fara þannig samkeppni við það atvinnustarfsemi sem er þegar.
5: Atvinnu og hafnaráð Reykjanesbæjar fór fram á fund bæjar yfirvalda á Isavia vegna áformanna. Í bókun segir að áformin veki upp spurningar hvort félagið fari með þeim út fyrir starfsið sitt.
6: Við óttumst það að á meðan að önnur hótel á svæðinu hafi ekki skýrt aðgengi að farþegunum og greitt að þá mun þetta verð til þess að enn færri gestir komi inn í Reykjanesbæ ef að hótelið sé staðsett á flugvillinum.
1: Sagði Vilhjálmur Árnason, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Lögreglu grunar að rekja megi andlát á tjaldsvæði á Suðurlandi til hitara í tjaldi sem hafi valdið gasmengun. Íslenskur karlmaður á áttræðis aldri var úrskurðaður látin á vettvangi hátegispil í gær. Eiginkona hans var flutt þungt haldin á sjúkrahús og lögreglan rannsakar málið sem slys. Gróðureldar hafa geisað í sunnanverðri Evrópu síðustu daga. Hitabylgja hefur verið í álfunni og sumstaðir spáð alltaf 40 stiga hita. Eldarnir hafa náð yfir 190 ferkilometra lands í Portugal, Frakklandi, Grikklandi og á Spáni og þúsundir hafa þurft að flýja heimili sín. Hundruð slökkviliðsmanna hafa reynt að ráða niðurlögum eldana. Í Frakklandi var tilkynnt að á morgun verði áhorfendur ekki leyfðir á þriðju dagleið Tour de France hjólreiðakeppninar í Pýreneja fjöllum vegna ástandsins. Í Þessaloniku í norðanverðu Grikklandi kviknaði í tveimur verksmiðjum út frá nærliggjandi gróðri. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur dæmt íslenska ríkið til að greiða manni 1 000 000 króna í skaðabætur vegna slæmra vinnubragða lögreglum og óeðlilegs dráttar á rannsókn og líkamsárás. Starfshættir hafi verið til þess fallnir að draga úr trausti á lögreglu.
7: Maðurinn krafðist þess að skaðabótaskylda íslenska ríkisins yrði viðurkennd vegna tjóns sem hann hlaut af mistökum við rannsókn lögreglu og aðkomu ákæruvaldsins að málinu. Ríkið var sýknað af kröfu mannsins að bera ábyrgð á líkamstjóni sem hann hlaut í árásinni. Ráðist var á manninn á skólalóð í Reykjavík árið 2020. Hann tók eftir 3 bílum sem lagt var fyrir framan knattspyrnuvöll við skólabyggingu. Maðurinn tók upp síma sinn og myndaði bílana og stuttu síðar var ráðist á hann. Hann taldi að alls hefðu á bílinu 3 til 4 drengir veist að sér. Hann hlaut meðal annars rifbeinsbrot áverka á öxl og mjóbaki auk áfallastreitu röskunar. Við meðferð málsins kom fram að rannsókn lögreglu hefði tafist verulega. Hún láð til að mynda niður í mánuðum saman, mikilvægar skýrslutökur fóru fram símleiðis í stað formlegra yfirheyrslna og rannsakendur brugðust skyldum sínum til að upplýsa málið nægilega vel. Ríkissaksóknari taldi rannsóknina, hvorki hafa verið nægilega ítarlega né framkvæmda innan hæfilegs tíma. Ásamt skaðabótum var ríkinu gert að greiða 2 000 000 í málskostnað. Í dóminum segir að starfshættir lögreglu hafi sýnt skort á skipulagi, stjórnunarvanda og skeytingaleysi gagnvart mikilvægum hagsmunum stefnanda og almennings.
1: Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Og íþróttir Baldur Þór Ragnarsson aðstoðarþjálfari íslenska karlalandsliðsins í körfubolta var einstaklega ánægður með frammistöðu sinna manna eftir sigur á Bretum í dag. Ísland sigraði með 88 stigum gegn 86 eftir spennandi lokakafla.
8: Bara hrikalega ánægður sko, bara gæti eiginlega ekki bara verið ánægður. Þetta var bara þvílíktu karakter sigur í erfiðum leik og bara geggjað að hafa náða að landa þessu.
1: Með sigrinum á Ísland enn vonum að komast á heimsmeistaramótið í körfubolta í Katar á næsta ári. Það er því fyrsta sinn sem Ísland tekur þátt í heimsmeistaramótið í körfuknattleik. Í næsta riðli tekur Ísland stig með sér og mætir Tyrkjum, Serbum og Bosníumönnum. 16 liða úrslitinn á heimsmeistaramóti í knattspyrnu halda áfram í kvöld. Norðmenn mæta Brasilíu klukkan 20 og heimamenn í Mexíkó leika gegn Englandi á hinum sögufræga Azteca velli á miðnætti. Og veður horfur breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 7 til 18 stig, hlýjast suðvestan til, suðaustan og austan 8 til 15 og dálítil væta við suðurströndina á morgun. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
9: Utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
10: Við erum Rás 2, fyrst og

0: Rástfö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chuckman og Rottus in 3D, Skeppur bringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn Landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið í Borgarnesi. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Bláskóa Byggð. Ungfónía, annað kvöld klukkan 20, Langholtskirkja. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júlí, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju, klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sælkjara á söguferðurum Skagafjörð í sumar, áskaffi.is. Upphafsfundur áfram Ísland á morgun, mánudaginn 7. júlí, klukkan 17, skráning á áframísland.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sjónið þín er einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Veldu fallegt gólefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólefni sem völ er á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is.
6: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Framkvæmdir við Sæbrautarstokk eftir að hafa neikvæð áhrif á umferð. Jarðefni sem flutt verður burt fyllir 70 vörubíl á dag í meirinn ár. Stokkurinn hefur aftur á móti jákvæð áhrif þegar hann verður tilbúin. Bretar syntu í dag í fyrsta sinn loftrýmisgæslu við Ísland frá sjó. Flugmóðurskip breska sjóhersins er í íslenskri landhelgi og er ætlað að sýna mátt NATO-ríkjana á Norður-Atlantshafi. Skortur á bæði rafmagni og eldsneiti og Krímskaga eftir að Úkraínumenn hertu árásir. Ferðamönnum þar hefur fækkað mjög vegna árásana. Í fréttatímanum fræðumstuðum það hvernig forðast má að keyra og kindur. Allt og algengt að fólk láti hjá líða tilkynna þegar ekið á sauðfé.
10: Menn getur bara skammað sín fyrir það.

0: Gott kvöld. Íslensk hjón fundust meðvitundarlaus í tjaldi í uppsveitum Árnessýslu hádegisbil í gær. Karlmaður á áttræðisaldri var úrskurðaður látinn á vettvangi en konan var flutt þungt haldin á gjörgæslu. Grunur gaseitrun af völdum hitara. Kunningjafólk hjónana fann þau meðvitundarlaus og hóf strax lífgunartilraunir. Þau hafa fengið áfallahjálp. Lögregla og sjúkralið héldu áfram tilraunum til endurlífgunar en ekki tókst að bjarga lífi mannsins. Gert ráð fyrir að framkvæmdir við Sæbrautarstokk taki 3-5 ár. Á 15 mánuðum fara meðaltal 70 vörubílar á dag með jarðefni frá Sæbraut upp í Ölfus.
1: Þetta svæði hér kemur til með að gjörbreytast eftir að vegurinn verður lagður í stokk. Á 1 kílómetra kafla verður grafið niður á næstum 10 metra dýpi og lagður stokkur eða göng fyrir akandi umferð. Fyrst á dagskrá að gera hjáleið fyrir umferð á meðan framkvæmdum stendur. Til þess þarf að rífa öll þessi hús. Þar á meðal þetta hús, en lágmyndir eftir Gerði Helgadóttur príða alla vesturhlið hússins og þær ber að vernda og varðveita. Allar breytingar á byggingunni og lóðinni þarf því að gera í samráði við Gerðasafn, Borgarsögusafn Reykjavíkur og Minjastofnun Íslands. Á hverjum degi fara hátt í 30.000 bílar hér og margir kannast eflaust við umferðateppuna sem að myndast hérna á álagstímum eins og til dæmis þegar fólk á leiðinni til og frá vinnu.
2: Þrátt fyrir hjáleiðina sem við sjáum hér má búast við töluverðum umferðatöfum á framkvæmdatíma. Þar hafa mest áhrif mannvirkjagerð með sprengingum og fleigun, efnistaka og efnisflutningar og truflun á bíla umferð með lokun á hluta akreina og gatnamóta. Vegna nálægðar við íbúabyggð verður ekki unnið á nóttunni. Á sama tíma verður ráðist í breytingar á gatnamótum Reykjanesbrautar og bústaðvegar. Jarðefnið sem verður grafið upp til að rýma fyrir stokknum 450.000 rúmmetrar. Til að setja þetta í samhengi þá það efni sem gæti fyllt 10 Laugardalshallir. Efnið verður að mestu ferjað út úr bænum upp í Ölfus 20 km leið, samtals 25.000 bílferðir eða 70 vörubílar á dag í 15 mánuði. Þá þarf líka að ferja efni í stokkin inn á svæðið 150.000 rúmmetra. Það væru 10.000 vörubílaferðir. Til samanburðar má geta þess að við framkvæmdir á nýjum landspítala voru farnar 18.000 vörubílaferðir. Ofan á stokknum verða göngu og hjólaleiðir. Burðarþol stokksins þarf að vera þannig að hægt verða að móta landslag ofan á honum og planta trjám. Þá þurfa þungir neyðarbílar að geta keyrtar.
1: Talið að framkvæmdirnar geti tekið 3-5 ár eða frá 2027 til 32. Eftir að þeim lokið eru áhrifin á umferðina metin talsvert jákvæð.
0: Og meira af samgöngum því bílar streyma nú í átt til höfuðborgarsvæðisins eftir ferðalög helgarinnar. Alma Ómarsdóttir, þú ert enn í umferðinni.
3: Jú, mikið rétt. Við erum hérna á Suðurlandi og það ljóst að fólk að streyma til síns heima eftir að hafa notið rjómablíðinar hérna helgina. En hjá mér Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Já, hvernig hefur umferðin gengið í dag?
4: Í dag hefur umferðin gengið bara mjög vel. Hún að þyngjast núna. Hún hæg, það eru framkvæmdir á ýmsum köflum inn á Suðurlandi, það sem tekin niður hraði, þannig að fólk þarf að gera ráð fyrir ferðatíma, auknum ferðatíma. Jafnframt verður hægari umferð í átt að höfuðborgarsvæðinu. Það eru smá tafir kring Selfoss og ég reikna með að það verða töluverða tafir við höfuðborgarsvæðið.
3: Það gott að fólk sé undir þetta búið.
4: Já, plana þetta, taka þið rólega, vera tillitsamt og þolinmótt.
3: Nú þetta ein stærsta ferðahelgi ársins, hvernig hefur hún gengið hjá ykkur?
4: Almennt vel, í gær var mjög annarsamt hjá okkur, það var þungur dagur, mikið af verkefnum hjá okkur, nóttin var róleg, gekk mjög vel og dagurinn dag búin að ganga bara mjög vel.
3: Og svo morgun eru einhverja lokanir við Selfoss eða út frá Selfossi?
4: Það verður lokað sem sagt akbrautinni til austan við Selfoss vegna framkvæmda frá 7-22. Þannig að það verður hjáleið Gölverabæjaveg og villingarholtsveg þannig að fólk þarf að gera ráð fyrir því í ferðaplönum sínum að teki lengri tíma ef það eru leið austur. Þannig að það lendi ekki í tíma þröng og hérna fari bara varlega og verið til samt áfram.
3: Einmitt. Takk fyrir þetta. Já, að gera að fara varlega í umferðinu og vera tillitsamur við náungann.
0: Takk fyrir það, Alma, og komið heil heim. Íbúar Krímskaga sem rússar hertóku 2014 eru án rafmagns löngum stundum. Ekkert eldsneiti að fá fyrir almenning.
5: Úkraínu her lýsti því yfir í dag að hafa gert árásir á rafmagns innviði á 16 stöðum á Krímskaga síðustu 2 sólarhringa. Æ oftar rafmagnslaustar. Á kvöldin notar fólk ljós úr símum sínum því slökkt á ljósastaurum.
6: Þeir lofuðu að taka af rafmagn í 3 tíma og koma því aftur á í 3. En í raun þá fer það hvena sem án nokkurs fyrirvara.
5: Rússland sér hefur gert harðar árásir í Úkraínu frá því hann hóf allsherjar innrás 2022. Úkraínumenn hafa því þurft að vera án rafmagns og hita yfir veturinn. Núna beita Úkraínumenn verið taktík að reyna að einangra Krímskaga sem rússar hertóku 2014 með árásum á brýr, vegi og orkuinnviði.
6: Þeir vilja einangra okkur. Það eins og við séum á eyju.
5: Krímskagi hefur verið vinsæll áfangastaður ferðamanna yfir sumarið en nú öldin önnur.
6: Það láta ekki margir sjá sig og bókanir eru fáar. Hvað getur maður gert? Fólk hrætt og afbókar.
5: Vegna hertra árása Úkraínumanna á olíuinnviði í Rússlandi víða skortur á eldsneiti. Á Krímskaga bætist svo við að erfitt að flytja þangað olíu vegna árása Úkraínumanna á vegi og brýr. Langa raðir voru á síðustu bensínstöðinni í Rússlandi áður en ekið til Krímskaga þegar franskir fréttamenn voru þar á dögunum. Önnur staða á bensínstöðum á Krímskaga. Þar ekkert eldsneiti að fá.
6: Það voru skömmtunarmiðar en ekki fyrir alla. Man þurfti að bíða tímunum saman. En núna, það ekkert bensín eftir eins og þú sérð.
0: Flaggskip breska sjóhersins norður af landinu, flugmóðurskip sem kennt við prinsinn af Wales. Þar hittu sendinefndir íslenskra og breskra stjórnvalda en Bretar ætla að auka eftirlit með ógnum á norður Atlantshafi.
7: Sendinefnd breska varnarmálaráðuneytisins lenti á Akureyrar flugvelli í morgun. Þar hittust Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Dan Jarvis sem nýverið tók við varnarmálaráðherra Bretlands. Þaðan var haldið í þyrlum norður fyrir land.
8: Íslenska sendinefndin ásamt hópi fjölmiðlafólks lenti hérna á skipinu rétt fyrir hádegi og það nú eiginlega rangnefni að kalla þetta skip. Þetta miklu frekar herstöð á sjó.
7: Flaggskip breska sjóhersins telur 14 hæðir og áhöfnin í kringum 1300 manns. Ráðherrarnir tveir áttu einkafund um borð.
9: Þetta bara að táknrændu það að við erum að efla öryggi og varnir á Norður-Atlantshafi og við Íslendingar vera fullir þáttakandi í því.
6: Þessi bönd eru sterk og við viljum treysta þau og sjálfur hlakkaði til að koma aftur í heimsókn til Íslands sem fyrst.
7: Talsvert hefur verið fjallað hafsvæðið í kringum Ísland, Grænland og norður af Bretlandseyjum og efasendir verið hvort þar sé fylgst nógu grant með ferðum rússneskra skipa og kafbáta. Heimsóknin til Íslands hluti af aðgerðinni Arctic Sentry sem snýst að auka fælingarmáttu NATO á þessum slóðum. Ráðherrann hefur trú á því að breski herinn geti staðið vörðum svæðið, þó flaggskipið sigli síðar á önnur mið.
9: Meðal annars höfum við verið að byggja upp í Keflavík okkar aðstöðu þar. Við þurfum að halda áfram að styrkja bæði landhelgisgæsluna, við þurfum að við höfum farið að miklum krafti í þegar efla sertis, netöryggissveitin okkar og síðan líka þurfum við að styrkja lögregluna, ríkislögreglustjóra, sérsveitina þar allt þetta skiptir máli inn í þessu framlög.
7: Utanríkisráðherra segir verkefni Íslands fyrst og fremst að auka samvinnu og fjárfesta í innviðum landsins.
6: Þetta mikilvægt verkefni og vitnisburður einarðalegan ásetning okkar að verja norðurslóðir og vinna náið með bandamönnum okkar í NATO. Þessu verkefni lýkur á einhverjum tímapunkti en við höldum áfram samstarfinu með bandamönnum okkar innan NATO til að tryggt sé að við ráðum yfir réttum úrræðum og höldum árverkni okkar gagnvart ógninni frá Rússum og andstæðingum okkar.
0: Barist hefur verið við gróðurelda í Portugal, Frakklandi og Spáni síðustu daga. 9 hafa slasast í eldunum í Portugal.
5: Hitabylgja hefur geisað í löndunum að undanförnu og hitinn farið í 40 gráður. Hitinn ásamt roki hefur magnað gróðureldana. Staðan hefur verið hvað verst í Vosela í Portugal. Þar hafa eldar geisað síðan á fimmtudag. Slökkvistarf gekk vel í dag en það getur brugðið til beggja vona. Spánverjar hafa sent slökkviliðsmenn og flugvélar til aðstoðar í Portugal.
6: Jarðvegurinn mjög heitur svo að elda kvikna samstundis aftur. Þegar þeir eru slökktir, kviknaði strax aftur vegna þess hve jörðin heit og vindurinn yfir daginn gerir mjög erfitt fyrir að slökka
10: það.
6: Í dag mikilvægt að treysta frekar á þá staði þar sem við höfum náð undirtökunum og reyna að koma upp varnarsvæði sem væri mjög gott. Föstu og laugardagur voru vestir, við sváum ekki dúr, sáum eldana allt. Þeir náðu ekki að húsinu eða það? Nei, ekki að húsinu, við höfðum fólk sem varð okkur. Margar slökkvilismenn, þeir lögðu mikið á sig.
5: Nýju slösuðust í eldunum í Portugal, tveir alvarlega. Hitabylgjan hefur haft víðtækari áhrif en að gróðureldar breiðist út. Sítrugs ávextir og trjám hafa sólbrunnið. Ávaxtabóndi segir að þegar hitinn fari yfir 32 gráður, fari það að hafa slæm áhrif á uppskeruna.
6: Börkurinn harnar og þá sér maður að hitinn hefur brennt á og aldinn ekki lengur nýtilegt. Yfirlegt það svo. Því bragði verður betur og gæði safans rýr. Þessi appelsína geti til dæmis nýst í safa en ekki svona.
0: Það var öllu uppbyggilegri eldi hér heima því glóandi jökull alþjóðleg glerlistahátíð og hellisandi. Listamenn frá ýmsum löndum blása nýju lífi í þjóðsagnaverur.
11: Glerlistahátíðin glóandi jökull stendur til 19. júli og fer fram á nokkrum stöðum á hellisandi meðal annars í þjóðgarðsmiðstöð Snæfjallsjökuls þjóðgarðs þar sem hinn írska Fiona saminar írskar og íslenskar þjóðsögur í sinni list.
6: Verkefni kallast Hamnum, skilað og sýningin byggist á sameilum þjóðsagnarfi Íslands og Írlands selkiefólk sem getur búið bæði í sjó og á landi. Ég vildi nýta þessa hugmynd til að fjalla samband okkar við jörðina, við sjóin og allt það í dag. Og allt úr gleri.
11: It's all made in glass.
6: Allt blásið í gler. Hluti sýningarinnar hér á Hellisandi verður lifandi í færanlega glerbræðsluopnunum okkar. Þá blásum við í form úr þangi sem ég safna hér og daglega kem ég með afraksturinn í þjóðgarðsmiðstöðuna þannig að sýningin stækkar smám saman.
11: Í gamla hraðfrystuhúsinu á Hellisandi verið að blása gler alla virka daga.
6: Fólk getur komið og horta á og á laugardögum klukkan 11 til 15 getur fólk prófa sjálft. Hvers vegna á Íslandi? Góð spurning. Við þekktum fólk hérna. Peter Lang, faðir Louis Lang, málari sem starfar hér. Bærin tók svo vel á mót okkur að við ákveðum að gera verkefnið enn stærra og þess vegna erum við hér.
0: Tilkynningar að keyrt hafi verið á búfé berast lögreglun á Austurlandi það bil þrisvar í viku á þessum árstíma en of algengt að ökumenn láti ekki vita þegar það gerist. Allra best þó að aka eftir aðstæðum, fylgjast vel með og reyna eftir fremsta megni að keyra ekki á kindur.
12: Hefurðu lent aldrei í því að sé keyrt á þitt fé?
13: Já, það kemur fyrir og bara núna seinast bara fyrir svona fjóru dögum þá var keyrt á lamb og fólkið stakka af sem að gerði það.
12: En hvernig má forðast að keyra á blessaða sauðkindina sem virðist stundum hvergi kunna betur við sig en í góðum vegkanti?
14: Eins og hérna, kind út í kanti, þá borgar sig vantala að hæja á en eigum að flauta?
15: Já, það ekkert að því að flauta en nummer 1, 2, 3 er náttúrulega að hæja ferðina þess því að maður veit aldrei upp á hverju búfið getur tekið og eins og við kannski veitum flest hver þá ef að lamba öðrum megin á veginum og kindinu megin þá er alltaf líkur á því að lambi hlaupum mögulega yfir vegin, hvenær sem er.
14: En segjum að eins og þegar við komum svona eins og við vorum að koma fyrir beigju þar sem við hefðum ekki séð, kinda miðum veginum, við erum kannski á 90, hver eru bestu viðbrögðin? Nauðhumla?
15: Já, það er náttúrulega að reyna bara að hemla og lendi ekki í því að þurfa að keyra á kindina en svo náttúrulega er númer 1 og 3 og missingi stjórn á bílinu þannig að þú aldrei er bel slysi eða slasist mikið sjálfum með því að keyra út af.
14: Þú stefnir á kind, þú vilt frekar fara á hana heldur en að sveigja hratt út af?
15: Í það getur bara enda með ósköpum, þú getur bara að lendi því að velta bílum og þá er bara orðið umferða slys. Og það er þá kannski skamminni skára að því miður kannski lendi því að keyra á kindin þá náttúrulega númer 1 og 3 að láta vita það.
12: Algengt á þessum árstíma að ekið sé á kindur. Lögreglan á Austurlandi fær að jafnaði 3 tilkynningar á viku.
16: Þar að séum við látni vita oftar en ekki eftir á öðru vegfærendum eða þá jafnvel bændur sjálfur hafi haft samband við okkur.
13: Það sjaldnast sem við láta vita sjálfur. Menn getur bara skamma sín fyrir það. Því þetta er... Þú skilur ekki eftir lifandi skepnu stórst lasaða. Það er ekki fallið aðkoma.
12: Það kemur kannski einhverjum á óvart en réttu viðbrögðin ef þú keyrir á kind eru að hringja í neyðarlínuna. Lögreglan bregst við og gerir bændum viðvart. Það fer svo í gegnum tryggingar að bæta bændum tjónið.
16: Og svo náttúrulega er tilkynningarskylda umferðarofi. Svo lögreglan getur brugðist við og gert viðandi ráðstafanir.
13: Menn eru bara menn að meiru að láta vita af.
0: Og þá að veðri. Á morgun nálgast úrkomubakki úr suðri. Áttin verður því austleg, strekkingur og dálítil væta við suðurströndina en hægari vindur og þurft í öðrum landshlutum. Undir kvöld fer svo að rigna suðvestanlands, heiti 8-18 stig, hlýjast á Norðurlandi, þar sem búast má við björtu og fallegu veðri. Nánar veðrið að loknum íþrótt.
17: Íslenska karlalandsliði körfubolta vann afar mikilvægan sigur á Bretum í dag í undankeppni HM. Líkt og svo oft áður réðust úrslitin ekki fyrir að loka andartökunum. Frakkland og Paraguay áttust við í gær í 16 liða úrslitum heimsmeistaramóts karla. Vítaspyrnu þurfti til að útkljá úrslitin í annars tíðendalitlum leik. Og Íslandsmótið í fríþraut var haldið Reykjavík í dag í fínu veðri þótt sjórinn hafi verið kaldur. Íþróttir hér beint að loknum fréttum.
0: Já, það var helst í þessum fréttatíma að framkvæmdir við Sæbrautarstokk eiga eftir að hafa neikvæð áhrif og umferð. Jarðefni sem flutt verður burt fyllir 70 vörubíl á dag í meirin ár. Stokkurinn hefur aftur á móti jákvæð áhrif þegar hann verður tilbúin. Bretar sinnt í dag í fyrsta sinn loftrýmisgæslu við Ísland frá sjó. Flugmóðurskip breska sjóhersins er í íslenskri landhelgi og er ætlað að sýna mátt NATO-ríkjana á Norður-Atlantshafi. Skortur á bæði rafmagni og eldsneiti á Krímskaga eftir að Úkraínumenn hertu árásir. Ferðamönnum þar hefur fækkað mjög vegna árásana. Fréttatíminn á enda, við segjum fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 og svo erum við á vaktin allan sólarhringin á rúf.is. En núna hefur hásumarið gefst tækifæri til að sjá meira af landin okkar fagra og heimsækja gersemar hálendisins. Ein þeirra landmannalaugar og við kveðjum með myndum sem Víðir Hólm Ólafsson tók þar á dögunum. Verið sæll.

Það er hún Árný Margrét og In a Dream sem ræsir þennan suðu pott á þessum fína sunnudegi. Smá hérna sumar kveif í kverkunum en það gerir ekkert til. Það búið verið svo hlýtt og bara yndislegt að land allt. Þú að byrja allavega að regna inn á höfuðborgarsvæðinu á morgun. Við sjáum hvernig það fer hvort að byrja allir að flýja og elta sólina. Ég ætla kannski að reyna við það eitthvað í sumar. En já, ég heiti Rósa Birgit Ísveld og fylgi ykkur hérna í suðupottunum til tíu og við erum auðvitað bara í svolítið sumar feeling kannski svona í sumar og hann verður kannski svona í lettari nótun þó að ég sé samt með ýmsa fasta liði, það náttúrulega plata þáttarins, það tónlistakonan Alivia og platan heitir Zero, nóg það aðeins einna, mögulega fer ég eitthvað svona undarleg hljóðfari og eitthvað Afriku beat, alveg bókað, en mér langar að spila næsta lag sem Já, það nú bara dóttir mín sem benti mér á þetta lag, hún Sigríður Theodóra, kallar sig bara Theodóra, held ég ný út skrifuð úr MIT, menntaskóla í tónlist og var að gefa út þetta lag, nokkur lítil skordrabit, einhvað sem við þurfum að setja okkur við í sumar mögulega, en virkilega fallegt með henni Theodóru, fáum að heyra það.

0: Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratuga reynsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
1: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Þetta er Rás 2.
3: Fyrst og fremst
2: með þér.

Kling klang. Þetta eru dátar. Algjört já, snilda verk, ég ætla að segja það. Þetta eru ótrúlega skemmtilegt. Þetta eru frá alveg 66 og þetta lifir bara ennþá. Það að fara, ég var eitthvað að tala undarleg hljóðfari og eitthvað. Ég sá einu sinni, þetta eru eitthvað svona, eitthvað sem heitir eitthvað svona parabólur, ég veit ekki við hvað þetta nota, fór í Kling og Bang og það var Sigtryggu Baldursson, ég held þetta hafi ég held að þið sé alveg rétt hjá mér þið leiðir þetta mig bara ef þetta villast ég held að hafi verið Sigtryggur Baldursson og Steingrímur Guðmundsson sem þú veist Sigtryggur og Steingrímur og þeir kalla sig saman Sigtryggur og þetta var bara eitthvað skona gjörningur hérna í Kling og Bang á einhverjum parabóluðum sem var tromma og svona og svo var eitthvað sem söng eitthvað neginn svona eitthvað eða hvort það var spila eitthvað svona svona háls svona throat já Hálsöngur, er það það? Hér allan lag af plötunni hérna Trappa sem kom út árið 2008 og þetta lag heitir Roots og ég held að það sé rótin að þarna kemur einhver undanlegur söngur inn í þessu.

Deri Yildirim og Cool Hand. Ég var eitthvað að tala ég ætla ekki að kalla þetta undarlegt hljóðfæri en ég var að samt að segja, þú veist, ég meina að þessi hálsöngur var náttúrulega svolítið sérstæður. En Deri Yildirim spila með Group Simsek en hún spilar á baglama sem svona eins konar lúta. Og það stórkrasti, ég bara búin að horfa tónleiku upptökur af þeim en ég dreymir einn daginn að hérna sjá þau á sviði. En það blanda af þjóðverum og hún hefur eitthvað tyrkneska rætur. Ég heldur búið bara í Berlín eða eitthvað slis. En þetta eitt af lögunum sem kom út af fyrstu sjötommunni með þessu samstarfi. Þetta Cool Hand og hinni hlýnum að Jakamos. Platan, já ég var kannski að segja eitthvað það að Platan Jarin Joksa, hún kom út árið 25, já kom út bara í fyrra og lendi á svona, þú veist fyrir svona heims tónlist, lendi mjög ofalega á alls konar listum, ég var að sjá hana við sver. En já, þá sem sagt, Jarin Joksa, getur ekki verið, ég að reyna að hafa plötu þáttarins eitthvað sem svona nýútkomið og plata sem hún getur bara sett á play alveg í byrjun og rakst að þessa Alevia, þetta oftast oftast eitthvað sem ég finn á Bandcamp svona, af því að mér finnst það góður miðl svona, til þess að sjá svo, mikið af upplýsingum listamennina sjálfa og, svona, og gott að lesa sig gegnum þar Alevia Demis bresk tólestakona á einhverjar súdanskar rætur að ekki til, þú veist, Egyptalands og Súdan og eitthvað svo leis en býr bara í Bretlandi núna hún gaf út þessa plötu bara daginn held ég heitir Zero það spila nokkur lög af henni hún mjög skringilega uppbyggð en rennrósla ver og kannski aðeins meiri takt þannig að ég spila eitthvað meira setna þetta lagið Runner

Það er hún Birna Eyfjörð og leittu mig. Það veist eitthvað neginn svona, ok, Eyfjörð og all right, get ég en hún alltaf Guðrún Ír Eyfjörð. Það alltaf hún ekki systur að hljóta vera eitthvað skildar. Það eitthvað tóttana í röddinni sem, já, ég nokkuð vissum. Nennir ekki eitthvað að láta mig vita með það. Ég nenni ekki að leita, en kannski vill hún líka gera sitt. Ok, Birna Eyfjörð, geggjuð. Hún alltaf grenvíkingur og var að gefa út þetta lag hefur verið að starfa við kvikmyndatónlist áður. Ég var eitthvað minnast á Afríku, ég fór að hlusta á einhverja safnplötu frá 97 og rendin í gegn. Hún var svolítið vel poppuð. Taka eitt lag af henni síðar, ég ætla að byrja á þessu, hann kongólski tónlistamaður Koffi Olomide og þetta lag heitir Loa.

0: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
8: Fyrst og fremst
9: með þér.

Þetta er alveg næs hips haps meðal mannsins innan svega þjóðsöngurinn. Ég ekki alveg útskýring á því. En hips haps aftur komið á Spotify, fær heilar, hvað var það, 22 krónur fyrir stræmi? Ég veit ekki, ég ekki inn í þessu. Ég veit ekki eins og hvort það sé mikið eða lítið. En eitthvað við laglínuna í þessu lagi sem minnir mig á þetta eitthvað sammála. Förum hérna yfir í Steelers Wheel og Stuck in the Middle with You.

Let Your Hair Down, Pinku's Anthem. Hvort er titlin? Sem sagt, hljómsveitin heitir Let Your Hair Down. Þetta sjö manna funk sveit. Alveg, já, nóg fjör í þeim psychedelia og þannir. Já, nóg af hornum og eitthvað. Það koma frá Melbourne, Ástralíu. Hefur ekki heyrst í þeim síðan, já, held ég 21 eða eitthvað, svo kom bara þessi singullu í rakst á hann. Pinguð er þeim, ég vona að koma meira. En eldra dót, hér Unknown Mortal Orchestra, blötu sem kom út árið 23 og þetta ein af smáskjörnum sem var á þessari blötu, þetta Nadja.

Þetta er Sababa 5 og Gæp, lag sem kom út fyrir nokkrum árum. Þetta er tyrkneska söngunan Kana í Dogan, en Sababa 5 er staðsett í París og í svona miðausturlanda fengi, svona tyrkja disco, ég var að segja það, en fá alls konar tólestafólk til þess við sig og alls konar söngunar, gaman að því. Hér skemmtileg samstarf, Moses Hightower, Cut Grau P og Phonetic Symbol, aðeins meira, já, þetta meira hiphop heldur en Moses vanalega að gera, ef við segja það. Þetta lag sem heitir Húsið mitt.

Þakki við þetta ekki Arrested Development People Every Day En samtla náttúrulega þarna Everyday People með Sly and the Family Stone Erum við ekki bara stuð fyrir meira í þessum gír Hér De La Soul með lag sem hann, hvað kom 35 ára ammælisútgáfa þessari plötu Hér Say No Go

0: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
1: Sumarið er tíminn.
2: Rástföð.

Massibill, allir slagir Suðurpotturinn heldur hérna áfram Ég ætla þetta að vera hérna með eitthvað til tíu Og þetta duett, þetta engin söngkona sem heitir Massibill Ef þið voru að hugsa það Þetta hún Una Skram og Kári þetta Sem setu hana saman sinn hljóðheim Hér annar duett sem ég rakst nýverið á Kelly No Breaks Sænsk söngkona, tónlistakona Clara Keller Og með franska tónlistamannum David Beckick og þetta svona indie mjög krúttlegt, mjög fókusera í kringum svona svolítið einlaga texta hennar Kelly og fáum þá bara að heyra þetta lag sem af þessari nýju EP-plötu, það lag heitir Kelly

Supergrass og All Right. Ég var sem sagt að gramsa í einhverja því að kímonó var alltaf að fara eitthvað að koma fram á tónleikum og ég var eitthvað svona djöflast hérna í einhverju alls konar og fann þá hátíð sem ég fór á aðeins einn dag Reykjavík Tropic Festival var árið 2006 og var haldin bæði fyrir utan Háskóla Íslands og á NASA og Supergrass kom einmitt fram þar og kímanó hér upptaka af þeirra lagi Aftermath eitt af þeirra, já, kannski minnst að þetta lögum

Kimono og Aftermath á Reykjavík Tropic Festival 2006. En sem sagt, lagið Aftermath af plötin Arctic Death Ship. Það sem að fara að gerast að Kimono að fara að flytja þessa plötu í Tónabíó 5. ágúst, þannig að endilega pæli því. En á Reykjavík Tropic Festival, sem ég fór ekki á allt festivali, fór ég á sunnudaginn og það færðist inn á NASA út á hvítasunnudegi, máttu ekki haldi það úti. Þar spilu þar hérna í ESG sem fimm kvenna sveit frá New York, Brooklyn og það eru svo svalar þetta eru ja þeir eru ennþá hérna þetta náttúrulega tónleika og eitthvað þarna og þetta eru bara svolsa konur sem ég sé á sviði ég vissi ekki alveg þú veist á ég að dansa á ég að horfa þetta var allt í gangi hér lagið Dance með ESG

Einmitt, dance, ESG, svo bara búm, endur þetta. Já, hann að Reykjavík Trophy Festival 2006, þetta var alveg stjörnumprýtt hátíð. Yfir í annar lag af plötu þáttarins, það Zero með Alevia. Hún hérna, þessi plata bara ný útkomin og fer í svona, til að segja, svolítið marga hæðir. Það alveg svolítið takt fast þarna aðeins síðar, þannig að hver veit nema ég náu einu viðbótt því ég held ég að væri spennt fyrir því og auðvitað ætla ég að fylgi ykkur hérna til tíu en fáum þá að heyra annað lag af plötunni Zero með Alevia, þetta City of Symbols

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan

þúsund fleiri ár. Það MC Gauti og KK, skemmtileg tvenna þarna í gangi og ég að fíla það, þú veist að fara yfir í þessa tólestastefnu, þetta svolítið mjúkt og gott, þú veist, ég ætla ekki að spila hiphop eftir þessu, þú veist, þessu stjettin platan sem kom út seinast, hún var, þú veist, miklu meira í þannan hiphop grunn, en já, hann leynir á sér, hann MC Gauti hann á nóg eftir yfir í eina hérna sem ég bara rakst á Elisa Mjelke og þetta stelpa sem bara ég segi að við eigum að fylgjast með glænir singut frá henni Don't Have to Hate You

kandríska tónlistakonan Elisa Mjálki, Don't Have to Hate You, þetta lag. Ég fylgist spennt með hennar lagasmíð sem er væntala framundan. En yfir í breskan pródusan DJ, hann spila líka fullt af hljóðfærum og hann var að gefa út plötu Bring Our Light to Every Corner og þarna bara öll áhrifin sem hann elskar frá ykkur svona jazz frá 60-70s þar og svona mikið svona tilfinningar og spiritismin í þessu og þannig að við förum í smá svona hugleðingu í þessu, þetta Asleep a Dream.

Steve Lacy með SZA, Is It Cool, nýjasta smáskeiða frá honum. Áfram yfir til Frakklands, þessi er smá uppáldi hjá mér, FKJ, French Kiwi Juice, ef það ekki uppáls, þú veist, hljómsveitar titill, þá veit ég ekki hvað, það Changes Rising.

ameríska Stella með lagið Nomad af plötu sem algjörlega briljant kom út árið 2022 Up and Away og öll prodúserað af Rodinho. En já, frekar róli hérna í þessum síðasta klukkutíma hérna ætlaði þetta vera inn til tíu en ég spái að taka hérna smá Afriku á og hreyfa okkur nokkur BPM allavega en Brenda Fassi svona Já, einn fræsta svona pop söngkona suður Afriku og hérna lest árið 2004 en átti hérna svaka hitt 97 og heitir Vúlindilega og þetta eitthvað svona sem mjög oft spilað í brúðkaupum og svona

aðeinslega brenda fasi og vúlundnina og ef þið leita brenda fasi á einhverjum miðlum þá þetta finna fullt af svona Afriku poppi sem algjörlega frábært nýr singull hér stúlka sem kalla sig Dóttir X, þetta Pixel Heart

Bestin Conrad og Nervous og þarna byrjar þetta á einhverju broti sem ég skilst að hafi orðið eitthvað svaka vinsalt á TikTok þannig að það sem hún syngur á kímversku en ég ekki mikið meira upplýsingar það næst það Earth Sun Chills og Daddy Died þetta kom út núna nýverið til dæmis í A Color Show Color Show svona verkefni þar sem að velja artista og þetta alltaf geðvegt flott lög koma bara svona fram og það svona einn litur á bakvið og mikrofón og taka lagið en það líka alveg mjög magnað myndband við þetta lag My daddy died Mommy cried, that's her eye

rosalegur kraftur í þessu og mælum með að kíkja bæði á Color Show performansin og myndbandið, jafnvel ég átti eitt lag hérna eftir af plötu þáttarinn Zero með Alevia hér

Don't Staring at Nothing. Ég ætla að hleypa aðeins sumrinu fyrst að þetta er búið að vera svona fallegur dagur. Mér finnst þetta lag vera eitthvað sem getur verið undir og maður að keyra og sjá sólina setjast og eitthvað neina hugsa já, það var sól í borginni. Það einmitt titillin á þessu lagi, Summer in the City. Þetta Quincy Jones.

ég varð bara að setja meiri soul Þetta The Beach Boys Það þekki þetta nú flestir Don't talk, put your head on my shoulder Þetta auðvitað af Pet Sounds geggjum plata, auðvitað En hann, þetta verður vist ekki lengra hjá mér í kvöld Ég vonaði hafi notið vel og séu bara Já, ef þið að keyra aftur í bæin eða keyra út úr bænum, bara farið rólega og njótið tímans. En við endum þetta með honum krumma Björgvin sinni. Hann að gefa út mikið á góðu efni og þetta svolítið country skotið. Þetta nýjasti singullinn hans, Hinterlands, hafið það sem allra best.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. 13 skjólstæðingar og nokkri starfsmenn á heilsusetri Sóltúns á Sólvangi fundu fyrir einkennum nóróveru sýkingar sem kom upp síðustu helgi. Þar af hafa 3 tilfelli verið staðfest með sýnatöku. Þetta segir Halla Thoroddsen, forstjóri Sóltúns heilbrigðisjónustu í sambandi við fréttastofu. Halla segir sýkinguna ekki hafa borist yfir á hjúgrunadeildi Sólvangs og að hún sé á hraðri niðurleið. Hún væntir þess að þetta verði afstaðið innan fárra daga. Halla segir að leið og grunur vaknaði smit hafi deildin verið einangruð og skjólstæðingar ekki farið í sameinlega sjúkra og iðjuþjálfun með hjúgrunarheimilinu. Þá var innskriftum frestað og heimsóknir afþakkaðar. Grímuklæddir innbrotsþjófar stálu skartgripum sem metnir eru alltaf 4 milljónir evra eða sem nemur 600 milljónum íslenskra króna úr La Ligue glerlistasafninu í norðausturhluta Frakklands í dag. Þjófarnir braut upp 6 sýningarskápa og höfðu á brott með sér 20 kristalskartgripi. Bæjarstjóri bæjarins Vingensur Móter afar ósáttur og segir öryggisfyrirtæki safnsins hafa brugðist þar sem að það gerði lögreglu ekki viðvart þrátt fyrir að öll viðvörunarkerfi hefði farið í gang. Það var á endanum ræstitæknir sem kom fyrstur á vettvang og hringdi í lögregluna. Málið litið alvarlegum augum en aðeins nokkri mánuður eru síðan stórrán var framið á Lúfsafninu í París. La Ligue-safninu hefur nú verið lokað tímabundið á meðan lögregla rannsakar upptökur úr eftirlitsmyndavélum. Mikil bílaumferð skapaðist á Suðurlandi í 8. höfuðborgarsvæðinu í dag eftir mikla útilegu helgi. Hún var þyngst seinni part dags og var umferðin mjög hæg og þurfti fólk að gera ráð fyrir löngum ferðatíma. Löng bílaröð var fyrir utan höfuðborgarsvæðið en allt gekk vel að sögn Magnúsar Ragnarssonar aðalvarðstjóra hjá lögreglunni á Suðurlandi. Leið íslenska karlalandsliðsins á heimsmeistramóti í körfubolta árið 2027 galopin eftir sigur á Bretum í Manchesterborg í dag. Leikurinn var æsispennandi fram á lokasekundur en leikurinn endaði með 86-88 sigri Íslands, þrátt fyrir að Bretar hafi leitt leikinn í 35 mínútur. Þetta var úrslita leikur sæti í næstu umferð undankeppni HM á næsta ári. HM draumur strákana því enn á lífi. Í næsta riðli mun Ísland taka stig með sér og mæta Tyrkjum, Serbum og Bosníumönnum. Einn leikur var á dagskrá í dag í 32 leið úrslitum heimsmeistramóts Karla í knattspyrnu. Brasilía og Noregur eigast við í leik sem að byrja klukkan 8 í kvöld. Staðan 2-0 fyrir Noregi en Erling Haaland skoraði bæði mörkin þegar nokkra sekundur eru eftir að leiknum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst. Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsalustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
3: Jú, góðan og marg blessaðan daginn. Ragga Hólm og Vilborg heilsa hér í vinsaldalista Rásar 2 4. júli. Já. Það aldeilis dagsetning.
4: Komin í júli.
3: Komin í júli. Við vorum hérna síðast í júni. Þannig Það er alltaf gaman að taka svona útarskynningu þar sem að maður var veist, síðast í öðru mánu eins og að sé eitthvað svakalegt að vera komin aftur inn mánuði setna.
4: Já, okkur störtlist aðrind.
3: Það 4. júli. En við erum að sjálfsögðu mættar hérna eins og alla laugardaga milli 4 og 6 að fara yfir já, svona heilt stikla stóri yfir 30 vinsælustu lög Rásar 2 þessa vikuna og alls konar breytingar á lista, þetta er endurkomin listi eins og svo oft.
4: Já,
3: og
4: smá nýtt
3: og aðeins búið að hrista upp í þessu svo sannarlega.
4: Já, mér finnst það mjög gaman.
3: Já.
4: Við getum ekki verið að endurtaka okkur viku eftir viku.
3: Nei, það er ekki hægt. En talandi vikuna var eitthvað merkilegt gert í vikunin sem að leið?
4: Ó, sko, ég veit ekki hvað dagur er.
3: Nei.
4: Það sem ég bara núna með hundin minn.
3: Ég mitt, þú ert bara í móðurhlutverkinu.
4: Já, það bara rútína. Rútína svo mikilvæg. Þannig ég að vakna snemma, fara með hann út, gefa hann að borða, leika, þjálfa, út, sofa, 2 tímar, taka tíman af því, aftur út, bara...
3: Sko, ég held að þú sért að gera þetta rétt.
4: Já, við vona það.
3: Já, af því að ég þekki alveg hundafólk og þau bara hund. Já, þú veist.
4: Já, og þetta að sjálfsögðu hundur.
3: Já.
4: En ég bara, að ég veit ekki, það segja allir bara að þú mun ekki sjá eftir þessu.
3: Já, að gera það rétt.
4: Eftir nokkra mánu. Bara
3: strax.
4: Já, og þetta ógeðslega erfitt fyrstu vikunar, en vákaða minn borga sig þegar hann orðin eldri.
3: Einmitt.
4: Ég líka búin að taka hann á peppin og svona sko, því ég vil að hann geti verið bara við hliðin á mér og horfa á eitt leik og kaldur og svona, hann bara góður sko.
3: Ertu búin að vera að fylgja svolítið með boltanum?
4: Já, sjálfsögðu.
3: Já, þetta búið að vera ótrúlega skemmtilegt. Þú verður gaman til, hvað, 19. júli?
4: Já, og sérstaklega núna þegar er eitthvað undir, þú veist, það má ekki enda 0-0, 1-1, 2-2.
3: Ó, ég elska vító.
4: Á, sko, ég elska það en hata á sama tíma og því ég veit hvað fólk getur verið ljótt.
3: Úf, Paraguay, Þýskaland maður.
4: Bara kenna ykkur einum fyrir að skori ekki eða markmanna verið ekki. Það verður svo persónlegt þá í staðan fyrir bara liðið.
3: Ó, ég fæ svona gæsuð.
4: Já,
3: að ræði þetta sko.
4: Það ekki gott, sko. En annars bara, þú veist, fersk, mér þetta dreymdi því í vikunni.
3: Mig?
4: Já.
3: Hvað vorum við að bralla?
4: Vorum við að vinna í sjoppu.
3: Ha?
4: Já.
3: Ég vinna í sjoppu.
4: Já.
3: Já, það bensistu.
4: Ég man ekkert meira það,
3: sko. Vorum við bara vaktinni?
4: Já. Bara eitthvað spjalla eins og núna, en bara vorum fyrir framan að nammi, gamla góða nammi borðið og grænu og bleiku pókarnir.
3: Ó, æðislegt. Þetta er góð draumur.
4: Já.
3: En hjá þér,
4: hvað varst þú að
3: bralla? Já, ég var bara hérna, hvað var, já, ég náttúrulega var bara að gera mig til í ferðalag.
4: Já, já.
3: Já, fer af stað hérna, núna bara eftir þáttinn.
4: Já, einmitt.
3: Og hérna, til að taka ringin.
4: Já, ég verið einmitt ein næstu
3: Já, þú verður ein í næstu viku og sko, já, það gekk bara rosalega mikið út á það að vera með allt til alls.
4: Mm-hmm.
3: Okkur skortir ekki neitt.
4: Nei, nei.
3: Með barn átti fyrsta skipti í hringin í kringu landið og við erum ekkit eðlilega peppar.
4: Já, ég bara hlaka til að heyra.
3: Drífin á þátt af eða, svo getur fara
4: af stað.
3: Já,
4: við byrjum á 30. sæti.
3: Já, keyrum í það.
4: Það er endurkoma.
3: Það er endurkoma.
4: Þetta er hún Olivia Dean með lagið Nice to Each Other. Var síðast á lista núna miðan apríl, kom út, það lag kom út 30. maí 2005 og með yfir 500 miljónir hlustana á Spotify. Og hún með þetta tónleikaferlega núna, en það allt uppselt.
3: Já, þetta.
4: En að því ekkert að ræða það neitt frekar. Hér hún, Olivia Dean, með lagið Nice to Each Other.

0: Velkomin aftur Olivia Dean hér í 30. sæti með lagi Nice to Each Other.
1: Þetta skemmtilegt lag, gott að vera búin, það gott að sé bara komið aftur á listan.
0: Já.
1: Nú höldum áfram í endurkomum og þetta æðislegt lag, heitir Sushi and Coca-Cola, sem rosalega góð blanda, by the way.
0: Já, elska sushi og elska Coca.
1: Oh,
0: með sigri, takk.
1: Já, ég, ok. Þú eru því, ég sigur laus.
0: Ok.
1: En þetta eru tónlistamenninir Saint Paul and the Broken Bones eða hljómsveitin, áttamanna hljómsveit sem eru soul og funk hljómsveit frá Birmingham, stofnið 2012. Og þessi söngvari, hann Paul Janeway, hann með trilltarödd.
0: Já.
1: Gjörsamlega trilltarödd og hérna, og hefur verið líktu góðsagnir eins og James Brown og Otis Redding.
0: Já.
1: Og eins og meðan hérna, hann vinn okkar hérna M.T. Jones, hvað getur þá klikkað ef að það verið að lýsa þér við þessum, eða þú veist, beraði saman við þessa góðsagnir. En þetta, skemmtileg staðreynd að þetta lag kom út ára 2025 hérna í fyrra og þeir voru í fyrsta sæti hérna á Rás 2 í oktober í fyrra og var á lista í einhverja 5-6 vikur sko.
0: Já, vá.
1: Þannig að nú þetta að koma aftur en það þá svona sumar fílingur einhvern veginn í þessu og þetta svona saga, hann segir að fá sér sushi og Coca-Cola heima með fjölskyldinu eins og eitthvað svona knúsa kotta sko.
0: Já.
1: Þannig að hér eru Saint Paul and the Broken Bones í 27. sæti aftur á lista, bara veriði velkomnir og njótið vel hér dvalarinnar.

0: St. Paul og The Broken Bones, Sushi and Coca-Cola. 2007. seti, hér á vinsaldalista Rásar 2.
1: Ég í stuði.
0: Það ekki?
1: Jó, það kemur í gýrin.
0: Já.
1: Það annað endurkomulag.
0: Já, þetta svolítið svona.
1: Allá í bili, þetta síðast í bili.
0: Ok.
1: Þetta lag komið aftur í 2007. seti. Þetta eru þeir Páll Óskar og Benny Hemhem með lagið Eitt af blómunum. Lagið kom út í september 2005 og á plötunni Alveg og viðeigandi að lagið komið aftur núna í sumar.
0: Akkurat.
1: Og þau unnu mitt að þeir unnu verðlun fyrir lag og text ársins af íslensku tónlistarverðlunum og lagið hefur svolítið vinsælt í leikskólum og skólum landsins, hefur þetta ekki eftir?
0: Bara svo góður boðskapur í þessu lagið, sko.
1: Þetta virkilega fallegt.
0: Og... Þetta hinn fullkomni boðskapur.
1: Já, búin að sjá mikið að myndböndum og hefur mitt séð að Páll Óskar hefur mætt að svæði líka og tekið lagið með þeim.
0: Einmitt.
1: Ótrúlega krútlegt.
0: Já.
1: Hér eru þeir,
0: Já.
1: Páll Óskar og Benny Hemhem með lagið Eitt af blómunum hér í 2007. seti.

0: Páll Óskar og Benni Hemhem aftur mættir á lista með lagið Eitt af blómunum.
1: Og þetta er svo fallegt lag.
0: Mjög.
1: Og sumarlegt.
0: Já, virkilega.
1: En úr 2006. Seti yfir í það 2004. Og ég held kannski þetta væri bara svona lag sem að fengja að dandalast í eina viku. Af því að það náði að toppa sig einhvern veginn á ný.
0: Já.
1: En þeir eru hér enn. Sína aðra viku á listu lista. Það eru Chemical Brothers og Q-Tip með lagi Go. Nú, þú kynntir þetta síðast. Nú, þetta náttúrulega tví ekki Tom Roland og Ed Simon sem að stofnu hljósetina Chemical Brothers í Manchester snemma á 10. áratugnum og hafa verið meðal áhrifamestu ráttónlistamenn á síðustu 30 ári. Mm-hmm. Og já, þeir sem sagt koma ná þessu lagi Go aftur inn á vinsaldalista af því að það var eitt af bara svona lykil lögunum í rosalega spennandi atriði í nýju Netflix spennumyndinni Apex sem að Baltasar leikstýrir og Högni sér tónlistina og þetta, sko tölfræðin á bakvið þetta lag þetta það kom út fyrir 11 árum og bara búið að þú veist, verið í ykkur svona smá dvala eðlileg hlustin bara frá hérna aðdáendum það rauk upp 429% í hlustin
0: Vá,
1: það rosalegt en hér eru Chemical Brothers og Q-Tip í 2004. Sæti upp eitt sæti síðan í síðustu viku með lagið Go

0: Þetta er náttúrulega alveg sturla lag. Chemical Brothers og Q-Tip, 11 ára gamalt lag sem að rjúka hérna inn á vinsældalista og með lagi Go. Og náttúrulega færi þessa endurfæðingu út frá bíómyndinni Apex sem að hvað þú búin að sjá?
1: Já, þú voru að fara að horfa á hana.
0: Já, ég þarf að hérna, ég kannski horfa á hana í tjaldútilegunni.
1: Já,
0: tek sniður. iPad.
1: Já. Erum við þá komin í 2001. Sæti?
0: Yes.
1: Það Munkison sem var í síðustu viku 18. Sæti, fjórða vikan á lista. Þetta lagi Kúrekin, ég trúa á lígina sem var mitt spákúlulag hjá þér. Hann skrifar hérna að hann langaði lengi að eiga svona fyndi og skemmtilegt lag, alvöru trallara, sem fer mér vel að syngja með hatt á höfðu og strá í munnvikinu. Og hann sæki innblástur í latta, bó og spilverki.
0: Já.
1: Svolítið skemmtilegt.
0: Já.
1: Þannig, ef við ekki bara hlusta?
0: Ég held að.
1: Hér eru þeir.
0: Hann
1: bara.
0: Já, hann Munkison.
1: Hér hann Munkison í 21. Sæti með lagið Kúrekin, ég trúi á lígina.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Velkomin aftur þeir að hlusta á vinsældarlista Rásar 2, Vilborg og Ragga hérna með ykkur.
1: Heldur betur, við erum rétt að byrja.
0: Já, við erum með ykkur aðeins lengur.
1: Já.
0: En áðurum við höldum áfram með listan þá langar mig að kíkja hans í baksinspeilin.
1: Já, það mitt uppáll.
0: Líka mitt.
1: Ertu, sko, talandi fortíðina, hvað það sem hún saknar mest?
0: Bara yfir höf.
1: Já, úr fortíðinni.
0: Og ógislega skrítið en það fyrsta sem ég hugsaði var ákveðin tegund af morgunkorni
1: Já, einmitt
0: Það voru svona, ég veit ég hvað það hétu svona honey balls
1: Nei, þú ert að gríta, það sama mitt
0: Nei
1: Þannig að gulkorn, ekki það heldur, þú veist
0: svona, Það voru gular, bara kúlur
1: Sem voru svo sætar
0: Það voru svona hunangs eitthvað En þetta var ekki
1: Veistu,
0: Já.
1: Ég svo oft reynd að leita á svo netinu fara til útlanda útlanda
0: Já.
1: að leita þessu sorry, ég greip fram fyrir ég var bara svo spennt að því ég var líka hugsa um þetta morgunkorn grínast
0: ég veit ekki hvernig þetta kom í hausunum að fyrsta bara
1: þetta tekur mig á hverju skötum og bara veist, og þetta, svo, þetta var svo sætt og nýmjólk út á já
0: Já, ég sakna þess, ég nýti hvort ég sakna þess mest, en það bara var mjög, bara fyrsta sem mér datt í hug.
1: Það ekki bara áhyggjuleysið?
0: Jú, ég held að, æ, ég var samt svo stressaði krakki,
1: sko. Það?
0: Já, ég var alveg, okay. bara sorry mamma og pappi, sko, ég var svo stressuð.
1: Æ, það eitthvað grúðlegt við það.
0: Já, en ég ætla að líta til ársins 2000.
1: Já.
0: 4. júli.
1: 4. júli.
0: Það þjóðhátíðardagur Bandaríkjana og eitt stærsti hátíðardagur ársins. Þá minnast Bandaríkjamenn sjálfstæðis yfirlýsingarinnar frá 1776 með skrúðgöngum, grillveislum, tónleikum og flugöldum. Og vitt svo til að þetta líka einn hættulegasti dagur ársins vegna flugöldasliðsa.
1: Það?
0: Já. Ertu ekki búin að horfa þetta pitt? Að?
1: Nei, þau eru náttúrulega ekki alveg eins og við í flugöldum.
0: Nei. En þetta verður, og líka þegar fólk eru að, nei, það Thanksgiving, já, þakka ekki hátinn. Ræðum það í nóvember.
1: Já.
0: það eru 150 miljónir pilsna eru borðaðar á þessum degi í Bandaríkjunum.
1: Vá.
0: Það bílum.
1: Það rosa mikið að pilsum.
0: Svo fyrsta serie af Survivor var nýbyrjuð og Mission Impossible 2 var vinsalasta myndin í heiminum á þessum tíma og Post Malone fagnaði 5 ára afmælinu sinni. Örugglega með stæli ef við þekkja rétt. Anna afmæli 4. júli, sko.
1: Ok.
0: Við erum jafn gömul, hann 1995.
1: Ok.
0: En lagið sem ég ætla að spila.
1: Já.
0: Lagið kom út 18. apríl 2000. Og náði fjórða sætinu í fjóra vikur á hérna Hot, hvað heitir hann?
1: Billboard.
0: Já, Billboard 100, já, akkurat. Hérna, en náði efsta lista í Bretlandi og Írlandi.
1: Já.
0: Þessi tónlistamaður vann Grammy-verðlaun fyrir besta rapflutning. Þetta eitthvað nær.
1: Ég einhverju nær og þetta er svo gott, sko.
0: Hann fæddur 17. oktober 1972 í Detroit, Michigan.
1: Hann þá von? Svo ég.
0: Þú oktober?
1: Já, 20. fyrsta.
0: Ok.
1: Já, býtur það.
0: Hans raunverulega nafn Marshall Bruce Mathers, the third, the þriði.
1: Svo þriði.
0: Ég að sjálfsög að tala um M&M.
1: Já, Slim Shady.
0: Lagið The Real Slim Shady.
1: Ó. Oh.
0: Þetta geðvitt lag.
1: Þetta æðislega skemmtilegt lag og þessi texti og þessi taktur og allt við þetta lag.
0: Það ekki fyrsta sæti í Bandaríkjunum.
1: Mér finnst það rosa skrítið.
0: Já, það náði bara efst fjórða. En þetta var bara besta lagið á listanum á þessum degi.
1: Já.
0: Þannig, hér lagið nýtt í baksinnspeglinum þessa vikuna. Lagið The Real Slim Shady með M&M.

0: valið Vilborg og þetta tekur mig á, í, bara til góðra tíma maður var að skeita engar áhyggjur ég var að villa bara í Keflavík að kaupa franskar og superdós og curly vörli
1: það gott
0: já, maður fór ekki úr línuskautanum sko. Og þetta sumarið eitthvað neginn þú veist já, þetta lag kemur út 18. apríl þannig að passar þetta svona örgulega mjög hástemt þannig að þá maí, júni, júli ratar hinga eitthvað aðeins setna skiluru og þetta góða tímar, einfaldir og góðir
1: Þetta bara rosalegt lag
0: Baksýnisspegli færum stundi til þess að fella tár
1: það máli?
0: Já
1: Þú kannski fellir ekki tár yfir The Real Slim Shady
0: Nei Nei, ég gerði það ekkert en tímarnir Ég svo mikill fortíðar þráar pés
1: Ég elska góða nostalgíu Já Ég alltaf að horfa á gamla myndir og
0: já.
1: Bíómyndir og hlusta á lög sem að vera að hlusta á og tíma og bara
0: já. Ég alveg það líka það, já, ég átti augljóslega bara góða æsku því ég alltaf svona.
1: Já, það hlýtur að því að það maður alltaf að leita til að finna einhverja svona tilfinningu sem maður upplýða á þessum tíma í gegnum með mitt tónlist og bíómyndir og mat og allt þetta sko.
0: Já, að bara þannig Það nú gott,
1: já.
0: gott að þetta góða æsku En takk fyrir þetta Vilborg
1: Já, bara
0: læsilega
1: bakstu Likur og góðu
0: Já, og við tökum uppeyju í tónlist sko
1: Já
0: Af því að úr hiphopinu fyrir við í country Og þetta dama sem komin aftur hér á lista Var nokkur náðu hérna fyrir einhverjum vikum síðan Og
1: náði fyrsta sæti líka
0: Náði fyrsta sæti Eins og ég kynnt hana fyrst áður en ég vissi nokkur neginn áðurinn ég vissi hver það var Casey Moose Graves eins og ég kynnt hana fyrst en við erum kannski búin að komast að því að við segjum Casey Musgraves hún komin hér aftur á lista í 17. sæti með lagið Dry Spell en þetta lag kom út í mars núna á þessu ári sem fyrsta smáskifun af plötunni Middle of Nowhere og þá náði ég 15. sæti á Billboard Hot Country Songs það Billboard listar fyrir þetta allt saman og í Bretlandi komst það í 71. sæti á Official Singles Sale Chart sem bara gott að koma country lagi held ég og svona inn á lista bara almennt í Bretlandi sko.
1: Já, einmitt.
0: Já. Og þetta var listunum þær í 3 vikur og það sem hefur haldið laginu lífi fyrst og fremst framistæði Casey á tónleikum og í sjónvarpi og flutningur hennar á, núna 2026 á Academy of Country Music Awards
1: Já.
0: Sem var 17. maí og við erum náttúrulega vekja líka athygli fyrir sko í raun og verið innihald lagsins eins og þú segir grettur lagi góða og þetta lag fjallar það að þurfa að fylla upp ákveðna kannski kynkött
1: ekki til að skamma sín fyrir
0: nei, það bara ekkert svoleiðis
1: nei.
0: En Casey

0: Já, ég segi nú bara, jíha, Vilborg.
1: Hæ, það er ekki annað.
0: Casey Musgraves, hér í 17. sæti aftur á lista með lagið Dry Spell.
1: Já, bara velkomin aftur. Ég alveg til í þetta.
0: Hári, hæ.
1: Það greinlega eitthvað græta í Íslendingunum.
0: Já, já, það það.
1: Og hérna, já.
0: Leita eftir þessu sumar flingi.
1: Já, heldur betur. Áfram þitt.
0: Áfram við öll bara. Já. Herðu, við ætlum ekki í 13. sæti.
1: Já, uppum alveg, það slatti, úr 17. verið 13.
0: Já, það allavega eitthvað. Já. Slatti, jú, jú. 13. sæti, þetta lag var líka í 13. sæti í síðustu viku, fjóra vikur lista. Þetta eru drottningarnar Madonna og Sabrina Carpenter með lagi Bring Your Love. Og ég ákvað að horfa myndbandi. Og það mikið að gerast, þetta rosalegt myndband. Það byrjar á sko dansgólfi, það massa í gæjar, allir ber ofan, myndarlegt fólk að dansa og það manneskir í svona kattarkonubúningum.
1: Já, kísilorur.
0: Já, og svona svífandi lofti með myndavélar að taka allt upp.
1: Hvað er þetta fólk getur?
0: Og við sjáum sko meira hlutan af myndbandinu með sjónarhorni myndavélina.
1: Skemmtilegt.
0: Og svo Sabrina og Madonna eru eitthvað að rúlla sér á gólfinu, dansandi og svo allt í einu breytist Madonna í konu sem mér fannst líkjast Marilyn Monroe sem leikina af hérna Julia Garner.
1: Já, nei, hver það aftur?
0: Hún þekktust fyrir leiksinn í Ozark og Inventing Anna.
1: Rosalega flott leikona. Hún er frábær.
0: Hún er rosaleg. En þetta var bara eitthvað 2 sekúndur á myndbandinu. Þannig ég ákvað, ég vissi ekki hvað var að gerast. En það sem ég fann á netinu virðist þessi dama túlka sko svona Madonnu alter ego.
1: Já.
0: Já, en annars var þetta bara sexy myndband.
1: Já.
0: Fólk að dansa og það er að vera bara gjörsvonlega ógisla flottar.
1: Þetta er náttúrulega Madonna og Sabrina Carpenter, hvað getur klikka?
0: Og þetta er bara klúbba lag.
1: Já. Herri,
0: bara á heima á klubnum.
1: Já.
0: Þannig að skellum okkur á klúbin.
1: Skellum
0: okkur. Hér eru þær, Madonna og Sabrina Carpenter í 13. sæti með lagið Bring Your Love. Sabrina.

0: talk about Madonna, Sabrina.
1: Mér lagði Bring Your Love hér í 13. sæti. Já, þetta eru miklar sprengjur og þá meina ég svona það eru flotta.
2: Já.
1: Og við ætlum að halda áfram í flottum konum.
2: Já, já.
1: Og úr 13. sæti í það 11. í glænýtt lag á lista. Og það hún Ariana Grande. Og hún komin inn á lista með lagið Hate That I Made You Love Me sem að kom út núna 29. maí sem fyrsta smáskífa af væntanlegri 8. stúdíóplötu.
2: Já, ok. Vá, 8.
1: Já. Og sko, hérna, hún heiti Petal, þessi plata, mm-hmm. og kemur út núna 31. júli.
2: Já.
1: Þannig að við þurfum að bíða aðeins. En lagið samið og framleitt af Ariana Grande ásamt tveimur hennar nánustu samstarfsmönnum og ef ég mætti velja mér eitt samstarfsmann til að hafa í pokahotninu þá það Max Martin.
2: Mm-hmm.
1: Hann búin að gera, ég bara svona ákvað að tjekka, við talað þetta áður, því hann semur bara neglur. Hann samdi útsettir er ekki með Britney.
2: Já.
1: I Want It That Way með Backstreet Boys. Bye Bye Bye og It's Gonna Be Me með NSYNC.
2: Ok, þannig
1: að þetta bara svona gone, hittara. Já, þetta bara hittara kóngur.
2: Ok.
1: Að tala um hittara messu.
2: Já, já, já.
1: Hugsaði þér.
2: Mm-hmm.
1: Svo gerði hann Blinding Lights með Weekend.
2: Mm-hmm.
1: Blank Space, Shake It Off og Ready For It með Taylor Swift. Problem, No Tears Left to Cry með Ariana Grande, Dark Horse og Teenage Dream og Roar með Katy Perry. Þú veist, til að mynda.
2: Já, akkurat.
1: Gerir hann þessi lög.
2: Er hann ekki bara miljardamæringur á okkur eiði bara að hafa
1: það
2: næs?
1: Það bara getur ekki annað verið. Ég hefði verið sátt með að hafa bara samið Blinding Lights með hérna The Weeknd. Hann gerði líka Can't Feel My Face og Save Your Tears. Okay. Það eitt og sér örugglega nóg.
2: Já,
1: til að vera miljardamæringur.
2: Já, já, já, já.
1: Ótrúlegt maður fyrir alltaf í peningana.
2: Æ, já.
1: Já. Já, þetta svona, kannski eftir við að fara í pródúserinn og kannski bara verða næsti hérna, guðmund góður, hvað heitir hann, Max Martin?
2: Já, já, já.
1: Já, en hér Ariana Grande með glænýtt á lista í 11. sæti, heitir þetta Hate That I Made You Love Me.

0: Verið hjartanlega velkomin aftur hér í vinsalda lista Rásar 2, Ragga Hólm og Vilborg að fara yfir 30 vinsalstu lögstöðvarinnar þessa vikuna og við erum heldur betur búnar að rjúka upp listan og komnar í 10. sæti Vilborg.
1: Já, við vorum að hlusta á Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin sem var í öðru sæti enn í síðustu viku en í þar síðustu viku voru því fyrsta.
0: Já, og við hringdum.
1: Já, við hringdum.
0: Já.
1: Allir ferskir.
0: Allir ferskir þar, hann sagði okkur aðeins um það hvað lagið
1: Já.
0: Og ég held að fjöllin sé með meiri tilfinningar.
1: Já, hann talar að bara þau verist ekki kippa sér upp við alla breytingarnar
0: Nei.
1: Í kringu þau.
0: En ég held að þau gera það með því að gjósa.
1: Já, og það neikar alveg sens, slefum við bara sletta, neikar sens. En þetta einmitt sko, þetta fullkomulega til að hlusta á sko, við varðeldin, með sprengta pulsu í annari, kældan drykk í hinni í útileginu sumar.
0: Sprengt pulsa best.
1: Ég vil það óska, ef ég væri og ég borði ekki kjött. Það það sem ég búin að sakna mest, bara vel sprengt pulsa með engu, bara gaffall í miðjuna og geta.
0: Býttu fyrir ekki, hefur við rættað það að þú borðir ekki kjöt?
1: Ég veit það ekki, kannski.
0: Áhugavert, bara gott að vita, skiljum.
1: Já, ætlaðu að bjóða mér upp á kjötlokku?
0: Ég ætlaði nefnilega að gera það, ég meina hérna í veskunni. Nei. Já, hérna Hjálmar og við ætlum að fara yfir það næsta sem það 9. sæti og hann að hoppa aftur upp hann Harry Styles það 19. sæti í síðustu viku með endurkomuna hann kom aftur inn á lista með American Girls og núna í 9. sæti aðra viku á lista en samt búin að vera sko miklu fleiri vikur
1: já,
0: margar vikur
1: já, já.
0: Og hann hérna, hann náttúrulega búin að vera roslega duglegur síðustu ár að gera tónlist og nýjasta platan hans Kiss All The Time Disco Occasionally hún fór náttúrulega beint á topp vinsaldalista og lagið American Girls var fjórða númer eitt lagið hans í Bretlandi í raun og veru voru fjögur lög sem fór í fyrsta seti og mér finnst þetta frábært lag
1: Þetta mjög gott
0: Já, þetta svona
1: þetta á Aperture
0: Þetta á Aperture Og hann segir að lægið sé innblásið að því að sjá nánustu vinni sinni gifta sig og velta fyrir sér eigin framtíð. Hann nú eitthvað byrjar að dandalast.
1: Já, og mögulega trúlóður.
0: Mögulega. Hér Harry Styles í 9. sæti með lægið American Girls.

0: Harry Styles er í 9. sæti með lagið American Girls, hoppar um 10 sæti frá því í síðustu viku.
1: Já.
0: Þegar hann kom aftur inn á lista í 19. sæti.
1: Já, hann kannski hástökkvari?
0: Í mér sýnist hann bara að vera hástökkvari, samt eiginlega ekki, að því að manstu, efst, annað ekki efst, heldur ofanlega.
1: Já.
0: Já,
1: ok.
0: Já.
1: Já. Ég segi ekki meir.
0: Nei, Já. Ég segi ekki meir heldur. Nei. Heldur með þessu lengdu.
1: Það var alltaf ekki 8. sæti. Þetta lag heitir Go Away með Weezer og var í síðustu viku 11. sæti, 2 vikur lista og þetta lag kom út árið 2015 sem smáskifa af plötunni Everything Will Be Alright in the End og var vinsælt aftur snemma árinu þökk sé samfélagsmiðlum
0: Já.
1: Og notkun lagsins þar
0: Já.
1: Og ég ákvað að skoða hvað lagið
0: Já.
1: Sem kannski augljóst, en lagið fjallar sambandslit, þar sem tilfinningarnar sveiflast fram og tilbaka og sögumaðurinn að íta makanum frá sér og beðjast afsökunar og svo efast sína eigin ákvörun. Þetta svona haltu mér, sleftu mér dæmi.
0: Já, já.
1: Þannig að það hefur greinlega verið smá sorg í samfélaginu og samfélagsmiðlum.
0: Já.
1: Það hefur verið að nota þetta lag mikið, sko.
0: Einmitt. Já, þú meina það núna, það komi inn svona út af textanum, af því að náttúrulega þetta TikTok gengur út af það svolítið að rýna í textan.
1: Já,
0: Ef
1: já.
0: Það ekki dans TikTok, þá það textin sem skiptir máli.
1: Já, mitt fólk að mæma og svona.
0: Já. Ó, stundið svo hallarslegt.
1: Að mæma. Þetta var þetta fyrst þetta musicali það sem fólk var bara að dansa og mæma
0: Já.
1: Það alveg ennþá inni sko
0: Akkurat.
1: En hér 8. sætið hljómsveitin Weezer með lagið Go Away

0: Þetta var hljómsveitin Weezer hér í áttunda sæti með lagið Go Away.
1: Já, bara frábært fyrir þau að koma aftur hérna inn á lista með hvað þetta, 11 ára gamalt lag eða meira.
0: Kom út 2015.
1: Já, það rétt. Ekki best í hugareikningi sko.
0: Nei.
1: Það nú að vera vel.
0: Já, það var bara vel gert.
1: Við höldum, og skemmtilegt að þetta svona, þetta, þau eru bæði 11 ára gömul.
0: Já.
1: Það þetta og Chemical Brothers með Go.
0: Já.
1: Skemmtilegt.
0: Já.
1: Tilviljun?
0: Ég held ekki.
1: Nei.
0: Það enga tilviljanir í þessu lífi.
1: Nei. 2015 var gott tónlistarár.
0: Já.
1: En þau komu ári mikla, 2015. Já. Getum tekið því. En við höldum áfram og það sjöunda sæti. Það íslenskt, það nýlegt, kominn í innálistan í síðustu viku og fór beint í fimmta sæti. Situr núna í sjöunda sæti og það hann Ásgeir Trausti sem að var að klára túr í Bandaríkjunum og ég held að þeir hafi mætt heim eða allavega lagt á stað heim bara 1. júli.
0: Já.
1: Bara í vikunni og þeir kyrðu þarna að mestu.
0: Já.
1: Ég hlusta eitthvað sem að viðtal við hann og ég held að við tekið kannski hvað hann tala allavega eitt flug af því að þeir nefnt ekki að keyra í 23 tíma
0: Ég skil það
1: Já.
0: Voru þeir í svona rútu?
1: Já, voru bara í svona litlum eða eitthvað svona
0: kamper
1: Já, það þannig held það
0: Já, skemmtilegt
1: Já, skemmtilegt af því að þeir voru líka bara lítill hópur þetta var bara hann og hljóðmaður og tónlistamaður frá Nashville hann Nathaniel og þeir fóru út af stað 8. júní Og ég sá það á samfélagsmiðlum bara í síðustu viku að Siggi Gunnars hann var staddur á tónleikum hjá honum í Bandaríkjunum.
0: Ok.
1: Já, og yfirskriftin þar var bara gjössamlega magnaður. Og
0: við förum á næsta ári.
1: Já, til Bandaríkjunum Ásgeir.
0: Með Sigga. Siggi má koma með.
1: Já. En hann meitt, ég held að hafa verið bóttið þetta lag. Hann frumflutti þetta lag í miðstöðinu sem að í umsjón Sigga Gunnars.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur verið allt voðalega viðandi. En hann kominn á lista eins og ég sagði á hann í síðustu viku með þetta lag Skýjaborg og sati fimmta sæti. Og þetta fyrsta lagi af vantilegri plöti sem að verður öll á íslensku. En það eru kominn býsnamörg ár síðan að Ásgeir sendi frá sér efni á mómálinu.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að við erum bara til í það.
0: Já, íslenskt játakk.
1: Íslenskt játakk og hér segir örstutt það að lagi fjallar sögupersonu sem í eitthvað krísu og leita leið úr einhverju brasi.
0: Já, við þekkjum það.
1: Við þekkjum það öll, þannig ef þið vilja reyna að tengja, þá það svo sem ekki fleiknar á flóknar á þetta. Hér Ásgeir Trausti í

0: Það er eitthvað við byrjun á þessu lagi sem að færa mig til að sveima.
1: Já.
0: Þetta Áskir Trausti hér í sjöunda sæti með lagi Skýjaborg og...
1: Svífur ég að bara upp í skýin.
0: Já, í skýjaborgir. Já, bel. Eitthvað svoleiðis.
1: Já, þetta fallegt lag. Hann kann að gera rosalega góða tónlist og eiginlega bara hvert einasta lag sem hann hefur gefið út á Cozy playlistan mín.
0: Einmitt. Og ég sko dyrði í döðaþögn platan, það er að hlusta á hana alla og öll lögin eru góð.
1: Já, ég á hana vínil ég set hana mjög oft í gang
0: að því það bara plata sem að má rúlla
1: Já.
0: Þú veist, kannski hann búin að gefa út fleiri þannig plötur sko ég hlusta ekki nógu mikið á plötur en svo plata
1: Já.
0: Og Arabian Horse með guskus rúlli gegn
1: Já, akkurat.
0: Við góðum þetta plötur til að rúlli gegn
1: Já.
0: Og það til
1: Flott Já. Þetta voru meðmælina röggu þessa vikuna.
0: Meðmæla hotnið.
1: Og þá kíkjum við í sjötta sæti.
0: Já.
1: Þetta lag var í tólta sæti í síðustu viku, tvær vikur á lista. Og þetta eru þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur. Og ég ákvað þess að kafa dýpra.
0: Ok.
1: 1800 mílur.
0: Já.
1: Það eru 2897 kílómetrar. Og ákvað að skoða hvert... 2897 kílómetrar myndu taka mig.
0: Já, ok.
1: Þeir taka mig lengra en Ísland.
0: Já.
1: Og það yrði líklega norður eða miðhluta Spánar eða Mónakó.
0: Og hvað er?
1: Það er spurning hver, sko, 1800 mílur.
0: Já.
1: Einmitt það er að tala að, sko, hérna smá textabrot, kannski ekkert á milli okkar nema 1800 mílur og aðrir menn en ég býð eftir þér.
0: Ó, herri, ég fekk ég svo. 1800 mílur og aðrir menn. Vá,
1: ykkur spænsk skvísa kannski eða, ég veit það ekki ég þarf að vita meira
0: já, við þurfum að vita meira, kannski hringjum eitt sem í Kristmund
1: eða, hringi þið bara okkur, þið veitir hvar við erum
0: já.
1: Kristmundur Axel og Friðrik Dór
0: akkurat, þeir bara í okkur ég síma að þess að snegg tveir setni
1: herru, hér eru þeir í sjötta sæti með lagið 1800 mílur Kristmundur Axel og Friðrik Dór

0: Þetta var lagið 800 mílur eða 2897 kílómetrar með Kristmund Axel og Friðrik Dór.
1: Já, maður ekki alveg fjálft að segja það eins og bara 800 mílur.
0: Nei.
1: En skora þá því að gera svona flókið. Lag.
0: Svo, ég gera flókilag.
1: Já,
0: já ég skal gera það.
1: 5768 kilometra milli mín og þín.
0: Já, svona. Bara stela basically þeirra lagi bara.
1: já, nema þetta 2300 mínútur.
0: Já, já, já.
1: Herði, ok, svo ég dett ekki galsa.
0: Mm-hmm.
1: Þá skulum við halda áfram og við höldum áfram að fikra okkur nær fyrsta sætinu. Og það góðvinur Kristmyndar hérna í fimmta sæti.
0: Já.
1: Þó ekki einn. Og örgulega líka vinur Frikadórs.
0: Já, já.
1: Já, já. Góðu vinur Frikadórs örgulega. Og ég spyr mig, akkur Kristmundur Axel ekki Ice Guys?
0: Það góð spurning.
1: Það góð pæling.
0: Já.
1: En svo sem náttúrulega frábært teimi líka sem bara í Ice Guys.
0: Já, já, þeir eru flottir.
1: Ef við myndum bæta við sjötta meðliminum,
0: já.
1: Þá væri það Kristmundur.
0: Já,
1: ok.
0: Já, vel. Eða káká.
1: Eða káká. Það gaman líka. En að öllu grínisleftu þá hér í fimmta sæti herran netusmjörs með Birgitu Haukdal. Og það nýtt á lista og heitir Flugeldar.
0: Já.
1: Sem vegandi.
0: Mm-hmm. 4. júli.
1: 4. júli. En já, þetta lag sem var frumflutt 22. maí og varð bara einhvern veginn þægilega til segja þau bæði
0: mm-hmm.
1: og þau hafi ákveðið það að búa til lag og verið sammála það að þau ætlaði að gera þjóðatíðalag sem að væri ekki eins og neitt annað þjóðatíðalag
0: Nei.
1: Og ætlaði bara að standa og falla með því
0: Já.
1: Og það svolítið sem að við erum náttúrulega að horfa á hér með þetta þjóðatíðalag það rap
0: mm-hmm.
1: sem að ekki vaninn þetta yfirleitt svona kassagítara eitthvað
0: mm-hmm.
1: og við nú sé rap bara að gera þjóðatíðalag eins og MC Gauta
0: mm-hmm.
1: og hann fór alveg bara alltaf átt heldur en hann fór bara inn á við og
0: mann skilur það sem fólk vill svolítið halda í hefðirnar
1: já, fólk vill halda í hefðirnar sko en þau fara út af spórinu og gera eitthvað nýtt sem að bara frábært, það bara að gera og eru komin hér í fimmtarsæti þetta fyrsta vikan vera á list
0: já, vel gert
1: strax í fimmtarsæti, lagið flugeldar þetta þjóðatíðalagið ár og nú eru að gera hækka í græð

0: Já, hvernig ertu að fíla þetta, Vilborg? Ertu mikil útilegu kona, ertu að fara á þjóðatíð, er þetta kveikið þér?
1: Vá, allar þessar spurningu.
0: Já.
1: Bara já við öllu, held ég.
0: Já. Eða,
1: ég ekki að fara á þjóðatíð, þetta fyrir ekki. Og ég ekki mikil fyrir útilegu.
0: Þannig að?
1: Jú, ég fíla útilegu stemninguna.
0: Já.
1: Og vera úti og svona leið og kemur á svepptíma.
0: Já.
1: Þá ég bara andvaka alla nóttina. Ég sef svo laust í svona, þegar eins og ég sé bara sofandi berum himni.
0: Einmitt.
1: En það svona væpið, fílingurinn sem að fylgir útilegum, það algjörlega eitthvað mitt, vera sæt með hatt og í ykkur lopapeysu og...
0: Já, ég sé það alveg fyrir mér að þú, sko rokkir það lúk.
1: Já, ekki.
0: Jú.
1: Já, takk.
0: Ég ekki kúl með kúlgat.
1: Ekki.
0: Ég kannski, ég veit ekki.
1: Við þurfum að prófa. Þú voru það að droppa snúðunum.
0: Snúðunum?
1: Leði smástund.
0: Já, ég get gert það.
1: Ok. Takk.
0: Já.
1: Ég hef aldrei séð með sleigihár sem
0: okkar skáða. Ég skal bara koma næst með sleigihár. Fyrir því, með kúrgat.
1: Þú erður ekki næst.
0: Ok, þannig.
1: Herru, já, gott lag og við hendum okkur í fjórðasæti. Þetta lag var í síðustu viku í fjórðasæti, þrjár vikur lista. Þetta annar dúett. Við erum búin að vera með þrjá dúett það einnig röð.
0: Herru.
1: Þetta MC Gauti og KK með lagið þúsund fleiri ár og ef mér heyrði bara rétt á hann KK vill verið Ice Guys en þetta heyrði í honum Friðrik Dór og Kó
0: Æ.
1: En þetta lagið þúsund fleiri ár kom út núna 8. júni, er ekki langt síðan og á plötunni þúsund fleiri ár og þetta samkvæmt þeim, þetta lag var til í nokkrum mismunandi hittingum Og höfundarnir eru fimm, það MC, Halldór Gunnar, Klara Elías, Hákon Guðni og KK.
0: Þetta teimi.
1: Já. Og þetta bara mjög fallegt lag.
0: Já.
1: Og það kemur óvart eða ekki, kemur bara tveir flotti tónlistamenn auðvitað vinna þær vel saman en það virkar samt ekki alltaf.
0: Nei.
1: Það virkar hér.
0: Þetta virkar hér.
1: Þannig að hér eru þeir í fjórða sæti MC Gauti og KK með lagið þúsund fleiri ár.
2: En ég sá sólin, hún sest. Muni kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýr

0: Bíttu og Káká hér í fjórða sæti með lagi þúsund fleiri ár.
1: Eins og þú sagðir áðan, dúo sem að virkar.
0: Já, þetta heldur betur virkar. Og Herra og Birgitta og svo Kristmund Dragsson og Friðrik Dór. Dúoetarnar eru gjörsvæðlega að standa sér vel.
1: Vá, hvað þetta eru góð dúo.
0: Okay.
1: Það svona dúo dagar.
0: Mm-hmm.
1: Já, en já, við erum fólk áður með fyrir mig í topp þrjú sætin. Þá langar já. Mig að fara hans í spákuluna.
0: Einmitt, það er pressa núna.
1: Það er smá pressa því að ég búin að vera með svolítið mikið rétt fyrir mér.
0: Já, þetta inni.
1: Já, þetta inni.
0: Já, það kemur allt fyrir loka ást, bara bam, bam, bam.
1: Já, mín, þetta verður að hrúast inn.
0: Það ekki?
1: Jú, jú. Og ég ennþá að bíða eftir að lægja með Guskus og Birni, dettin á listan og það gerist.
0: Það kemur bara, já.
1: En það segir hér á vefur ásatfu að lægið Staring at Nothing er samstagsverkefni Barða Jónssonar úr Bangang og Davís Antonssonar trommara Kaljó.
0: Já.
1: Þetta eru, þetta annað dúo.
0: Já.
1: Herðu, við höldum áfram með aðra dúo dagar.
0: Mm-hmm.
1: En þetta fyrsta lægið þeirra sem kemur út, eða sem kemur út. Og þeir félagarnir eiga nokkur önnur í pókahotninu sem að koma út á næstunni.
0: Ok.
1: Þannig að þetta lag hér, sem að ég ekki einnig sem búin að segja eitthvað heitir, Staring at Nothing,
0: mm-hmm.
1: Eitt af nokkrum lögum sem að eru væntaleg frá Barða úr Bangang og Davís Antonssonar eða The Ant.
0: Spennandi.
1: Þetta spennandi. Ég laka til að sjá hvernig þessi gengur.

0: Já, Staring at Nothing, Barði Jónsson og The Ant hér í spákúlinu minni, hvað heldurðu?
1: Ég held að þetta mun gera góða hluti.
0: Já, þetta svolítið svona, þetta þetta indie pop sem að ég ætla að fá að túlka þessum það ef þið að hlusta afsæki strákar eða túlki þetta sem er gana. En þetta svona þetta Já. Indie electro pop sem víbringar sem eru búin að vera mikið inn.
1: Ég elska þetta.
0: Já.
1: Já.
0: Ég líka.
1: Takk fyrir þetta.
0: Herðu, njóttu vel.
1: Og gangið þið vel.
0: Og gangið mjög vel.
1: Já. Þá höldum við áfram. Við erum komið í top 3.
0: Já.
1: Styttist í fyrsta sæti. En hér í þriða sæti hann nógu close með lagið Heyrir þú í kallinu. Það var í síðustu viku í sjöunda sæti, þriðja vika á lista. Og ég ákvað hans að kanna. Hver þessi nógu close?
0: Já.
1: Hann fæddur árið 2004. Já, hann lærði á píanó og byrjaði svo síðan að glamra á gítar. Hann var mikið að semja lög en aldrei með þá áhaldun að gefa þau út. En með mikilli hvatningu frá foreldrum hans ákvað hann láta vaða. Og það heldur betur borgaði sig.
0: Gott hjá honum.
1: Og skemmtileg staðrind, þá Nói gusumeistari.
0: Hættu. Mér langar sig svona, hefur farið gusu?
1: Nei, ég bara veit ekkert hvað þetta
0: Þetta svona ferði í gusu, svona sánu
1: Já.
0: Og svo fer maður út í sjóinu eða það? Nei, er það ekki
1: Er það?
0: Og tónlist í gangi og svona smá svona vera að jartengja sig
1: Og þá gusu meistarinn? Er gusa kannski bara íslensk orðið við sánu eða?
0: Og við þurfum aðeins að lesa
1: Já, ég þarf aðeins að kynna mér þetta Þetta virkilega vinsælt núna
0: Þetta svo vinsælt, það bara allir á Instagram Mjög meir eru bara í gusu
1: Í gusum
0: og Kíkjum aðeins á þetta
1: Já, hlættum aðeins aðeins upp En hér gusumestarin Nói Klós í þriðasæti með lagið Heyrir þú

0: Þér í þriðja sæti með lagið Heyrir þú í kallinu og við vorum að ræða þetta gusuna
1: Já
0: og gusumeistari, hann er að leiða hennan hóp
1: Já.
0: Með til dæmis ilmóljum, þara, tónlist, handklæða tilþrifum og blævængjum
1: wow.
0: Svo að verða að henda sér í sjóin og grasi og svona inn á milli
1: Já
0: Ég, við þurfum að kanna þetta
1: Ég sé nefnilega fólk sem svona í kvöld Radiohead gusa Justin Bieber gusa
0: eitthvað svona
1: þema Já, Prodigy gusa, eitthvað svona hella
0: Ó, ok
1: Þannig að við skellum okkur gusi eitthvað sem hann
0: Já, gerna, í beinni
1: Í beinni, endilega En við höldum áfram að það annað sæti og það glænýtt á lista og við myndum kalla það hástökkurann
0: Já
1: Hún ríkur hér í annað sæti, hún Taylor Swift með lagið I Knew It, I Knew You og þetta náttúrulega titillagið úr Toy Story 5
0: Já.
1: Og lagið stóðu í gegn og var það fyrsta í sögunni til að fara beint í fyrsta sæti á Billboard Hot 100
0: Vá
1: Þannig að hægt að segja eitthvað

0: Ég ekki allra mesta Taylor Swift manneskjan.
1: Nei.
0: Þetta finnst mér skemmtilegt lag.
1: Þetta gott
0: lag. Annu annu.
1: Og líka bara Toy Story 5.
0: Ó, ertu búin að sjá Toy Story myndirnar?
1: Já, ég horfði bara númer 4 núna á leiðinni heim frá Spáni í, hérna, í flugvélinni.
0: Já.
1: Og núna er iPad í nýjastu myndinni.
0: Já, það.
1: Já. Sjálfsögðu, það fyrir iPad.
0: Ég man þegar ég fekk Toy Story 1 á spólu.
1: Já. Fyrir hún til sér bakka þeirra?
0: Nei, hún var keift dýrundómin.
1: Já, ummitt.
0: Það var aldrei betri stundi þegar mamma eða pappi mættu heim með glænja vaff á S-spólu.
1: Mm-hmm.
0: Lion King, Toy Story, allt þetta gott.
1: Já, en, æði. Já. Ég bara æði, Taylor já. Swift, bara velkomin.
0: Velkomin. Herðu, við erum bara komnar að enda stuð.
1: Herðu, já.
0: Já,
1: fyrsta sæti.
0: Já.
1: Skaltu þið poppa kók?
0: Já, hei. Þetta lag búið að vera 3 vikur á lista.
1: Já.
0: Og búið að ganga virkilega vel.
1: Mm-hmm.
0: Kom inn frekar ofalega, var í fyrsta sæti í síðustu viku.
1: Já.
0: Og í fyrsta sæti í þessa viku.
1: Jöp.
0: Og þetta að sjálfsögðu hann, á ég takk þetta?
1: Já.
0: Já, Kaktus Einarsson með lagi Gleysirinn og við náttar hringdum hann í síðustu viku.
1: Sjóttan ammæli.
0: Sjóngum fyrir hann ammæli sykinn eins og algjör og gelgur.
1: Já.
0: Og, en við vorum að samanlega því að það væri bara gott útvarp.
1: Svo þetta kýttu við að djáma með honum
0: sérnum kvöldi. Já, sjálfsögðu það líi. En við erum náttúrulega alltaf glaðar þegar íslensk tónlist fara að hanga í fyrsta sæti og...
1: Líka 2 vikur í röð. Það hefur engin náð meir en 2 vikum í röð síðan að við byrjum með þáttinn innan 7. mars.
0: Síðan að við byrjum.
1: Þannig að það væri spennandi að sjá hvort ykkur náði 3 vikum.
0: Það væri gaman að sjá.
1: Það þurfum við bara að syngja aftur.
0: Já, það var ekki aftur og bara, ég veit ekki hvað, bara...
1: Konfetti
0: já, og kakadar og bara allir pakkin. En þá ætlum við bara að ljúka þessu hér. Þú ert einu í næstu viku, Vilborg.
1: Ó, það ekki spennt. Ég er stressuð og spennt.
0: Já, það verður alltaf leik.
1: En ekki?
0: Jú.
1: Kannski hringi í þig ef ég lendi í poppa.
0: Herði, þú hringi bara.
1: En já, bara takk fyrir mig, takk fyrir daginn og gleðilega laugardag. Þeir sem að fara að tjúttið eða gera eitthvað skemmtilegt helgina. Það bara að fara í útilegu.
0: Já.
1: Að gera að farin á rú.is og... Hlusta á þáttin jafnvel aftur og
0: hvernig
1: kíkja á hin lögin, mikið á sumarlögum og útilegu lögum hann inni.
0: Við þökkum kærlega fyrir samfylgdina í dag. Við endum þetta á fyrsta sætinu sem Kaktus Einarsson hér í fyrsta sæti. Takk

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. 13 skjólstæðingar og nokkri starfsmenn á heilsusetri Sóltúns á Sólvangi fundu fyrir einkennum nóróveiru sýkingar sem kom upp síðustu helgi. Þar af hafa 3 tilfelli verið staðfest með sýnatöku. Þetta segir Halla Thoroddsen, forstjóri Sóltúns heilbrigðisþjónustu í samtali við fréttastofu. Halla segir sýkinguna ekki hafa borist yfir á hjúkrunadeildir Sólvangs og hún sé á hraðri